Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 7.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Belarusga rasmiy tashrifi yakunlandi. Minsk shahrida davlatimiz rahbari Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko bilan tor doirada va kengaytirilgan tarkibda muzokaralar o'tkazib, siyosiy muloqot, parlamentlararo aloqalar hamda iqtisodiy hamkorlikni kengaytirish masalalarini muhokama qildi. Tashrif yakunida davlat rahbarlari strategik sheriklik munosabatlarini o'rnatish to'g'risidagi deklaratsiyani imzoladilar va qator ikki tomonlama hujjatlar almashildi. Tomonlar ushbu tashrif O'zbekiston-Belarus munosabatlarida yangi bosqichni boshlab berganini ta'kidladilar. Shu tariqa davlatimiz rahbarining Belarusga tashrifi yakunlandi. Markaziy bankning 2026 yil 1-choragi bo'yicha ko'chmas mulk bozori tahliliga ko'ra, iqtisodiy faollik, ipoteka kreditlari hajmining oshishi va aholi daromadlarining o'sishi hisobiga uy-joy bozorida faollik kuchaygan. Yanvar-mart oylarida ko'chmas mulk oldi-sotdi bitimlari soni 110.1 ming tani tashkil etib, o'tgan yilning mos davriga nisbatan 48.4% oshdi. Eng yuqori o'sish Sirdaryo viloyatida va Toshkent shahrida qayd etildi. 1-chorakda ipoteka kreditlari hajmi 5.7 trillion so'm yetdi. Foydalanishga topshirilgan uy-joylar maydoni esa 3.3 million kvadrat metrni tashkil qildi. Shuningdek, mart oyida birlamchi va ikkilamchi bozorlarda uy-joy narxlari ham o'sgani qayd etildi. Poytaxtda Islom bankchiligi va moliyasi bo'yicha 5-chi xalqaro forumi bo'lib o'tdi. Unda mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlari hamda uzoq xorij mamlakatlaridan markaziy banklar vakillari, yirik moliyaviy institutlar, investorlar va ekspertlar, shuningdek mamlakatimizda akkreditatsiyadan o'tgan diplomatik missiyalar xodimlari ishtirok etdilar. Konferensiyaning asosiy mavzulari islomiy moliyaviy instrumentlarni rivojlantirish, tartibga solish yondashuvlari va samarali boshqaruv, islomiy fintex, takaful, ijara hamda sohada inson kapitalini rivojlantirish masalalarga bag'ishlandi. Ishtirokchilar shuningdek o'rta va uzoq muddatli istiqbolda xorijiy investitsiyalarni jalb etishda islomiy moliyaning o'rni hamda tegishli yechimlarini mintaqa davlatlarining moliyaviy tizimlariga integratsiya qilish masalalarini batafsil muhokama qildilar. O'zbekiston lizing uyushmasi raisi Zafar Mustafoyev radiomizga bergan intervyusida jumladan quyidagilarni so'zlab berdi.
2: Bugungi Al-Huda bilan bo'layotgan tadbirimizning asosiy ma'nosi, asosiy maqsadi O'zbekistonda islomiy moliyani xabarlaringiz bor, qonunchiligi chiqdi va O'zbekistonda islomiy moliyani rivojlantirish masalalariga bag'ishlanadi. Bu yerda barcha islomiy moliya bilan shug'ullanadigan professionallar yig'ilgan. Ular bugungi kundagi islomiy moliyaning masalalari, muammolari va ularni qanday yechish mumkin, dolzarbligi va kelajakdagi ularni istiqbollari haqida muhokama qilish. Buning dolzarbligi bugungi kunda juda ham oshib ketyapti, chunki moliyaviy bozorda islomiy moliyaga talab borgan sari oshib boryapti. Mijozlar tomonidan hamda juda ko'pchilik banklar aynan shu islomiy moliyani joriy qilishni hozir o'zlariga maqsad qilib qo'yishyapti.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 10 iyul sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi. 1 AQSh dollari 12.012.21 tiyin, yevro 13.731.16 tiyin va Rossiya rubli 158.14 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 10 iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja iliq, kunduzi 38-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
1: Xonalari ham hazil kashda. Mana ko'chalarda ko'ramiz-ku, haligi mashinalar orqasiga yozib qo'yadi, jalyuzi pardalar tikamiz. Yoki bo'lmasa stirka kavrov, glam yuvamiz deb yozib qo'yadi. Ikkita gay ko'chada ketyapsa, oldida bitta Jiguli ketayotganmish. Jigulini orqa oynasiga Lesa arenda deb yozib qo'ygan ekan. Va gayning oldida o'tirgan sherga aytdi, mashinaga telefon qilaylik debdi. Sa gayam nimaga bizga arendaga lesa kerak emas u desa, lesani boshingga urasanmi debdi. Ano orqadagi nomer o'sha shopirning nomeri debdi. Nima bo'pti desa, hozir telefon qilsak ko'taradimi? Nima qilamiz desa, rolda gaplashing deb protokol qilamiz debdi. So kallang ishlaydi. Men sal gaz tashayman, ter debdi. Bu yonda o'tirgan ham lesa arenda degan nomerga telefon qildi. Telefon qilib gudoq ketish bilan sraz ko'taribdi. Alo, desa bu ham. Alo, assalomu alaykum. Aka arendaga lesa kerak edi. Siz boya shopiram, aka 3 minutdan keyin qo'yarsam bo'ladimi? Orqamda xitlar kelyaptidirmish-da.

0: Brain daqiqa.
1: Binoning devor, shift va shu kabi joylariga odatda ganchdan quyib yoki o'yib ishlangan naqsh. Sharafa.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Mehnat nizolarini ko'rishga ixtisoslashgan sudyalar ish boshlaydi. Aviasozlar ko'chasining bir qismida avtomobillar harakati vaqtincha cheklanadi. Suriyani qayta tiklash 200 milliard dollardan ortiqqa tushadi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Aç kaldınız mı? Mehman geldi mi? Keçesi tam izlediniz mi? Muamma yok. Yakkasaroy tumani Kuşbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling. Va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil CAStore.uz.
3: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Nodonlik bir ishning xato ekanini bila turib, jaholat bilan ish ko'rishdir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklama. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi Super Lux tarifa. 7 ta cheksiz xizmat. YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 8.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriyat Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Oliy sud rayosati fuqarolik ishlari bo'yicha sudlarni mehnat nizolarini ko'rishga ixtisoslashgan sudyalar korpusini shakllantirish haqidagi qarorni qabul qildi. Qarorga muvofiq fuqarolik ishlari bo'yicha sudlarning mavjud shtat birliklari doirasida 2026 yil 1 avgustdan boshlab mehnat nizolarini ko'rishga ixtisoslashgan sudyalar faoliyati yo'lga qo'yiladi. Sudlarga 2026 yil 1 avgustdan keyin kelib tushgan mehnat nizolari bilan bog'liq arizalar ixtisoslashgan sudyalar o'rtasida taqsimlanadi. 2026 yil 31 iyulgacha kelib tushgan, shu jumladan ish yurituvga qabul qilingan ishlar 2026 yil 1 avgustga qadar amalda bo'lgan tartibda ko'rib yakunlanadi. Toshkentning Yashnobod tumanidagi aviasozlar ko'chasining bir qismida avtomobillar harakati vaqtincha cheklanadi. Bu haqda Veolia Energy Tashkent xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, cheklov 11 iyul kuni soat 8:00 dan 31 iyul soat 6:00 gacha amal qiladi. Bu vaqt davomida hududda magistral issiq suv quvurlarini almashtirish ishlari olib boriladi. Kompaniyaga ko'ra, ta'mirlash ishlari iste'molchilarni barqaror va sifatli issiqlik energiyasi bilan ta'minlash maqsadida amalga oshirilmoqda. Ishlar davomida xavfsizlikni ta'minlash uchun ko'chaning tegishli qismi transport vositalari harakati uchun vaqtincha yopiladi. Haydovchilardan yo'nalishni oldindan rejalashtirish va aylanma yo'llardan foydalanish so'raldi. Veolia Energy Tashkent yuzaga kelishi mumkin bo'lgan noqulayliklar uchun uzr so'radi. Poytaxtning asosiy ko'chalaridan hisoblangan Mustaqillik shoh ko'chasida ham 2 iyul soat 1:00 dan 13 iyul soat 6:00 ga qadar avtomobillar harakati cheklangan. Hozirda hududda qurilish ta'mirlash ishlari olib borilmoqda. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron 6 iyul kuni Suriyaga keldi. U Asad diktaturasi ag'darilgandan keyin ushbu mamlakatga tashrif buyurgan birinchi yirik g'arb yetakchisi bo'ldi. Macron o'z bilan birga fransiyalik tadbirkorlarni ham olib keldi. Suriyaning yangi rahbari Ahmad Ash-Shara hokimiyatga kelganiga 19 oy bo'lgandan beri xorijiy investitsiyalarni jalb qilishga urinmoqda. Biroq poytaxt Damashqda yuz bergan portlash mamlakatning tiklanishi oson kechmasligini eslatib turibdi. Fuqarolar urushidan vayron bo'lgan Suriyani tiklash haqida shartnomalar tuzilgan bo'lsa-da amalda siljishkam, byurokratiya, korrupsiya va siyosiy kelishmovchiliklar jarayonini sekinlashtirmoqda. Mamlakatning 3dan 1 qismi vayron bo'lgan. Jahon banki hisob-kitoblariga ko'ra, mamlakatni qayta tiklash uchun 216 milliard dollar kerak. Bu Suriyaning 2024 yildagi yalpi ichki mahsulotidan 10 barobar ko'pdir.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 10 iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12012 so'm 21 tiyin, 1 yevro 13731 so'm 16 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 158 so'm 14 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 10 iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja ila kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja ila kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarda havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja ila kunduz 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi, sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja ila kunduz 25 daraja ila 30 daraja issiq atrofida bo'ladi va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja ila kunduz 38-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Norvegiya terma jamoasi Angliyaga qarshi chorak final uchrashuvi oldidan Miami'dagi 5 yulduzli mehmonxonani tark etdi. Bunga futbolchilar va murabbiylar shtabining tayyorgarlikka salbiy ta'sir ko'rsatayotgan yashash sharoitlaridan noroziligi sabab bo'lgan. Bu haqda Sun nashri xabar berdi. Manbaga ko'ra, mehmonxonadagi bir kecha narxi 250 dollarni tashkil etgan. Jamoa a'zolari mehmonxona yaqinida davom etayotgan qurilish ishlari, konferensiya zalining yo'qligi hamda plyajning uzoq joylashganidan norozi bo'lgan. Shuningdek, ko'chishga sifatsiz tozalash ishlari va xizmat ko'rsatish darajasining pastligi ham sabab bo'lgan. Norvegiya terma jamoasi yangi mehmonxonaga ko'chib o'tgan bo'lib, u avvalgisidan qimmatroq, biroq qo'shimcha xarajatlarni keyinchalik FIFA qoplab berishi kutilmoqda. O'zbekistonlik aralash yakkakurash ustasi Mashrabjon Ro'ziboyevning navbatdagi jangi tafsilotlari aniq bo'ldi. Hamyurtimiz 11-iyul kuni Rossiya Federatsiyasi poytaxti Moskva shahrida joylashgan Vegas City majmuasida tashkil etiladigan Open FC 67 turnirida ishtirok etadi. Mashrabjonga turnir doirasida braziliyalik Gabriel Miranda raqiblik qiladi. Mashrabjon Ro'ziboyev UFC jangchisi Nursulton Ro'ziboyevning ukasi. U Open FC muxlislari orasida yaxshi tanilgan bo'lib, tashkilotda 3 jang o'tkazgan. Kichik Ro'ziboyev faoliyati davomida 20 g'alabaga erishgan. Ularning 17-tasi muddatidan oldin yakunlangan. U 2023 yildan buyon ilk bor oktagonga qaytmoqda. Uchuvchi laqabi bilan tanilgan Gabriel Miranda UFC sobiq jangchisi hisoblanadi. U dunyoning eng kuchli ligasida 4 jang o'tkazgan.

0: Assalomu alaykum barcha barchaga. FM 106.5 Shoriyat Dono radiosini tinglayapsiz. 10 iyul 2026 yil muborak juma. Boshlangan kun barchamizga xayrli, barokatli bo'lsin. Xo'p, tavakkal dasturi bizda 71 kodi bilan 203-65 raqamlariga qo'ng'iroq qilgan holda o'yinda ishtirok etish imkoniyatiga egasiz. To'g'ri noto'g'ri qabilida 10 ma'lumotdan o'ta olsangiz, biz sizni g'olib deya e'lon qilamiz. Marhamat, barchaga muvaffaqiyat yor. Assalomu alaykum. Alo, assalomu alaykum.
1: Va
0: alaykum assalom. Tanishamiz.
1: Jondardan boraktaqdayman.
0: Boshladik. Rahmat. Har yili 3 milliondan ortiq odam spirtli ichimliklarni zararli iste'molidan vafot etadi.
1: Tavakkal, to'g'ri deylik.
0: Ikkinchi ma'lumot, muborak opa, diqqat qilasiz. Xo'sh, suv ayig'i tardigrad faqat issiq cho'lda yashaydi.
1: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling. Rahmat sizga ishtirok uchun. Galdagi ishtirokchiga imkoniyat taqdim etamiz. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, kayfiyatlaringiz?
0: Rahmat. Tanishamiz.
2: Sanjarjon.
0: Tashakkur.
2: Avvalo efirlaringizga omad tilayman.
0: Rahmat.
2: Doimidek xotam edim.
0: Boshladik xotam aka. Trigonometriya so'zi yulduzlarni o'lchash degan ma'noni bildiradi.
2: Trigonometriyami? Yo'q, noto'g'ri.
0: Noto'g'ri. Ikkinchi ma'lumot, xotam aka, diqqat qilasiz. Mantiyaning ustki qismi litosfera plitalari harakati bilan bog'liq bo'ladi.
2: Buni noto'g'ri deyman.
0: Buni noto'g'ri deymiz. Salomat bo'lasiz, xotam aka. Rahmat sizga ishtirok uchun. Galdagi tinglovchi.

0: assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, tanishamiz.
1: Ranjaliga tuzukmisiz, charchamasdan?
0: Rahmat.
1: Sotirasizmi?
0: Rahmat, ismingiz?
1: Hasanboy, men Namangan jamoasidan.
0: Boshladik, Hasanboy aka, dunyodagi eng katta issiq cho'l bu Sahroi Kabir.
1: To'g'ri?
0: Ikkinchi ma'lumot, Hasan aka, diqqat qilasiz. Xo'p, yo'q, bu ayollarga mos savol. Xo'sh, impuls CI tizimida Newton sekund bilan o'lchanadi.
1: Noto'g'ri.
0: Galdagi ma'lumotga diqqat qilasiz. Dunyodagi ilk metro Parijda ochilgan.
1: Noto'g'ri.
0: Yaxshi, 4-chi ma'lumotga yetib keldik. Parijdagi Eiffel minorasini har 7 yilda qayta bo'yashadi.
1: To'g'ri.
0: Yaxshi, 5-chi ma'lumot.
1: Ona taqlid etmaysizmi?
0: Galdagi ma'lumot, eshityapsizmi?
1: Eshityapman.
0: Fosfor elementining kimyoviy belgisi pi hisoblanadi.
1: Fosfor.
0: Ha.
1: Adırız geliliti biri buldu.
0: Doğru. 6-chi ma'lumot. Tez javob bermasangiz bo'lmaydi.
1: Saudiya
0: Arabistonida ilk marta neft 1991 yilda topilgan.
1: Noto'g'ri.
0: Galdagi ma'lumot diqqat qilasiz. Xo'p, ko'p ovqatlanib, yog' bosishi natijasida yiliga 30 mingdan ortiq odam vafot etadi.
1: 30 mingdan ortiq.
0: To'g'ri deymiz. Galdagi ma'lumot diqqat qilasiz. Xo'p, qaysi
1: 8-chi ma'lumot?
0: 8-chi ma'lumot. Eiffel minorasining og'irligi 2000 tonna.
1: 2000 tonna, noto'g'ri.
0: Noto'g'ri. 9-chi ma'lumotga yetib keldik. Xo'p, qaysi birini bersam ekan? Origami qog'oz buklash san'ati hisoblanadi.
1: Origami qog'oz buklash san'ati.
0: Aha, ayting.
1: Hop, to'g'ri.
0: To'g'ri, oxirgi ma'lumot, tez javob berasiz. Xo'sh, qaysi birini bersam?
1: Avval so'rag'ram bering endi.
0: Harakat qilyapman endi, yon bosishmasu. Lava vulqon orqali yer yuzasiga chiqadigan magma hisoblanadi.
1: To'g'ri?
0: Tabriklaymiz. Mana, g'oliblikni qo'lga kiritayapsiz. Bundan juda ham xursandman. Faqat sal sekinroq javob beryapsiz. Dastur nomi tavakkal. Boshqalarning namuna bo'lish uchun tez javob berish kerak bo'ladi. Salom, tabrik.
1: Onam o'tirganda bunisi qitilib ketganda shu to'xtab turing dedim, nomingni gapirdim.
0: Salom, tabrik qutlovlaringiz bo'lsa yo'llang.
1: Onamga salom berilmay, meni yonib o'tiribdilar. Vaqtingiz sog' bo'lsinlar. 85 kirdilar meni.
0: Umrlari uzoq bo'lsin. Umrlari
1: uzoq bo'lsin. Darmaning umrlari uzoq bo'lsin.
0: Aytganingiz kelsin. Salomat bo'ling, rahmat. Kuningiz yaxshi o'tsin. Bizda zudlik bilan deydi-ku, tirikchilik vaqti.
2: Oriyat donoda reklama.
3: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
4: Wow! Berg texnikalarda 60 soniyada olib keting. Lucky Sapphire C-Store'da. Aksiyaga 3 avgustgacha ulgurib qoling. C-Store'dan bir konditsionerni xarid qiling va Berg texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting. Va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xaridni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
2: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
5: Qiziq dedi, o'zidan ham so'zi qiziq.
6: Uyda ana o'qib o'tirsam xotinim keldi, dadajonisan, ha. Mana biz dedi, dugonalarim bilan shunday toqqa chiqib kelaylik dedi. Aytdim, bormaysan toqqa dedi. Dadasi boraylik ettilabsa, 3-4 ga qaytib kelamiz. Kim borayapti desam, siz hammasini tanis, o'zimni gapchi o'rtoqlarim dedi. Shular bilan borib dam olib kelamiz. Kimlar borayapti desam, Nargiza, Dilnoza, Gulnoza, Laylo, Lobar. Laylo ham borayaptim dedim. Ha dedi. Laylo borayotgan bo'lsa bormaysan dedi. Nimaga dedi? Laylo borayotgan bo'lsa bormaysan. Gap tamom desam, voy dadajonisan, nimaga unaqa deyapsiz? Ha, Laylo ketsin, san ket. Man kim bilan qolaman dedim.

0: Davom etamiz. 8:21 soatimiz millar. Assalomu alaykum. Yo'q, ulana olmadik. 71 203 10 65 raqamlariga qo'ng'iroq qilishingiz kerak. Assalomu alaykum.
1: Assalomu
0: alaykum. Va alaykum assalom.
1: Samarqanddan Abdujalil aka.
0: Boshladik Abdujalil aka. Lego o'yinchog'ini vatani Daniya.
1: To'g'ri.
0: Ikkinchi ma'lumot Abdujalil aka, diqqat qiling. Minorai Kalonni me'mori Usta Baqo hisoblanadi.
1: Tavakkal qilamiz.
0: Xo'sh.
1: To'g'ri deymiz.
0: To'g'ri deymiz. 3-chi ma'lumot, diqqat qilasiz. Antarktida sayyoramizdagi eng sovuq qit'a.
1: Antarktida?
0: Ha.
1: To'g'ri.
0: 4-chi ma'lumot. Xo'p. Ochiq havoda tovush tezligi 900 metr sekundga teng.
1: Buni ham tavakkal qilamiz, to'g'ri deylik.
0: Tavakkal qilamiz. Salomat bo'ling, rahmat. 71 203 10 65. Assalomu alaykum.
1: Rahmat.
0: Alo.
2: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Radioni pasaytiramiz.
2: Pasaytirdim.
0: Tanishamiz.
2: Qanday fan bo'lsiz?
0: Rahmat. Ismlari?
2: Nigora
0: opa, hayotdan. Boshladik. Bitta soch tolasi orqali kishining jinsi va irqini aniqlasa bo'ladi.
2: Yo'q, noto'g'ri.
0: Noto'g'ri. Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. Davom.

0: Assalamu alaikum.
1: Aleyküm assalam, assalamu alaikum.
0: Yaşmısın? Rahmat. Tanışamız.
1: Mana Muhira bo'laman.
0: Boshladik. Ish paytida odamlarning 97% qanday qilib imkon qadar tezroq uyga borish haqida o'ylashadi.
1: To'g'ri bo'lsa kerak.
0: To'g'ri bo'lsa kerak. Salomat bo'ling, unaqa emas. Ja 97% emas, lekin uydan qochib ishga keladiganlar ham ko'p. Xo'p, galdagisi. Assalomu alaykum.
2: Assalomu
0: alaykum. Va alaykum assalom, tanishamiz.
2: Toshkentdan jo'lam.
0: Buyuk Ipak yo'li metro bekatini Toshkent metrosida ham, Olmaota metrosida ham uchratish mumkin.
2: To'g'ri.
0: Ikkinchi ma'lumot, diqqat qilasiz, barometr bu haroratni o'lchash asbobi.
2: Barometr noto'g'ri.
0: Xo'p, 3-chi ma'lumotga diqqat qiling. Yadro fizikasining otasi sifatida Albert Einstein aytiladi.
2: Albert Einstein. Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri. 4-chi ma'lumot. Xo'p, Marlboro kompaniyasini birinchi xo'jayini yurak xurujidan olamdan o'tgan.
2: To'g'ri.
0: 5-chi ma'lumotga yetib keldik. Xo'p, qaysi birini bersam ekan, bu ayollarga mos savol. Quyosh yer atrofida aylanadi.
2: Noto'g'ri.
0: Albatta, 6-chi ma'lumot. Diqqat qilasiz, Shvetsiya davlatida 1515-yildan beri biror marta urush bo'lmagan.
2: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri. Salomat bo'ling, bu to'g'ri ma'lumot edi. Qo'shiq eshitamiz.

0: Brain daqiqa.
1: Tuproqni urib, zichlash uchun ishlatiladigan tagi tekis dastali og'ir g'ola. Shibba.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda 2028-yilgacha davlat organlarining 5000 ta funksiyasi raqamlashtiriladi. O'zbekistonda sobiq davlat xizmatchilarini ishga qabul qilishdan oldin korrupsiyaga qarshi xulosa olish tartibi tasdiqlandi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti Markaziy Osiyoni jazirama xavfidan ogohlantirdi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
3: 10 ta savol.
4: Tasdiq yoki inkor. 50-50.
3: Savollar qiyin emas.
4: Qiyin joyi tavakkal.
3: Begim pullari.
4: Tavakkal dasturi. Yochikka, yopikka.
5: Davom etamiz. 8:30 soatimiz millar. Assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum. Kun xayrli bo'lsin. Zomindan Abdujalilman.
5: Boy o'ynamadikmi Abdujalil aka?
6: Yo, u Samarqandga tashrif qildi Abdujalil aka.
5: Boshladik. Shvetsariya davlat, yo, buni o'qidim. 1984 romani Jul Vern qalamiga mansub.
6: To'g'ri deylik.
5: Xo'sh, salomat bo'ling, rahmat. Jul Vern emas, George Orwell qalamiga mansub bu asar va bu umuman adabiyot tarixidagi eng mashhur asarlardan bittasi hisoblanadi. Agar kimda-kim o'qimagan bo'lsa, bu asarni albatta o'qish tavsiya qilaman. Assalomu alaykum.
7: Va alaykum assalom. Assalomu alaykum Sanjar. Xayrli kun.
5: Tashakkur.
7: Namangan shahridan ovoz qilaman aka.
5: Boshladik. Tianchan tog'lari Amazonka havzasida joylashgan.
7: To'g'ri.
5: Salomat bo'ling. Amazonka Janubiy Amerikada joylashgan. Erkin Vohidov aytadiki, so'ylasin Afrosiyob, bu so'ylasin Urxun xati degan o'zbegim qasidasida Tianshan tog'lari ham tilga olingan, ya'ni bu bizga oid bo'lgan tog'lar. Xo'p, assalomu alaykum.
7: Va alaykum assalom. Assalomu alaykum Sanjar bey, xayrli kun Andijondan Jahongir.
5: Yaxshimisiz Jahongir aka?
7: Yaxshimisiz, ishlar bilan charchamayapsizmi?
5: Tashakkur, boshladik. Ko'pchilik o'ylaganidek Misr piramidalarga boy mamlakat emas. Aslida Sudan davlatida eng ko'p piramidalar bor va ular 255 tadan ko'p.
7: To'g'ri.
5: Davom etamiz. Ikkinchi ma'lumot. Xo'sh, Gruziya davlatining rasmiy valyutasi manat hisoblanadi.
7: To'g'ri.
5: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. Galdagi tinglovchi 71-203-10-65. Marhamat, qo'ng'iroq qilasiz. Xo'p. Assalomu alaykum.
8: Assalomu alaykum Sanjar bey.
5: Salomatmisiz?
8: Yaxshimisiz?
5: Rahmat, tanishamiz.
8: Marhamat.
5: Xo'p, 1 yashar chaqaloqning oyoq suyaklari kattalarnikidan ko'proq bo'ladi.
8: To'g'ri.
5: Ikkinchi ma'lumot ma'rifat opa, diqqat qilasiz. Xo'p, bu yo'q, bu juda zamonaviy. O'limdan qo'rqish kasalligi tanatofobiya deyiladi.
8: Noto'g'ri.
5: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. 71-203-10-65 davom etamiz. Assalomu alaykum.
9: Assalomu alaykum.
10: Alaykum assalom. Assalomu alaykum.
5: Salomatmisiz?
10: Kuningiz xayrli bo'lsin, omonmisiz, Obidjon aka.
5: Boshladik Obidjon aka. Don Kixot William Shakespeare qalamiga mansub.
10: Noto'g'ri bu albatta.
5: Albatta, albatta. Galdagi ma'lumot, kemadagi yo'l boshlovchi Yunga deb ataladi.
10: U eng yosh matros, noto'g'ri.
5: Noto'g'ri. Uchinchi ma'lumot, diqqat qiling, Buyuk Xitoy devori Xitoy tarixiy inshooti hisoblanadi.
10: To'ppa to'g'ri.
5: 4-chi ma'lumotga diqqat qilasiz. Psixoanaliz nazariyasining asoschisi Zigmund Freud hisoblanadi.
10: Psixoanalitik Zigmund. To'g'ri bo'ladi.
5: Albatta, biz bu haqida g'alvarda ham savol o'ynaganmiz. 19-asrda selitraning eng katta zaxiralari Chili davlatidan topilgan.
10: Selitra. To'g'ri bo'la qolsin.
5: To'g'ri bo'la qolsin. 6-chi ma'lumot, diqqat qilasiz. Xo'sh, kimchi bu italyan pishlog'i hisoblanadi.
10: Kimchi dediğinizmi? U qishloq emas, u chimchi-ku, noto'g'ri.
5: Noto'g'ri. Galdagi ma'lumotga diqqat qilasiz. Ekvivalent nurlanish dozasi CI tizimida Becquerel bilan o'lchanadi.
10: Becquerel.
5: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. Davom etamiz.

0: harflar bilan izohlanadi. Labay. To'g'ri deymiz. Salomat bo'ling. Rahmat sizga ishtirok uchun. Shovqinda yaxshi eshitilmay qoldi. 8:40 soatimiz millari davom etamiz. Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom.
0: Tanishamiz.
1: Toshkentdan Lekka Sanjarbek.
0: Boshladik Lutfulla aka. Olma yetishtirish bo'yicha Xitoy birinchi o'rinda turadi.
1: To'g'ri.
0: Ikkinchi ma'lumot, diqqat qilasiz, Hubble teleskopi oy yuzasida qurilgan rasadxona hisoblanadi.
1: Noto'g'ri.
0: Uchinchi ma'lumotga diqqat qilasiz. Xo'sh, bir necha qo'lga ega bo'lgan shamdon kandelyabr deb ataladi. To'g'ri deymiz. To'rtinchi ma'lumotga yetib keldik. Xo'sh, fetishizm bu tabiat hodisalariga sig'inish.
1: To'g'ri.
0: Beshinchi ma'lumot. Xo'p, qaysi birini bersam ekan, bu ayollarga emas. 17 asrda Turkiya imperiyasida, ya'ni o'sha paytdagi Usmonlida qahva taqiqlangan.
1: To'g'ri.
0: Bu to'g'ri ma'lumot. Salomat bo'ling. Rahmat sizga ishtirok uchun. Davom etamiz. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
2: Fathulloh Toshkentdan.
0: Boshladik Fathulloh aka. Xo'sh, Norvegiyada it egalari itni rangi yoki yoshiga qarab soliq to'laydi.
2: Noto'g'ri.
0: Xo'p, ikkinchi ma'lumot, ijtimoiy tarmoqlar dunyodagi har 3-chi ajralishdan biriga sababchi.
2: Bo'lishi mumkin, to'g'ri.
0: Yo'q, ja har 3-chidan bittasi mas endi. Davom etamiz. 71 203 165. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum, Sanjar. Yaxshimisiz?
0: Salomatmisiz?
3: Yaxshi, damlar dolyapsizmi? Tatlilarga chiqib oldim.
0: Tashakkur, rahmat.
3: Anjondan turishingmi yo'qdimi?
0: Xo'p, neft magnati Jon Rokfeller dunyodagi birinchi milliarder bo'lgan inson hisoblanadi.
3: To'g'ri.
0: Bu to'g'ri ma'lumot. Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. Tursunboy ota.

0: Ория Донода реклама. Ariyan Finans Bank'tan ipoteka komfort krediti 600 milyon so'mgacha. Muddati 240 oygacha. Yillik 18 foizda. Orzingizdagi uy endi yanada yaqin. Batafsil 4004.
1: Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar. Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling. Va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat Паспорт блен. Батавсил CA Store.uz.
0: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Devam etmez. Assalamu aleyküm. Alo.
1: Alo, selamu aleyküm. Sancar Bey, yaşımızdır.
0: Rahmet, aleyküm assalam.
1: Men Samarqanddan Nazirman.
0: Boshladik Nazir aka, diqqat qiling, dastlabki ma'lumot. Indoneziya davlatining rasmiy valyutasi bu rupiya.
1: Yo'q, noto'g'ri.
0: Bu to'g'ri ma'lumot, to'g'ri. Biz hind kinolarida o'rganganmiz bu narsani eshitishga, lekin rupiya Indoneziyada ham valyuta hisoblanadi. Faqat Indoneziya rupiyasi boshqa pul u. Xo'sh, assalomu alaykum.
2: Alo, assalomu
0: alaykum. Va alaykum assalom.
2: Samarqanddan Ibrohim.
0: Boshladik. Scoville shkalasi ovqatni shirinlik darajasini o'lchaydi.
2: Noto'g'ri.
0: Ikkinchi ma'lumot, Ibrohim, diqqat qilasiz. Asalarlar faqat zararli hasharotlar hisoblanishadi.
2: Noto'g'ri.
0: Albatta. Uchinchi ma'lumotga diqqat qiling. Islandiya Sahroi Kabir cho'lida joylashgan.
2: Noto'g'ri.
0: 4-chi ma'lumot, Ibrohim. Necha yoshsiz?
2: 10.
0: 10 yosh. Ajoyib. Xo'p, sizga sal onsoqroq savol berishga harakat qilaman endi. Islandiya davlatini to'xtang. Bu qiyin sizga sal. Bu ham qiyinlik qiladi sizga. 10 yoshli. Hujayrani o'rganadigan fan sitologiya. Endi bundan
2: to'g'ri.
0: Yaxshi, 5-chi ma'lumotga yetib keldik. Hammasi kattaligi beriladigan savollar tushyapti, ketma-ketma hozir qidiryapman. 1-chi bug temir yo'li London va Manchester shaharlari orasida joylashgan.
2: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling. Afsus, men harakat qildim maksimal osonroq savol berishga. Sizga mos savolimiz yo'q ekanda bizda. Nuqul kattalar o'ynaganiga, kattalarga mos savollar yozilgan ekan.

0: Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum, xayrli kun. Sanjarbek, yaxshimisiz?
0: Rahmat.
1: To'raqo'rg'ondan Ma'rifjon aka. Sanjarbek, iltimos, bugun futbol nechida bo'lar ekan bilmadingizmi?
0: Hozir dastur so'ngida bilib aytaman sizga.
1: Ha.
0: Boshladik. Oltin gugurt elementining kimyoviy belgisi S harfi bilan yoziladi.
1: Noto'g'ri.
0: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. So'nggi tinglovchini ulaymiz. Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom, yaxshimisiz? Mahkamacha.
0: Siz boshladik mahkamdoda. Chexiya davlatining poytaxti Brn shahri hisoblanadi.
2: Ya'ni noto'g'ri.
0: Albatta, Praga. Xo'p, ikkinchi ma'lumot. Kometa dumlari quyoshga yaqinlashganda hosil bo'ladi.
2: To'g'ri.
0: Albatta. Xo'p. 3-chi ma'lumot. Ko'zlarimiz 10 milliontagacha rangni taniy oladi.
2: To'g'ri buyam.
0: 4-chi ma'lumot, mahkamdoda diqqat qiling. Geometriya yer o'lchash ma'nosiga borib taqaladi tarixan.
2: To'g'ri.
0: 5-chi ma'lumot. Xo'p. Strontsiy elementining kimyoviy belgisi CR harflar bilan izohlanadi, yoziladi.
2: To'g'ri deylik.
0: 6-chi ma'lumot. Ajoyib, zo'r ketyapsiz.
2: Yashang.
0: Xo'p, qaysi ma'lumot bu yoshlarga beriladigan savolda? Kompyuter sichqonchasini Douglas Engelbart o'ylab topgan.
2: To'g'ri buyam.
0: 6-chi ma'lumotdan o'tdik. 7-chi ma'lumot. Yo'q, bu ham yoshlarga beriladigan savol. Men hozir sizga mosrog'ini qidirishga harakat qilyapman. Yupiterdagi katta qizil dog' ulkan bo'ronni ko'rsatayotgan bo'ladi bizga.
2: To'g'ri.
0: Xo'p, 7-ta ma'lumotdan o'tdik.
2: Yashang.
0: Shvetsariya davlatining poytaxti Bern shahri.
2: Ya'ni to'g'ri.
0: Bu to'g'ri ma'lumot edi. Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. Dastur poyoniga yetib, barchangizga tashakkur, kuningiz yaxshi o'tsin. Uzoqqa ketib qolmang. Birozdan so'ng salom, tabriklar vaqti. Telegram manzilimizga elektron belgi oriyatdona1065 ga o'zingizni, dil izhorlaringizni, salomlaringizni yozishingiz mumkin bo'ladi.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriyat Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Prezidentning raqamli hukumat tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Bu haqda Adliya vazirligi xabar berdi. Qarorga ko'ra, yagona integratsiyalashgan raqamli platformani joriy etish bo'yicha asosiy maqsadli ko'rsatkichlar belgilandi. Xususan, 2028 yil yakuniga qadar davlat organlarining kamida 5000 ta ma'muriy funksiyasini raqamlashtirish rejalashtirilmoqda. Shuningdek, davlat axborot tizimlarini ishlab chiqish va ulardan foydalanish xarajatlari kamida 30% ga qisqartiriladi. Mazkur platforma raqamli hukumat tizimining texnologik elementi hisoblanadi. U davlat axborot tizimlarini yaratish, rivojlantirish, qo'llab-quvvatlash hamda ularning kiberxavfsizligini ta'minlashda yagona arxitektura, standartlar va texnologik yondashuvlarni joriy etishga xizmat qiladi. Bundan tashqari, qayta foydalaniladigan raqamli komponentlar va servislar orqali davlat axborot tizimlarini ishlab chiqish jarayonlarini tezlashtirish, standartlashtirish hamda xarajatlarni kamaytirish ko'zda tutilgan. Adliya vazirligi sobiq davlat xizmatchilarini ishga qabul qilishda korrupsiyaga qarshi ichki nazorat bo'linmasidan xulosa olish bo'yicha nizomni 8-iyul kuni davlat ro'yxatidan o'tkazdi. Hujjat 2026 yil 10 oktyabrdan boshlab kuchga kiradi. Mazkur hujjat manfaatlar to'qnashuvi to'g'risidagi qonun ijrosini ta'minlash maqsadida qabul qilindi. Qonunda davlat organi yoki tashkilotida ishlagan xodim ishdan bo'shagandan keyin 2 yil davomida uni o'zi nazorat qilgan tashkilotga ishga olishdan oldin avvalgi ish joyining korrupsiyaga qarshi ichki nazorat bo'linmasdan majburiy xulosa olinishi belgilangan. Ushbu nizomning maqsadi davlat organlari va tashkilotlarida mehnat shartnomasi tugatilgan yoki xizmatdan bo'shatilgan xodimlarning o'zi nazoratni amalga oshirgan tashkilotlarga ishga qabul qilinishi jarayonida manfaatlar to'qnashuvining oldini olish hamda xizmat vakolatlaridan shaxsiy yoki boshqa manfaatlar yo'lida foydalanish xavfini kamaytirishdan iborat. Mazkur nizomning amal qilishi davlat organlariga, mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlariga, davlat muassasalariga, davlat maqsadli jamg'armalariga, shuningdek ustav fondida davlat ulushi 50% va undan ortiq bo'lgan aksiyadorlik jamiyatlariga nisbatan tatbiq etiladi. Davlat organlari yoki tashkilotlarining texnik ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish xodimlarining faoliyatiga nisbatan tatbiq etilmaydi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining ma'lum qilishicha, Markaziy Osiyo davlatlarida kuzatilayotgan kuchli jazirama inson salomatligiga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu munosabat bilan tashkilot mamlakatlarni issiqlik to'lqinlariga qarshi tayyorgarlikni kuchaytirish, aholini o'z vaqtida ogohlantirish hamda ayniqsa keksa yoshdagilar, bolalar va surunkali kasalliklari bor fuqarolarni himoya qilish choralarini ko'rishga chaqirdi. O'zgidromet ma'lumotlariga ko'ra, 9-iyul kuni O'zbekistonning ayrim hududlarida havo harorati 43 darajagacha ko'tarilgan. Jumladan, Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida 38-43 daraja, Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm, Buxoro va Navoiy viloyatlarida 37-42 daraja, Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatlarida hamda Farg'ona vodiysida 35-40 daraja, Toshkent shahrida esa 37-39 daraja issiq bo'lishi prognoz qilingan. Sinoptiklar ayrim hududlarda chang to'zonlar kuzatilishi mumkinligini ham ma'lum qildi. Tog'li hududlarda qisqa muddatli yomg'ir, momaqaldiroq bo'lishi, shuningdek 8-13 iyul kunlari sel kelishi xavfi saqlanib qolishi kutilmoqda. Mutaxassislar aholiga kunning eng issiq soatlarida imkon boricha ochiq havoda uzoq vaqt qolmaslik, ko'proq suv iste'mol qilish va quyosh nurlaridan himoyalanishni tavsiya etmoqda. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 10 iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 12012 so'm 21 tiyin, 1 yevro 13731 so'm 16 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 158 so'm 14 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 10-iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida viloyatlarda havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi, sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 25 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'ladi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja iliq, kunduzi 38-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

Yaxshi odamlar radio eshitishadi, yana ham yaxshiroqlari Oriya Donon eshitishadi. Assalomu alaykum ikki karra yaxshi odamlar. Kuningiz yaxshi o'tsin. Bizda salom tabriklar, dil izhorlari vaqti. SMS yozasiz. Elektron belgi Oriya Dono 1065. Kimni tabriklamoqchisiz? Nega tabriklamoqchisiz? Kimga salom yo'llamoqchisiz? Kimga dil izhorlaringiz bor? Marhamat, ularni o'qiymiz sizdan kelgan SMS'larni. Yana qaytaraman. Elektron belgi Oriya Dono 1065. Lotin yozuvi bilan bizning manzilimiz. Xo'p, boya kimdir mendan navbatdagi o'yinlarni so'ragan edi, jahon chempionati o'yinlarini. Bugun kechqurun tungi 12 da deymizmi yoki 00:00 da deymizmi, sanalar almashadigan payt Ispaniya Belgiya qarama-qarshiligi bor. Undan keyingi kuni 12-chi sanada tungi 2-da Norvegiya Angliya qarama-qarshiligi bo'lib o'tadi. Xuddi o'sha sanada ertalabki 6-da Argentina Shvetsariya bilan o'zaro bahs boylashadi. Kechqurun Fransiya va Marokash o'ynadi. Turnir eng yorqin o'yinlaridan biri bo'lishi kutilgan edi, chunki Fransiya ham, Marokash ham o'ta hujumkor taktika bilan, shunaqa bir sxemalar bilan o'ynaydigan jamoalar edi, lekin afsuski turnirdagi eng zerikarli o'yinlardan biri bo'ldi. Darvoza sohasiga yo'llangan zarbalar bo'yicha Fransiya karrasiga ustunlik qildi. Taktik, strategik jihatdan Fransiya ustunlik qildi. Fransiyaning top yulduzlari o'yinni hal qilishdi. Ikkala gol ham jarima maydonchasi tashqarisidan urildi. Kylian Mbappe chaproq nuqtadan to'qqizlik tomonga zarba yo'lladi. Usman Dembele markazga yaqinroq bo'lgan zonadan o'ng burchakni aniq nishonga oldi va mana shu ikkita zarba yetarli bo'ldi Marokashni turnirdan chiqarib yuborishga. Shunaqa bo'ldi. Marokash turnirni yashirin favoritlaridan biri edi, kimdir aytdi, hatto jahon chempioni bo'lish mumkin edi deb. Menga yoqayotganda shaxsan bir muxlis sifatida Braziliyaga qarshi o'yinidan mazza qilgandim, Gaitiga qarshi o'yinidan, Shotlandiyaga qarshi o'yinlardan mazza qilgandim Marokashni, lekin afsuski bu terma jamoani eng katta omadsizligi yaxshi avlod shakllanganda Fransiyaga tushib qolyapti. 4 yil oldin ham bular o'zaro o'ynashgan, 3-2 mi 4-3 bo'lgan, yarim finalda Fransiya to'xtatib qolgan edi Marokashni, bu safar chorak finalda to'xtatib qoldi. Lekin yaxshi jamoa, o'ta sifatli jamoa shakllangan Marokashda. Endi navbatdagi jamoalar haqida ortiqcha hech narsa deyish shart emas. Kuchsiz jamoa qolgani yo'q o'zi. Cabo Verde, Misr terma jamoalari alamli tarzda ketma-ket Argentinada mag'lubiyatga uchrashdi. Braziliya terma jamoasi, Yaponiya terma jamoasi, Gollandiya, Germaniya katta-katta jamoalar turnirni birin-ketin tark etishayapti. O'zini qizg'in pallasiga kiryapti mundial. SMS yozasiz. Qaytaraman, elektron belgi Oriya Dono 1065.

0: Oria Dono'da reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
1: Wow! Berg texnikalarni 60 soniyada olib keting. Lucky Sapphire C-Store'da. Aksiyaga 3 avgustgacha ulgurib qoling. C-Store'dan bir konditsionerni xarid qiling va Berg texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting. Va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xaridni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov faqat pasport bilan. Batafsil C-Store.uz.
2: C-Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

Davom etamiz. Xo'p, SMS'lar bor. Ularni o'qiymiz. Men Samarqanddan Urgutdan sovg'ani olishga odam jo'natsam bo'ladimi? Lokatsiyam tashlab bersangiz. Kecha g'alvarda mening raqamim chiqibdi. 0595 G'afur. Rahmat hammalaringga deyilgan ekan. Men sizga mana hozir issig'ida deydi-ku, joyida lokatsiyani jo'natib qo'yibman mana. Bemalol kelib olib ketishingiz mumkin bo'ladi. Futbol kechki soat 12 da bo'ladi sanja. Rahmat ma'lumot uchun. Xo'p, assalomu alaykum, xayrli kun. Ajoyib kayfiyatni belgilab bersin. Zo'r charchamanglar, tavakkal dastur bo'layotgan paytda yetib kelgan SMS ekan. Assalomu alaykum, hammalarga omad. Germaniyadan eshityapmiz. Asilbek akadan yetib kelgan SMS. Germaniyadagilar, Germaniyadagi o'zbeklar har doim sog' bo'linglar, omon bo'linglar.

Davom etamiz. Xo'sh, Obidjon akadan yetib kelgan SMS. Assalomu alaykum. Sanjar, yaxshimisiz? Kuningiz xayrli, omadli, barakali bo'lsin. Rahmat. Xo'p, O'zbekim ahliga alangali salomlar. Sanjar, Argentina qanday yo'llar bilan bo'lsa ham chempion bo'lishiga ishondim, deyishyapti. Endi men bir narsa deya olmayman bu masala bo'yicha. Hamma ikki xil fikrda. Kimdir Argentina o'zini kuchi bilan chiqyapti deydi, kimdir FIFA unga yordam beryapti deydi. Xususan, birinchidan taqvim, ikkinchidan o'sha guruh bosqichi, play-off o'yinlarida oson yo'llar yoki oson chiziqlar deymiz. Misrga qarshi o'yindagi ikkinchi taym bo'yicha ko'pchilik savollar bor. Lekin fakt o'laroq Argentina navbatdagi bosqichda. Shuning uchun men ortiqcha hech narsa deya olmayman. Qo'limizda faktlar yo'q bo'lganiga nima deymiz? Assalomu alaykum amakajon, yaxshimisiz? Yaxshi yuribsizmi? Zerikmayapsizmi? Biz hammamiz yaxshimiz. Hammadan sizga salom. Biz jiyanlaringiz sizni juda sog'indik. Siz yaxshi ko'ramiz jiyanlaringiz. Shahram, Laylo va Sadiya nomidan yo'llangan SMS edi bu.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling. Va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov, faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
0: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

Dasturni so'nggi qismidamiz. SMS'lar bor, mana shularni o'qiymiz. Xo'p, assalomu alaykum o'g'lim Doston, yaxshimisan, yaxshi yuribsanmi? Sog'lig'ing yaxshimi? Biz hammamiz yaxshimiz. Hammadan senga salom. Xudoni panohida bo'l. Didorgacha o'zingni ehtiyot qil. Onang Gulbahor nomidan deyilgan ekan. Yetkazdik. Xo'p, katta salom Krasnoyarskdan Iqrorjon. Sog'misizlar? Issiqlar qanaqa? Issiqlar dahshat. Har kuni juda katta haroratda issiq bo'lyapti butun respublikada. Shu qatori Toshkentda ham, Toshkent viloyatida ham shu ahvol. Konditsionerni o'ylab topgan odamga alohida rahmat, ventilyatorni o'ylab topgan odamga alohida rahmat, mikroklimatni o'ylab topgan odamga yana bir marta alohida rahmat. Xo'sh, birozdan so'ng jarayon dasturini boshlaymiz. Mehmon taklif etganmiz, ularni kutyapmiz.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson tabiati aziyat va zarar beruvchi barcha narsalardan qochadi. Imom Maturidi. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriyat Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Oliy sud raisi fuqarolik ishlari bo'yicha sudlarni mehnat nizolarini ko'rishga ixtisoslashgan sudyalar korpusini shakllantirish haqidagi qarorni qabul qildi. Qarorga muvofiq fuqarolik ishlari bo'yicha sudlarning mavjud tadbirliklari doirasida 2026 yil 1 avgustdan boshlab mehnat nizolarini ko'rishga ixtisoslashgan sudyalar faoliyati yo'lga qo'yiladi. Sudlarga 2026 yil 1 avgustdan keyin kelib tushgan mehnat nizolari bilan bog'liq arizalar ixtisoslashgan sudyalar o'rtasida taqsimlanadi. 2026 yil 31 iyulgacha kelib tushgan, shu jumladan ish yurituvga qabul qilingan ishlar 2026 yil 1 avgustga qadar amalda bo'lgan tartibda ko'rib yakunlanadi. Toshkentning Yashnobod tumanidagi aviasozlar ko'chasining bir qismida avtomobillar harakati vaqtincha cheklanadi. Bu haqda Veolia Energy Tashkent xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, cheklov 11 iyul kuni soat 8:00 dan 31 iyul soat 6:00 gacha amal qiladi. Bu vaqt davomida hududda magistral issiq suv quvurlarini almashtirish ishlari olib boriladi. Kompaniyaga ko'ra, ta'mirlash ishlari iste'molchilarni barqaror va sifatli issiqlik energiyasi bilan ta'minlash maqsadida amalga oshirilmoqda. Ishlar davomida xavfsizlikni ta'minlash uchun ko'chaning tegishli qismi transport vositalari harakati uchun vaqtincha yopiladi. Haydovchilardan yo'nalishni oldindan rejalashtirish va aylanma yo'llardan foydalanish so'raldi. Veolia Energy Tashkent yuzaga kelishi mumkin bo'lgan noqulayliklar uchun uzr so'radi. Poytaxtning asosiy ko'chalaridan hisoblangan Mustaqillik shoh ko'chasida ham 2 iyul soat 1:00 dan 13 iyul soat 6:00 ga qadar avtomobillar harakati cheklangan. Hozirda hududda qurilish ta'mirlash ishlari olib borilmoqda. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron 6 iyul kuni Suriyaga keldi. U Asad diktaturasi ag'darilgandan keyin ushbu mamlakatga tashrif buyurgan birinchi yirik g'arb yetakchisi bo'ldi. Macron o'z bilan birga fransiyalik tadbirkorlarni ham olib keldi. Suriyaning yangi rahbari Ahmad Ash-Shara hokimiyatga kelganiga 19 oy bo'lgandan beri xorijiy investitsiyalarni jalb qilishga urinmoqda. Biroq poytaxt Damashqda yuz bergan portlash mamlakatning tiklanishi oson kechmasligini eslatib turibdi. Fuqarolar urushidan vayron bo'lgan Suriyani tiklash haqida shartnomalar tuzilgan bo'lsa-da, amalda siljishkam byurokratiya, korrupsiya va siyosiy kelishmovchiliklar jarayonni sekinlashtirmoqda. Mamlakatning 3dan 1 qismi vayron bo'lgan. Jahon banki hisob-kitoblariga ko'ra, mamlakatni qayta tiklash uchun 216 milliard dollar kerak. Bu Suriyaning 2024 yildagi yalpi ichki mahsulotidan 10 barobar ko'pdir.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 10 iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12012 so'm 21 tiyin, 1 yevro 13731 so'm 16 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 158 so'm 14 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 10 iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduz 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi, sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduz 25 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'ladi va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja iliq, kunduz 38-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Norvegiya terma jamoasi Angliyaga qarshi chorak final uchrashuvi oldidan Miami'dagi 5 yulduzli mehmonxonani tark etdi. Bunga futbolchilar va murabbiylar shtabining tayyorgarlikka salbiy ta'sir ko'rsatayotgan yashash sharoitlaridan noroziligi sabab bo'lgan. Bu haqda Sun nashri xabar berdi. Manbaga ko'ra, mehmonxonadagi bir kecha narxi 250 dollarni tashkil etgan. Jamoa a'zolari mehmonxona yaqinida davom etayotgan qurilish ishlari, konferensiya zalining yo'qligi hamda plyajning uzoq joylashganidan norozi bo'lgan. Shuningdek, ko'chishga sifatsiz tozalash ishlari va xizmat ko'rsatish darajasining pastligi ham sabab bo'lgan. Norvegiya terma jamoasi yangi mehmonxonaga ko'chib o'tgan bo'lib, u avvalgisidan qimmatroq, biroq qo'shimcha xarajatlarni keyinchalik FIFA qoplab berishi kutilmoqda. O'zbekistonlik aralash yakka kurash ustasi Mashrabjon Ro'zboyevning navbatdagi jangi tafsilotlari aniq bo'ldi. Hamyurtimiz 11-iyul kuni Rossiya Federatsiyasi poytaxti Moskva shahrida joylashgan Vegas City majmuasida tashkil etiladigan Open FC 67 turnirida ishtirok etadi. Mashrabjonga turnir doirasida braziliyalik Gabriel Miranda raqiblik qiladi. Mashrabjon Ro'zboyev UFC jangchisi Nursulton Ro'zboyevning ukasi. U Open FC muxlislari orasida yaxshi tanilgan bo'lib, tashkilotda 3 ta jang o'tkazgan. Kichik Ro'zboyev faoliyati davomida 20 ta g'alabaga erishgan. Ularning 17-tasi muddatidan oldin yakunlangan. U 2023 yildan buyon ilk bor oktagonga qaytmoqda. Uchuvchi laqabi bilan tanilgan Gabriel Miranda UFC sobiq jangchisi hisoblanadi. U dunyoning eng kuchli ligasida 4 ta jang o'tkazgan.

0: Oriya Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. Yutuqlar, muammolar, yechimlar. Jarayon.
1: Assalomu alaykum barcha-barchaga. Yangi soat avvalida kuningiz yaxshi o'tsin, yaxshi yangiliklarga, xayrli yangiliklarga boy bo'lsin. Bizda jarayon dasturi. Bugungi mavzumiz hududlarda suv xo'jaligini boshqarishda fan va ishlab chiqarish integratsiyasi orqali ilmiy yondashuvlarga alohida ustuvorlik masalasi. Ustuvorlik berilyaptimi, yo'qmi? Berilayotgan bo'lsa qanchalik berilyapti? Shular haqida gaplashamiz. Mehmonimiz Suv xo'jaligi vazirligi suv xo'jaligida ilmiy innovatsion loyihalarni amalga oshirish bo'yicha mutaxassis Xayrulla Kabilov. Aka, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Xush kelibsiz.
2: Xushvaqt
1: bo'ling. Oriya Donoda sizni ko'rib turganimdan xursandman.
2: Rahmat.
1: Xo'p, birinchi kirish qismi uchun bitta savol beraman Xayrulla aka. O'zi sizlar tashkilotingizlar nima bilan shug'ullanadi?
2: Bizning tashkilotimiz Suv xo'jaligi vazirligi bugungi kunda suv resurslarini boshqarish, suv tanqisligini oldini olish va suvga bo'lgan suv tejash, suvga bo'lgan e'tiborni xalqqa to'g'ri tushuntirish. Bu umumaganda mana ko'p nimalarda eshitamiz. Umuman O'zbekiston mamlakatimiz agrar soha hisoblanadi.
1: Agrar davlat.
2: Agrar davlat hisoblanadi. Bu agrar davlat hisoblanib, taxminan 1 yilda 40-45 milliard suv iste'mol qiladigan bo'lsak, shuning 80% bu transchegaraviy mamlakatlar, ya'ni Qirg'iziston, Tojikiston hududlarida shakllanib, O'zbekistonga keladi. Bunday ekan, bugungi kundagi global isish, suv resurslariga bo'lgan talab, sanoatni rivojlantirish, oziq-ovqat xavfsizligi bo'yicha suv tejash texnologiyalarini joriy etish va suvga suv isrofini oldini olish bo'yicha vazirligimizda, sohamizda ko'lamli ishlar amalga oshirilyapti. Jumladan o'sha suv isrofini kamaytirish bo'yicha bugungi kunda kanallarimiz betonlashtirilyapti. Suv tejash bo'yicha an'anaviy usuldan suv tejovchi texnologiyalar, yomg'irlatib, tomchilatib, diskret usullarda suvni tejash bo'yicha amaliy dasturlar ishlab chiqilib va bu tizimli ravishda amalga oshirilmoqda.
1: Bu tashkilotni oldiga qo'ygan missiyasi, deylik, 2030-2035-yilgacha qo'ygan missiyasi nimalardan iborat, Xayrulla aka? Ya'ni nimani reja qilib o'shanga harakat qilyapsizlar? Qaysi manzilga bormoqchisizlar?
2: Albatta, suv resurslarini mana yuqorida aytib o'tganimizdek, suvga bo'lgan talab yildan yilga ortishi bu suvni qanchalik tejash dolzarb bir muammo hisoblanadi. Bu bo'yicha bugungi kunda vazirligimiz huzurida irrigatsiya va suv muammolari ilmiy tadqiqot instituti mavjud bo'lib, ilmiy tadqiqot institutida o'sha olimlarimiz tomonidan bu suv tejovchi texnologiyalarni joriy etish va ulardan samarali foydalanish bo'yicha ko'lamli ishlar amalga oshirilyapti. Yuqorida to'g'ri aytdingiz, dasturlarimiz bor. Haqiqatan ham 26-28 yillarda mo'ljallangan dastur, 2030 hattoki 2050-yilgacha bo'lgan strategik dastur ishlab chiqilyapti.
1: Uzoq muddatli.
2: Uzoq muddatli. Albatta, bu borada umuman olganda suv xo'jaligi obyektlarini rekonstruksiya qilish, misol uchun nasos agregatlarini almashtirish, dvigatellarini suv elektr tejamkor texnologiyalarini joriy etish, gidrotexnik inshootlarda eskirgan gidrotexnik inshootlarni yangisiga almashtirish va uni suv hisobini aniq yuritish bo'yicha tizimli ishlar amalga oshirilyapti va bu uzoq muddatli dastur.
1: Birdaniga bo'lmaydi.
2: Albatta, albatta birdaniga bo'lmaydi. Reja asosida, dastur asosida amalga oshirilib kelmoqda.
1: Xo'sh, endi asosiy mavzularga o'tamiz. Masalan, suv resurslarini taqsimlash, nazorat qilish, meliorasiya tizimlarini ekspluatatsiya qilishda qanaqa kamchiliklarimiz bor, Xayrulla aka?
2: Albatta, suv resurslarini taqsimlash, nazorat qilish, meliorasiya tizimlarini ekspluatatsiya qilishda o'zi uchga bo'lib o'rganadigan bo'lsak, suv taqsimlashdagi muammolar bilasiz, suvni bir aniq bir hisob kitobini yuritish uchun bilasiz, bir mana bu fermer xo'jaliklarimizda kuzatadigan bo'lsak, bir kanal bir tizim joriy qilingan biz Suv xo'jaligi vazirligida. Endi tasavvur qiling, bir kanal 10 kilometr bo'ladigan bo'lsa. Birinchi nuqtadagi fermer dalasi ikkinchi turi boshqa bo'lib, oxirgi fermer dalasida boshqa ekin turi, ikkalasi suvga bo'lgan talabni ikki vaqtda belgilaydigan bo'lsa, 10 kilometrgacha boradigan suvni yo'qotilishi yuzaga keladi. O'shaning uchun bir kanal, bir tizim joriy etilgan, so'nggi nuqtadagi fermer dalasiga sug'orib va birinchi nuqtagacha boradigan fermergacha suvni yetkazib berishda o'sha suv taqsimoti haligacha bir tizimli ravishda amalga oshirilmayapti. Chunki buni mexanizmi bor. Mana rivojlanish platformalar kerak bu uchun. Qaysi fermer qanaqa ekin tur ekadi va u suvga bo'lgan talab qachon bir vaqtda amalga oshiriladi. Mana shu taqsimotlarda mana shunaqangi bir muammolarimiz bor albatta. Bundan tashqari suvni o'lchaydigan qurilmalar kerak. Bu bugungi kunda eng dolzarb bir muammoli bir masala desak ham muolaga bo'lmaydi. Sababi fermer o'zining oladigan suv oladigan quloqiga o'sha qurilmani o'rnatish kerak. Chunki xabaringizlar bor, suv solig'i bor. Fermer qancha suv olgan bo'lsa, o'shani soliqqa tortiladi. Soliqdan tushgan daromad bo'yicha mana bu bizni quyi bo'g'inimiz nazoratga olinadi. Demoqchimanki, o'sha suvni o'lchaydigan qurilmalar yetishmovchiligi bugungi kunda mavjud. Aniq suv hisobini yuritish uchun endi bu ham bosqichma-bosqich mana xorijiy mamlakatlarda ishlab chiqarilgan mahalliy tashkilotlar, firmalar tomonidan ishlab chiqarilgan qurilmalar ham bugungi kunda sinovdan o'tkazilyapti. O'sha suvning aniq hisob-kitobini yuritish bo'yicha o'sha nazorat qilish ham xuddi shunaqa, o'sha nazorat qilishda endi biz suvni bugungi kunda hisoblash usullari o'sha gidromodel, fermerning yerini gidromodeli va o'sha ekin turiga qarab normativlarda belgilangan suv iste'moliga qarab hisoblab
1: ishlar amalga oshirilyapti. Bizda reklama vaqti o'tkazib olamiz.
0: Oriya Donoda reklama. Garzinka har kun LG televizorlar o'ynaydi. Chekdagi har 80 ming so'm uchun imkonga ega bo'ling. Hamkorlar Haggis, Gliss va Pepsi tovarlari xaridi. Shuningdek, test QR orqali to'lovlar qo'shimcha imkon beradi. Aksiya 10 iyundan 19 iyul oxirigacha davom etadi.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
4: Wow! Berg texnikalarda 60 soniyada olib keting. Lucky Sapphire C-Store'da. Aksiyaga 3 avgustgacha ulgurib qoling. C-Store'dan bir konditsionerni xarid qiling va Berg texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xaridni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov faqat pasport bilan. Batafsil C-Store.uz.
0: C-Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Xo'p, davom etamiz. Sug'orish tarmoqlarida suv isrofgarchiligi masalasi haqida ham bir fikrlaringiz kerak. U yerda isrofgarchilik masalasi qanchalik yuqori? Xayrli aka.
1: Albatta, sug'orish tarmoqlarida suv isrofgarchiligi bundan bir necha yillar oldinda o'sha bunga qarshi suv xo'jaligida qarshi tadbirlar amalga oshirildi. Umuman bo'lganda sug'orish tizimlari tarmoqlari deganda magistral kanallari, xo'jalik aro kanallari, tumanlar aro kanallari va fermer klaster balansida bo'lgan ichki ariqlar o'sha sug'orish tizimini tashkil etadi. Endi bularni ko'pchiligi mana sug'orish tarmoqlarimizda betonli kanallarimiz va o'zanli kanallarga bo'linadi. O'sha o'zanli kanallarimizda ochiq o'zanli kanallarimizda 20-40% bo'lgan suv yo'qotilishi kuzatiladi. Endi bu filtratsiya va bug'lanish evaziga yo'qotiladi albatta. Endi suv yo'qotilishini oldini olish bo'yicha mana 21-yildan boshlab tizimli ishlar amalga oshirildi. Misol tariqasida 2025-yilda O'zbekistonda 770 km magistral kanallari betonlashtirildi. Bu ko'rsatkich 2026-yilga rejaga olingan 1300 km yirik magistral kanallarni betonlashtirish rejalashtirilgan bo'lib, buni evaziga natijasida 500 million kub suv tejalib qolish
0: ehtimoligi
1: bor. Albatta. Endi bu 500 million kubni bir tasavvur taqqoslash uchun agar 500 million suv tejaladigan bo'lsa, bu yillik iste'molimiz, suv iste'moli yuqorida aytdim, mana yillik suv iste'molimizni 1.1% tashkil etadi. Bu bir yillik suv tejash. Demak, mana shu sug'orish kanallari tizimlarini betonlashtirish evaziga. Bu borada mana hozirgi kunda ichki ariqlarimiz ham, hattoki fermer dalalaridagi boradigan ichki ariqlarimiz ham betonlashtirilyapti. Bu betonlashtirishda avvalambor o'sha hozir kunda mana ba'zi fermer dalalarimiz hashar yo'llari bilan va katta magistral kanallarimizda loyiha doirasida bular amalga oshirib kelmoqda.
0: O'sha sug'orish tarmoqlarida suv isrofgarchiligining darajasini yuqoriligini pasaytirish uchun resurslarni real vaqt rejimida bo'yi aytingiz-u, kuzatish, avtomatik o'lchash tizimlarini tezlashtirishimiz kerak nazarimda. Qayerda, qanday sathda suv bor, qancha bor, qancha yetadi, aynan suv taqsimotida aniq hisob-kitoblarni buzilishiga va ayrim hududlarda suv tanqisligini ortishiga men nazarimda aynan sug'orish tarmoqlaridagi suv isrofgarchiligining yuqoriligi ham sabab bo'lsa kerak. Vohani deylik-a, masalan, respublikamizda vohani qaysidir joylarda suv yo'qligi boshqa joyda ko'proq ishlatilayotgani sabab bo'lishi mumkin. Bu narsalarni ham joyiga qo'ysak, tezroq joyiga qo'ysak, suv masalasida ancha muammolarimiz hal bo'lgan bo'lardi, chunki suv endi bu hayot bo'lib ham biz kabi dengiz yo'q davlatlar uchun o'ta muhim va qimmatli resurs. Garchi biz har kuni avtomobilimizni unda yuvayotgan bo'lsak ham, tarvuzimizni unda muzlatayotgan bo'lsak ham, bu noto'g'ri. Buni endi hamma biladi, ko'p marta, million martalab gapirganmiz, lekin to'xtamayapti. Hali yana ancha gapirsak kerak. To hamma narsa taqalib, narx-navolar oshib, tomorqalarga suv kelmay qolganda keyin nolishni boshlasak kerak. Mana bu ham pul bo'lib ketdi, qimmat bo'lib ketdi deb tovba. Hay, tuproqlarni sho'rlanish darajasi haqida ham bir fikrlaringiz kerak. Men yaqinda bir biolog bilan intervyu qilgandim, O'zbekistonda yildan yilga sho'rlanayotgan tuproqlar ortib boryapti va bu katta muammo dedi. Aynan tuproqlarni sho'rlanish darajasini diagnostika qilish bo'yicha qanaqa samarali ishlarimiz bor? O'z diagnostika qilyapmizmi biz tuproqlarimizni?
1: Albatta, yuqorida bergan savolingiz juda ham o'rinli. Bugungi kundagi eng suv xo'jaligi vazirligidagi eng yirik muammolardan biri o'sha tuproqlarning sho'rlanishi darajasini oldini olish va unga qarshi chora-tadbirlar ishlab chiqish asosiy maqsadlarimizdan biri hisoblanadi. Haqiqatan bu vazirlik tizimida har bitta hududimizda, o'sha Qoraqalpog'iston Respublikasi va 12 viloyatlarimizda meliorasiya ekspeditsiya tashkilotlarimiz bor. Bugungi kunda ularning vazifasi o'sha yerlang sho'rlangan yer tuproqlarini laboratoriyada o'tkazish, o'sha ularga qarshi ikkin turlarini bir baholab berish bo'yicha ishlar tizimli ravishda amalga oshirilyapti. Shu bilan 8 ta hududlarimizda mobilni laboratoriya, bu degani Damas avtomobilida o'sha
0: ko'chib yuradigan laboratoriya.
1: Albatta, ko'chma laboratoriyalar tashkil qilingan. O'sha yer suvlarini satqi meliorasiyasini aniqlab, o'sha joyda chora-tadbir ko'riladi va yuqorida aytib o'tganingizdek, real vaqt rejimida aniqlaydigan qurilmalar ham o'rnatilgan. Bu meliorasiya sohasida o'sha kuzatuv quduqlarimizga dayver qurilmalar o'rnatilib, o'sha suvlarning, suvlarni meliorasiya holatini baholab borilmoqda.
0: Sizot suv nima o'zi?
1: Bu sizot suvlari
0: birinchi marta duch kelyapman bunaqa jumlaga. Sizot suv.
1: Sizot suvlari yer ostida mana bu ekinga eng yaqin bo'lgan suv bu sizot suvlari hisoblanadi. Sizot suvlari qanchalik yuqoriga ko'tarilib ketadigan bo'lsa, bu yerga namlik urib sho'rlanish darajasiga olib keladi. Mana o'zingiz ham kuzatgan bo'lsangiz, Sirdaryo hududlarida oppoq tuzga o'xshab sho'rlangan yerlar bo'ladi. Endi buni sho'rni yuvish va umuman suvlarining satqini normal holatga keltiradigan drenajlar, kollektor drenajlar quriladi. Yopiq, ochiq kollektor drenajlari bor. Bular kollektor drenajlari suvlarini
0: ko'tarilmaydimi?
1: Satqini normal holatga keltiradi, satqini tushiradi hamda o'sha yerning meliorativ holatiga ijobiy.
0: Ya'ni bilmaganim uchun so'rayapman xayrli aka, ya'ni tuproqni tagida o'simlikka namlik berib turadigan suv agar belgilangan me'yordan oshib, tuproqqa bizga yaqinroq, ya'ni tepaga yaqinroq kelsa, demak bu biz uchun zarar, to'g'rimi?
1: Albatta, albatta. Bu suvni suv yuqori bo'ladigan bo'lsa, bug'lanish sifarida bug'lanish yuzaga keladi va bug'lanishda toza suv chiqib ketib, tarkibidagi tuz miqdorlari yerni yuzasiga chiqib qoladi.
0: Bu esa o'sha oqaradi, keyin to'g'rimi? Masalan, kimlardir shu qo'shilgan tuproqni yoki qumni olib suvoq qilsa, uylarda ham sho'rlanish kuzatish shu shundan bo'ladi, to'g'rimi?
1: O'sha suvoqlarni ham, umuman qurilishda ham, umuman ekin turini rivojlantirishga juda katta to'sqinlik beradigan modda o'sha sho'rlanish
0: darajalar bo'ladi. Biz laboratoriya tahlillar yaxshi, lekin qanaqadir bir biz yaqinda kosmik soha vakili bilan ham suhbat qildik-da. Xayrli aka, ular bizga aytdiki, biz fermerlar bilan, yer bilan ishlaydiganlarga yaqinda koordinatalarni berishni boshlaymiz. Qayerda nima, qanaqa, balki aerokosmik yoki masofadan zondli degan usullarni ishlab chiqarishimiz kerakdir. Shunaqa korxonalar bilan hamkorlik qilishimiz kerak. Laboratoriya ma'lum bir vaqt oladi-da. Uni o'lchash, uni tahlil qilish sal tezkorlikni sekinlashtiradimi deb o'ylayman bugungi kun uchun.
1: Yo'q, biz O'zbekkosmos agentligi bilan 2023 yildan beri hamkorlikda ishlab kelyapmiz. Bir necha suv xo'jaligi yo'nalishlari bo'yicha.
0: Shularni ham aytingchi.
1: Shu Belarusiya suzot suvlari bu kosmik suratlarda sho'rlanganlik yuzasini aniqlab beradi-da. Biz to'g'ri, biz yuzasini, biz muammoni o'rganishimiz
0: uchun qulay bu.
1: Qulay, lekin biz muammoni yechimi uchun bu laboratoriya, ko'chma laboratoriyalar ishlayapti. Bugungi kunda suzot suvlarini degan yer osti suvlarini meliorasiya holatini aniqlashda bu laboratoriyalar ish beradi. Kosmik suratlar bilan albatta biz hamkorlikda ishlayapmiz. Sho'rlangan yerlarimizni o'sha sho'rini yuvish. Endi hozir mana birgina misol, o'zi suv tanqis bo'lgan hududda sho'r yuvish bir tadbirlari yildan yilga qisqarib boryapti. Sababi sho'r yuvishda katta suv hajmi talab etiladi.
0: Yo'q bo'lib ketadi.
1: Talab etiladi suv. O'shaning uchun hozirgi kunda mana Xitoyda Shinjon usulida paxtani yetishtirish degan bir nima tajriba almashtirilyapti. Xorijda bu bo'yicha malaka oshirib ham kelyapti. Mana sho'r yerlarda paxta yetishtirish metodikasi, ilmiy bir metodikalarini hozirgi kunda qo'llanilyapti. Bu o'zining samarasini berib kelmoqda.
0: Shu joyda to'xtab turamiz. Bizda 1-2 daqiqa bor. O'tkazib olamiz, keyin mana shu Xitoydan nima o'rganayotganimizni ham bitta aytib bersangiz xursand bo'lardik.
2: 1-2 daqiqa.
3: Binoning devor, shift va shu kabi joylariga odatda ganchdan quyib yoki o'yib ishlangan naqsh. Sharafa.
2: Olam 60 soniya ichida.
4: O'zbekistonda 2028 yilgacha davlat organlarining 5000 ta funksiyasi raqamlashtiriladi. O'zbekistonda sobiq davlat xizmatchilarini ishga qabul qilishdan oldin korrupsiyaga qarshi xulosa olish tartibi tasdiqlandi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti Markaziy Osiyoni jazirama xavfidan ogohlantirdi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
2: Oriyat Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. Yutuqlar, muammolar, yechimlar. Jarayon.
0: Xo'sh, xayrli akam. Nasos stansiyalari, suv omborlari tizimlaridagi elektr iste'molini tejamkor rejimga o'tkazish bo'yicha nimadir qilinyaptimi? Ya'ni o'z davri uchun yaxshi bo'lgan, lekin bugungi kun nuqtai nazaridan qarasak, xarajati ko'p bo'lgan narsalar haqida.
1: Albatta, o'sha yuqorida ham aytib o'tdik, bu suv xo'jaligidagi gidrotexnik inshootlar obyektlarimiz o'sha ko'p aksariyati o'sha sayz davrida qurilgan.
0: Sovet davrida.
1: Sovet davrida. Uzr. O'sha davrda bo'lganligi uchun bu qurilmalarimizni ishlash muddatlari ko'pchiligi eskirgan. Shu bo'yicha O'zbekiston Respublikasi suv resurslarini boshqarish va irrigatsiya sektorini rivojlantirish 25-28 yilda mo'ljallangan dasturi ishlab chiqilgan bo'lib, xususan bu dasturda dastur doirasida 2025 yilda 150 ta nasos dvigatellari yangisiga almashtirildi. 26 yilda 156 ta rejalashtirilgan bo'lib, 149 ta elektr dvigatellari qayta rekonstruksiya qilindi. 84 ta chastotali o'zgaruvchan qurilmalar yangisiga almashtirildi va buning evaziga mana dvigatellar, nasos agregatlari almashgandan so'ng yillik elektr sarfi, misol uchun, bir yilda 608 milliard kilovatt soatdan 6.2 kilovatt soatgacha kamaydi.
0: 0.6 tushdi pastga.
1: 0.6 suv elektr energiya tejamkorligiga erishildi. Buni evaziga mana bu nasoslarimizda bugungi kunda parraklarini ham zamonaviy bir ko'rinishdagi zamonaviy ko'rinishdagi modellarga almashtirildi va bundan tashqari elektr energiyani sarflash va nima qilish bo'yicha hozirgi kunda solnechniy batareyalar,
0: quyosh
1: panellaridan foydalanadigan holatda nasos agregatlarimiz ishlab kelmoqda. Shuningdek, gidrotexnik inshootlar, umuman suv omborlarida ham chiroqlarini shu elektr tejamkor chiroqlarga almashtirildi va umuman olganda quyosh panellari suv omborlarimiz, gidrotexnik inshootlarimizda ham bu narsa qo'llanib kelmoqda. Zatvorlarni ko'tarib tushirish avtomatik boshqaruv tizimlari o'rnatildi. Bu bo'yicha umuman olganda nasos va gidrotexnik inshootlarida elektr energiyani tejash va ularni o'sha eskirgan detallarini yangisiga almashtirish bo'yicha dasturlar ishlab chiqilib, tizimli bir ravishda amalga oshirilib kelmoqda.
0: Xo'p, mana siz aytayapsiz, elektr energiyasi iste'molini kamaytiradigan narsalarni qo'yyapmiz deb. Shuncha yil nega qilinmagan, xayrli aka?
1: To'g'ri, savolingizga bu shuncha yil emas, umuman bu 2019 yildan
0: buyog'iga qilinishi boshlandi.
1: Sababi bugungacha suvga bo'lgan umuman qarash, suvga bo'lgan e'tibor juda past bo'lgan. Ochig'i
0: davlat darajasida ham hatto.
1: Davlat siyosatiga mana so'nggi yillarda chiqib kelyapti. Chiqib keldi ham bu narsa. Shu nuqtai nazardan o'sha ham qurilmalarimizni o'sha ishlash muddatlari mana eskirganligi, mana endi mana 5-6 yildan beri aniq nimasini ko'rsatyapti.
0: O'zi odamlarimizga suvga bo'lgan munosabat qanaqa deb o'ylaysiz? Qanchalik qadrlaymiz biz suvni? Iste'mol suv emas, o'sha fermerlar ishlatadigan agrar sohadagi suv masalasida.
1: Albatta, suv bo'yicha, suvga qarashni madaniyatini o'zgartirish bo'yicha ham ko'lamli ishlar amalga oshirildi. Mana bizni bir shior, mana hozirgi kunda suv tekin emas degan shior hamma joyda, ommaviy axborot vositalarida ham dortildi bu narsa. Endi biz suv tekin emas degan bu shior ostida ijtimoiy tarmoqlarimizda taniqli san'atkorlarimiz, aktyorlarimiz tomonidan ham video roliklar chiqarildi mana suvni tejash bo'yicha. Umuman olganda suvni asrash va suvdan samarali foydalanish bo'yicha har haftamizda vazirligimizda tizimida shunaqa narsa joriy qilinganki, har kuni yo'nalishlarimiz bo'yicha amaliy seminarlar tashkil qilinadi.
0: Odamlar bilan.
1: Albatta fermerlarga.
0: Fermerlarga.
1: Fermer, klaster fermerlarga va aholilarga har hududlarimizda, har bir viloyatda o'sha seminarlar tashkil qilinadi. Bu seminarlarda suv tanqisligi bo'yicha va suvni tejash bo'yicha tejash texnologiyalarini joriy etish va suvdan samarali foydalanish va o'sha suvni tejash tejash texnologiyasini joriy qilgan fermerlarga davlatimiz tomonidan bir qancha imtiyozlar ham berildi. Yer solig'idan ozod qilinishi bo'lganda suv hisobida suvning kubiga to'lashda arzon 0.7% koeffitsientda arzonlashtirish, umuman bo'lganda bir qancha imtiyozlar berildi. Maqsad o'sha suvdan samarali tejash ishlatish. Endi bir amaliy tadbirlar ham amalga oshirib kelmoqda.
0: Ko'p ishlatayotganlarga qanaqadir jarima yoki xayf sanlar bormi? Masalan, bunga amal qilmayotgan fermerlar ham bo'lishi mumkin-ku?
1: Albatta, bu 5 qo'l barobar emas deydi.
0: Ha, nafsi bor odam bor hamma yerda.
1: Keyin noto'g'ri foydalanish, hattoki suvni o'g'irlash holatlari ham bugungi kunda kuzatildi.
0: Fermerlar tomonidan.
1: Fermerlar tomonidan, aholi tomonidan noqonuniy foydalanish holatlari bo'ladi. Endi bu Suv xo'jaligi vazirligi tizimida suv nazorat inspeksiyasi tashkil qilingan. Bu suv nazorat inspeksiyasining vakolatlari bugungi kunda mustahkamlab borilmoqda va ularga ko'plab imtiyozlar berildi. O'sha jarimalar tortish bo'yicha noqonuniy ochgan nuqtalarda, mana fermerlar noqonuniy ochgan suv nuqtalarida limitdan yoki yuqori limitdan tashqari suv oladigan holatlarda yoki umuman suvni noto'g'ri foydalanishda suv isrof qilayotgan holatlar bo'ladi. Misol uchun dalasida suv me'yordan ortiq
0: oqib yotgan
1: holati bo'lsa, shunaqa rasmga olib, fermer chaqirtirib, o'sha yerda protokol qilib, dalolatnoma qilib, o'sha yerda shtrafga tortish holatlari bo'ladi. Bu juda ko'p kuzatilyapti bugungi kunda. Kerak bo'lsa, bu nazorat inspeksiyasiga forma ham tashkil qilindi.
0: Alohida kiyimi bor.
1: Alohida formada planshetlar berildi. Bugungi dronlar
0: yordamida
1: berilyapti. Dronlar yordamida suvdan noqonuniy foydalanayotgan fermerlarni, umuman fermer bo'ladimi, aholi bo'ladimi, o'shalarni aniqlashda va ularni jarimaga tortish bo'yicha amaliy ishlar amalga oshirilmoqda.
0: Ish qilib bunaqalar kamaysin kundan-kunga, iloji bo'lsa suvni tejab ishlatadigan holatga kelsin har bir fermerimiz deyman, chunki ularni ham fermerlik faoliyatini uzoq yillar davom etishida suv juda muhim. Faqat bugun emas, kelajakni ham o'ylab yashashimiz kerak bo'ladi. Suv tekin degan davrlar ortda qolgan. Men hatto ichimlik suviga nisbatan ham ko'paytiraman. Ichimlik suvi bizda juda arzon deb, uni narxini ko'tarish kerak degan gap hech qachon xalqqa yoqmagan. Nima haqida gap ketyapti? Bo'lishdan qat'iy nazar, lekin boshqachasiga qadriga yetishimiz qiyin. Men bir ikki marta guvohi bo'lganman, shu jumada ma'ruza qiladi-ku ahli ilmlar, shuni suvni tejash haqida ma'ruza qilganda chiqib tip muzqaymoq yeb, keyin shu ma'ruzadan insasi qotgan odamlarni ko'rganimdan keyin boshqachasiga tushuntirish qiyin. Hammaga emas, lekin ko'pchilikka cho'ntagidan kelsangiz o'shanda shunaqa bo'lsa kerak, balki tejabroq ishlatar degan bir fikr kelgan menga. Balki bu gap ko'pchilikka yoqmas, lekin haqiqat shu. Xo'p, PhDDC degan bir ilmiy darajalar bor, xayrli aka. Bugungi kunda ko'p yoqlanadi bu narsalar. Qanchalik haqqoniyligini men bilmayman, sizlar endi soha bo'yicha mutaxassislar. Mana shu PhDDC dissertatsiyalarining mavzulari ishlab chiqarish korxonalari bilan qanchalik hamohang yoki ular shunchaki bir PhDDC olish uchun foydasi tegmaydigan mavzularni ham bir ilmiy ish deb olib chiqishyaptimi? Ular sizlar bilan birgami bu ilmiy ish qilayotganlar? Ya'ni qaysi jihatdan, sizlar qaysi muammolar bilan kurashayotganingizdan xabardormi? Boradimi? Biladimi? O'sha bo'yicha mutaxassislikni yoqlayotganga yarasha nimalardir takliflari bormi bularni?
1: Albatta.

0: baribir uzilishlar bor. Biz xohlaymizmi yo'qmi, bu haqiqat. Har bitta ilmiy ish hammasi 100% o'sha amaliyotga joriy qilindi deb ayta olmaymiz. Maxsus sohasida ham edi bu bo'yicha shaxsan o'zim ham 2022-yil falsafa doktor PhD darajasini olganman. Endi o'sha suv omborlaridagi suv hajmini axborot texnologiyalarida aniqlash mavzusi bo'yicha endi 2022-yil olgan bo'lsak, o'shadan keyin mana 23-yildan kosmos agentligi bilan biz hamkorlikda suv omborlar hajmini o'lchash bo'yicha ham mana hozir bugungi kunga qadar ishlar amalga oshirilyapti. Bu demoqchi bo'lganim, bizni yuqorida aytib o'tdim, suv xo'jaligi vazirligida tasarrufida, huzurida irrigatsiya va suv muammolari ilmiy tadqiqot instituti bor. Bu ilmiy tadqiqot institutining tarixiga keladigan bo'lsak, bir asrdan oshdi.
1: 100 yildan oshdi.
0: 100 yildan oshdi, albatta 100 yildan oshdi. Bu yerda Sabit bor. Endi mana shu falsafa doktori, fan doktori darajasini beradigan ilmiy kengash tashkil qilingan bugungi kunda va ilmiy kengashda har yili 10 ga yaqin o'sha falsafa doktorlari 5 ga yaqin o'sha fan doktorlari himoya qiladi. Endi yuqorida to'g'ri aytdingiz, hammasini amaliyotga joriy qilish borasida qisman o'sha tavsiyanomalari asosida meliorativ holatlarni yaxshilash yoki umuman nasoslarda elektr tejash dasturlar ishlab chiqiladi. Bu olimlarimiz tomonidan o'sha dasturlardan foydalanib kelinmoqda. Endi mana xabaringiz bo'lsa, yaqinda 2026-yil 26-mayda qabul qilingan 98 sonli prezident farmoni qabul qilindi. Bu esa yangi avlodni kadrlar tayyorlashda va ularning attestatsiya qilish tizimini takomillashtirish to'g'risida bo'ldi. Bu farmon bilan bir qancha o'sha olimlarga yengilliklar. Shu bilan birga amaliyot bilan bog'liqligi nazarda tutildi. Ha, bu nimada ko'rishimiz mumkinki, o'sha dissertatsiya mavzusi sanoat hamkorligi talablari asosida belgilanishi. Bu nima demoqchi? Talab bo'lgandan keyin o'sha sanoat tashkilotlaridan mavzular tanlab olinib, o'sha ilmiy yo'qlaydigan olimlarimiz o'sha muammoli mavzu yuzasidan ilmiy ish qilinishi ko'zda tutilyapti. Bundan tashqari ammo oliy attestatsiya komissiyasi o'sha oliy ta'lim fan innovatsiya vazirligidan fanlar akademiyasiga o'tkazildi. Fanlar akademiyasida endi mana bu byurokratik ba'zi nimalar olim tashadi. Bu olimlarimizga yengillik bo'ladi. Avtorifara chiqarish yoki boshqa oliy dargohida himoya qilib kelish degan bir yoki amaliyotga joriy qilinganlar to'g'risidagi ma'lumotnomalar olish degan ko'rsatkichlar olinib tashlab yengillik bo'ldi. Shu bilan birga eng muammoli o'sha tizimli muammoli bilan amaliyot bilan bog'lashga juda katta urg'u berilyapti. Sababi o'sha qilingan ilmiy ishi ertaga manfaatli bo'lish kerak xalqqa.
1: Ha.
0: O'sha manfaati
1: olindi bo'ldimas.
0: Ha, o'sha ilmiy daraja olindi, nomiga olindi emas. Endi haqiqatan ham o'sha xorij tajribalari umuman olganda o'sha xorijiy nufuzli jurnallarda uning maqolalari chop etilishi belgilandi. Endi bu achiq haqiqat, umuman mahalliy jurnallarda ham oldin mana shu pulini to'lasa maqola chiqardi-da. Lekin bu endi belgilab qo'yildiki, Kober Koyki darajadagi eng nufuzli jurnallar endi ularga haqiqiy eng toza bir yaxshi ishlangan maqolalarga ular chiqaradi. Shunaqa talablar qo'yildi. Bu ham yaxshi bir nimadan darak beradi. Sifatli ilmiy ishning sifatli oborishiga urg'u beradi. Yana bitta o'zgarish bo'ldi. Bu hammani quvontirdi. 2026-yil 1 sentyabrdan ayrim o'sha doktorantlarning oyligi 1.7 barobar oshishi. Endi tasavvur qiling, shu kungacha taxminan 6 million 7 million oylikda doktorant ishini oboryapti. Bu degani u qo'shimcha ish qilishga majbur.
1: Yashash uchun.
0: Yashash uchun. Qo'shimcha ish qiladigan bo'lsa, ilmiy ishi bo'yicha yetar

0: yetarlicha vaqt ajratmaydi. Vaqt bo'lsa qisqa, 3 yil. Endi shu nuqtai nazardan oyligi ko'tarilib va barcha kuchini, o'sha barcha vaqtini, o'sha ilmiy ishni ga sarflashi nazarda tutildi. Endi o'ylaymanki, bundan keyin mana bu abonementlarga joriy qilinishi albatta bu
1: reja bo'yicha shunaqa bo'lishi kerak.
0: Reja bo'yicha.
1: Xo'sh, bizda reklama vaqti o'tkazib olamiz.
2: Oriya Donoda reklama.
3: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
4: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Xanchjou, Guanchjou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
5: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
1: Endi mana ilmiy ishlar haqida gaplashdik, soha mutaxassislari haqida, nimalar qilinayotgani haqida, endi xalq nima qilsin? Shular haqida ham bir ko'rsatmalar bering suvni tejash bo'yicha. Xayrli aka?
0: Albatta, bu suvni tejash faqat soha mutaxassislari emas, balki umuman jamiyatni, ijtimoiy mana bu jamiyatimizni, xalqimizni oldiga qo'yilgan bu katta bir vazifa deb hisoblayman. Bu borada mana birgina o'sha yuqorida aytdik, ko'p iste'mol qiladigan 80% suvimiz o'sha transchegara mamlakatdan kirib kelishi oqibatida bizning oziq-ovqat xavfsizligi, mana yildan yilga aholi soni ko'payishi, oziq-ovqat xavfsizligi, global isishda doimiy muzliklarimiz yo'qolib borishi, suv resurslarining yildan yilga kamayishi, bu biz xohlaymizmi yo'qmi suvni tejash, tergab va samarali foydalanishga olib keladi. Endi umuman oddiy xalqni oldidagi vazifa xalqqa buni tushuntirish, ijtimoiy roliklar ishlab chiqish bo'yicha ko'lamli ishlar amalga oshirildi vazirlikda. 2000 da mana shu so'nggi 3 yillikni tahlil qiladigan bo'lsak, 2000 dan ortiq ommaviy axborot vositalarida suv tejash bo'yicha maqolalar, video roliklar va hattoki bolalarga multik ko'rinishda ham video roliklar ishlab chiqarilib, televideniyalarda bu yoritildi. Endi mana bitta misol aytmoqchiman, bu suvni tejash, mana yuqorida o'zingiz aytdingiz, o'sha ichimlik suviga ham to'xtalib o'tadigan bo'lsak, Yaponiyada mana dengizning o'rtasida bo'lgan davlatda ertalab yuzini yuvish uchun bir stakan suv olib borib, bir stakan suv bilan butun yuzini, o'sha og'zini hammasini chayib tuga nima qiladi, foydalanadi. A bizda esa uni ochib qo'yamiz, jumrakdan o'sha to o'sha yuzimizni yuvguncha 10-15 minut vaqt ketadigan bo'lsa, pastda deyarli bir kubaga yaqin suv isrof bo'ladi. Demoqchimanki, suvni, chuchuk suvni asrash, eng asosiy chuchuk suvni asrash bugungi kunda eng dolzarb muammo hisoblanadi. Bu bo'yicha maktablarda, bog'chalarda, kollejlarda ham bu bo'yicha targ'ibot, tashkilot ishlari amalga oshirilyapti. Nafaqat soha mutaxassislar tomonidan, balki o'sha jamoatchilik kengashlari tomonidan ham bu narsa amalga oshirilib, televideniyalarda taniqli san'atkorlar, davlat arboblari tomonidan ham suvni tejash bo'yicha video roliklar ishlab chiqarilib, targ'ibot ishlari amalga oshirilib kelinmoqda.
1: Xo'p, dastur poyoniga yetdi. Xayrli aka, sizga rahmat. O'ylaymanki, kelasi tashrifingizda o'sha PhD, DC qilganlar bilan birga kelasiz.
0: Albatta.
1: Ular o'zini ilmiy darajalarini nimani evaziga olishgani va shuni evaziga jamiyatga, davlatga nima bilan foyda keltirishyapti. Shularni ham bir o'rtada gaplashsak juda yaxshi bo'lardi, agar qarshi bo'lmasangiz. Siz yana Oriyadonni kutib qolamiz.
0: Rahmat sizlarga.
1: Salomat bo'ling. Dastur poyoniga yetdi. Barcha-barchangizga tashakkur. Kuningiz yaxshi o'tsin. Shu bilan chorshanba efirlarga kelsam kerak.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 11.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriyat Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Prezidentning raqamli hukumat tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Bu haqda Adliya vazirligi xabar berdi. Qarorga ko'ra, yagona integratsiyalashgan raqamli platformani joriy etish bo'yicha asosiy maqsadli ko'rsatkichlar belgilandi. Xususan, 2028 yil yakuniga qadar davlat organlarining kamida 5000 ta ma'muriy funksiyasini raqamlashtirish rejalashtirilmoqda. Shuningdek, davlat axborot tizimlarini ishlab chiqish va ulardan foydalanish xarajatlari kamida 30% ga qisqartiriladi. Mazkur platforma raqamli hukumat tizimining texnologik elementi hisoblanadi. U davlat axborot tizimlarini yaratish, rivojlantirish, qo'llab-quvvatlash hamda ularning kiberxavfsizligini ta'minlashda yagona arxitektura, standartlar va texnologik yondashuvlarni joriy etishga xizmat qiladi. Bundan tashqari, qayta foydalaniladigan raqamli komponentlar va servislar orqali davlat axborot tizimlarini ishlab chiqish jarayonlarini tezlashtirish, standartlashtirish hamda xarajatlarni kamaytirish ko'zda tutilgan. Adliya vazirligi sobiq davlat xizmatchilarini ishga qabul qilishda korrupsiyaga qarshi ichki nazorat bo'linmasidan xulosa olish bo'yicha nizomni 8 iyul kuni davlat ro'yxatidan o'tkazdi. Hujjat 2026 yil 10 oktyabrdan boshlab kuchga kiradi. Mazkur hujjat manfaatlar to'qnashuvi to'g'risidagi qonun ijrosini ta'minlash maqsadida qabul qilindi. Qonunda davlat organ yoki tashkilotida ishlagan xodim ishdan bo'shagandan keyin 2 yil davomida uni o'zi nazorat qilgan tashkilotga ishga olishdan oldin avvalgi ish joyining korrupsiyaga qarshi ichki nazorat bo'linmasdan majburiy xulosa olinishi belgilangan. Ushbu nizomning maqsadi davlat organlari va tashkilotlarida mehnat shartnomasi tugatilgan yoki xizmatdan bo'shatilgan xodimlarning o'zi nazoratni amalga oshirgan tashkilotlarga ishga qabul qilinishi jarayonida manfaatlar to'qnashuvining oldini olish hamda xizmat vakolatlaridan shaxsiy yoki boshqa manfaatlar yo'lida foydalanish xavfini kamaytirishdan iborat. Mazkur nizomning amal qilishi davlat organlariga, mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlariga, davlat muassasalariga, davlat maqsadli jamg'armalariga, shuningdek ustav fondida davlat ulushi 50% va undan ortiq bo'lgan aksiyadorlik jamiyatlariga nisbatan tatbiq etiladi. Davlat organlari yoki tashkilotlarining texnik ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish xodimlarining faoliyatiga nisbatan tatbiq etilmaydi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining ma'lum qilishicha, Markaziy Osiyo davlatlarida kuzatilayotgan kuchli jazirama inson salomatligiga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu munosabat bilan tashkilot mamlakatlarni issiqlik to'lqinlariga qarshi tayyorgarlikni kuchaytirish, aholini o'z vaqtida ogohlantirish hamda ayniqsa keksa yoshdagilar, bolalar va surunkali kasalliklari bor fuqarolarni himoya qilish choralarini ko'rishga chaqirdi. O'z gidromet ma'lumotlariga ko'ra, 9 iyul kuni O'zbekistonning ayrim hududlarida havo harorati 43 darajagacha ko'tarilgan. Jumladan Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida 38-43 daraja, Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm, Buxoro va Navoiy viloyatlarida 37-42 daraja, Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatlarida hamda Farg'ona vodiysida 35-40 daraja, Toshkent shahrida esa 37-39 daraja issiq bo'lishi prognoz qilingan. Sinoptiklar ayrim hududlarda chang to'zonlar kuzatilishi mumkinligini ham ma'lum qildi. Tog'li hududlarda qisqa muddatli yomg'ir, momaqaldiroq bo'lishi, shuningdek 8-13 iyul kunlari sel kelishi xavfi saqlanib qolishi kutilmoqda. Mutaxassislar aholiga kunning eng issiq soatlarida imkon boricha ochiq havoda uzoq vaqt qolmaslik, ko'proq suv iste'mol qilish va quyosh nurlaridan himoyalanishni tavsiya etmoqda. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 10 iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 12012 so'm 21 tiyin, 1 yevro 13731 so'm 16 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 158 so'm 14 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 10 iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida viloyatlarda havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi, sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 25 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'ladi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja iliq, kunduzi 38-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Oria Donode reklama.
1: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hanchjou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling. Va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat Паспорт блен. Батавсел CA Store.uz.
0: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: Brain دقيقة.
1: Proqni urib, zichlash uchun ishlatiladigan tagi tekis dastali og'ir g'ola. Shibba.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Toshkent xalqaro moliya markazi to'g'risidagi qonun qayta ishlab chiqilgandan keyin ma'qullandi. Zo'ravonlikdan jabrlanganlarga boshpana muddati 30 kundan 6 oygacha uzaytiriladi. Meta sun'iy intellektga Instagramdagi suratdan egasini ogohlantirmasdan foydalanishga ruxsat berdi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fanatik. Yaqin kunning yaxshi qo'shiq.

Mehmonimiz Oxinjon Madaliyev qo'shiqlari El qalbida yashaydi xalqaro ko'rik tanlovi g'olibi xonanda Narzulla Shamsiyev. Juma kuni soat 19:00 da. Tinglang, tomosha qiling, bog'laning.

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Aç kaldınız mı? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Dunyo ishlarining barchasi sabablarga bog'liqdir. Biroq bu sabablarning o'zi natijani yuzaga keltirmaydi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriyat Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Senatning 17-yalpi majlisida Toshkent xalqaro moliya markazi to'g'risidagi konstitutsiyaviy qonun ma'qullandi. Qonun mamlakatda investitsiyaviy muhitni yanada yaxshilash, xalqaro kapitalni jalb qilish hamda zamonaviy moliya infrastrukturasini shakllantirishga qaratilgan. Unda Toshkent xalqaro moliya markazining alohida hudud sifatidagi maqomi, faoliyatining asosiy prinsiplari belgilanmoqda. Shu bilan birga moliya markazi hududida xalqaro investorlar uchun moliyaviy barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan normalar ham kiritilmoqda. Mazkur konstitutsiyaviy qonun Senatning 16-yalpi majlisida muhokama qilinib, takomillashtirish bo'yicha takliflar bilan birga Qonunchilik palatasiga yuborilgan edi. Majlisda Toshkent xalqaro tijorat sudi sudyalariga qo'yilayotgan talablarni qayta ko'rib chiqish, Toshkent xalqaro tijorat sudining har qanday xalqaro arbitrajga oid ishni, ma'muriy huquqiy nizolarni ko'rish hamda konstitutsiya va qonunlarga sharh berish vakolatlarini aniqlashtirish kabi masalalarni qayta ko'rib chiqish lozimligiga e'tibor qaratilgandi. Senatning yalpi majlisida tazyiq va zo'ravonlikdan jabrlangan shaxslarga ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish tizimi yanada takomillashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish to'g'risida

0: qonun ma'qullandi. Qonun bilan ijtimoiy himoya milliy agentligining xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish sohasidagi vakolatlari aniq qilib belgilanmoqda. Shuningdek, tazyiq va zo'ravonlikdan jabrlangan xotin-qizlar hamda ularning voyaga yetmagan farzandlar uchun qator yengilliklar joriy etilmoqda. Jumladan, ular yo'qotilgan biometrik pasport o'rniga yangi pasport olish, nikoh tuzilgani yoki tug'ilganlik haqida takroriy guvohnoma rasmiylashtirishda davlat boji to'lashdan ozod etilmoqda. Tazyiq va zo'ravonlikdan jabrlangan xotin-qizlar hamda ularning voyaga yetmagan farzandlarga davlat hisobidan malakali yuridik yordam ko'rsatish tizimi yo'lga qo'yilmoqda. Bundan tashqari tazyiq va zo'ravonlikdan jabrlanuvchi maxsus markazga 6 oygacha muddatga joylashtirilishi mumkinligi belgilanmoqda. Oldin 30 kungacha edi. Meta kompaniyasi sun'iy intellekt yordamida tasvirlarni yaratish va tahrirlash uchun yangi xizmat Muse Imagine'ni taqdim etdi. Xizmat matnli tavsif bo'yicha tasvirlar yaratadi va tayyor fotosuratlarni tahrirlash imkonini beradi. Yangi sun'iy intellekt tasvirlarni yaratishda Instagram'ning ochiq akkauntlaridan olingan rasmlardan foydalanish imkoniyati paydo bo'ldi. Xorijiy texnologik nashrlarning xabar berishicha, foydalanuvchi Meta AI so'rovida kerakli profilni ko'rsatishi kifoya. Shundan so'ng sun'iy intellekt yangi rasmlarni, jumladan odam yuzini yaratish uchun akkauntdagi ochiq suratlardan foydalanishi mumkin. Shu bilan birga akkaunt egasi uning suratlari rasm yaratish uchun ishlatilganligi haqida xabardor qilinmaydi. Kompaniya ma'lumotlariga ko'ra, o'z suratlaridan foydalanishga ruxsat berishni istamagan foydalanuvchilar bu imkoniyatni maxfiylik sozlamalaridan o'chirib qo'yishi mumkin. Ta'kidlanishicha, ushbu xizmat kompaniyaning qoidalarini buzadigan tasvirlarni yaratishni cheklaydigan himoya mexanizmlari bilan jihozlanganini aytdi. Shu bilan birga yangi funksiya shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish va foydalanuvchi kontentidan foydalanish bo'yicha savollarni keltirib chiqardi.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 10-iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12012 so'm 21 tiyin, 1 yevro 13731 so'm 16 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 158 so'm 14 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 10-iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq kunduz 35-40 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq kunduz 35-40 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq kunduz 37-42 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi, sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq kunduz 25 daraja, iliq 30 daraja, issiq atrofida bo'ladi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja, iliq kunduz 38-40 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Meksika prezidenti Klaudia Sheinbaumning ma'lum qilishicha, hukumat 2029 yilga klublar o'rtasidagi jahon chempionatini o'tkazish bo'yicha arizani qo'llab-quvvatlash to'g'risida qaror qabul qilishdan oldin 2026 yilgi jahon chempionatining iqtisodiy va turistik ta'sirini baholaydi. Ushbu tashabbus Meksika futbol federatsiyasi tomonidan rasman taklif qilingan. Biz doimo Meksika uchun manfaatli shart-sharoitlarni izlashimiz kerak. Bu umuman mamlakat uchun yaxshi bo'lardi, lekin muayyan holatlarga qarash lozim, dedi prezident. Yaqin orada Turizm vazirligi 2026 yilgi jahon chempionatining sayyohlar oqimi va iqtisodiyotga ko'rsatgan ta'siri to'g'risida hisobot taqdim etadi. Ushbu ma'lumotlar asosida hukumat keyingi turnirni o'tkazish uchun arizani qo'llab-quvvatlash, qo'llab-quvvatlamasligini belgilaydi. Shu bilan birga Braziliya, Qatar va AQSh kabi mamlakatlar ham 2029 yilgi klublar o'rtasidagi jahon chempionatini o'tkazishga qiziqish bildirgan. Bundan tashqari Ispaniya va Marokashning qo'shma arizasi ham shakllantirilmoqda. Realning yangi bosh murabbiyi Jose Mourinho yarim himoya chizig'idagi ustuvorliklarini belgilab oldi. Portugaliyalik mutaxassis yangi mavsumda Federico Valverde, Chuameni, Arda Güler, Bernardo Silva va Jude Bellinghamga ishonch bildirishini aniqlab oldi. Bu haqda ispaniyalik jurnalist Ramon Alvarez o'z ijtimoiy tarmoqlarida xabar bergan. Qayd etilishicha, Jose shuningdek Realga kerak bo'lmagan yarim himoyachini ham tanlagan. U fransiyalik Eduardo Camavinga bo'ldi. Munosib taklif tushsa, u jamoani tark etadi. O'tgan mavsumda Camavinga Real safida barcha turnir turnirlarda 43-ta o'yinda maydonga tushib, 2-ta gol urdi va 1-ta golli uzatmani amalga oshirdi. Transfermarkt portali futbolchini 50 million euroga baholamoqda. Madrid klubi mavsumni sovrinlarsiz yakunladi.

0: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Assalomu alaykum. Ayni fursatlarda Oriya Dono radiosini tinglayotganlar va bizga hamrohlar salomatmisiz? Yangi kun barchaga muborak bo'lsin. Bugun 2026-yilning 10-iyul sanasi, haftaning 5-kuni, muborak juma. Studiya mikrofonlari qarshisida siz bilan, bugun sizning qarshisida siz bilan, bugun sizning xizmatingizda 3 soat davomida men Laylo Mirzaahmedova bo'laman. Evrika, tabrik so'zlari, dil izhorlari dasturini birgalikda o'tkazishga muvaffaq bo'lamiz va bir necha daqiqalardan so'ng doimgidek kun tarixi bilan sizlarni tanishtirib o'taman. Allo kayfiyat sizni aslo tark etmasin. Demak, bizda reklama e'lonlari birgalikda o'tkazib olamiz.
1: Oriya Donoda reklama.
2: Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar, sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa, chempionbop romlar.
3: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
4: CA Store.
5: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Bu kun har kunning o'z tarixi bor.
1: Davom etamiz qadrli tinglovchilar. Bugun 10-iyul sanasi, ushbu sanaga oid kun tarixiga diqqat qiling. Bu kun, demak, futbol xushtagi tug'ilgan kun ekan. Hamda xalqaro baliqchilar kuni ekan, milliy bayramlardan Belarusiyada soliq xizmati xodimlari kuni, Latviyada dengiz va baliqchilar festivali ekan bu kunda, Mongoliyada davlat bayrog'i kuni, Urugvayda esa otalar kuni. Bugungi sanada qanday voqealar sodir bo'lgan, diqqat qilasiz. 1908-yil gollandiyalik fizik Heike Kemmerling dunyoda birinchi marta suyuq geliyni olgan kun. 1973-yil Bagamaning Buyuk Britaniyadan mustaqilligi e'lon qilingan. 1992-yil O'zbekiston Respublikasi xalqaro elektr aloqa ittifoqiga to'laqonli a'zo bo'lgan sana ekan. Bugungi sanada dunyoga kelganlar 1856-yil Nikola Tesla, serbiyalik va amerikalik fizik, elektrotexnika va radiotexnika sohasidagi ixtirochi tavallud topgan. 1923-yil Abdurahim Muhammedov, kompozitor, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan san'at arbobi tavallud topgan sana. 1934-yil Javlon Hamroyev, aktyor, O'zbekiston xalq artisti dunyoga kelgan.

Na tarixini yulduzlar yoritadi. Bizning osmonimiz esa allomalar nuriga to'la. Buyuk allomalar dasturi sizni Beruniy kashf etgan olam sirlaridan tortib, Ibn Sinoning aqlni lol qoldiruvchi ilmiy merosigacha, Ulug'bekning yulduzlarga bitgan taqdiridan Navoiy tafakkurining teran ma'naviy sayohatigacha chorlaydi. Ularning ilmida hikmat hayotida saboq, merosida esa yo'l bor. Tinglang, o'ylang, faxrlaning.

0: Ория Донода реклама.
1: Вау! Берг техникаларды 60 сониядә алып кетин. Lucky Sapphire C-Store-да. Акциягә 3 августкача үлгереп калыйн. C-Store-дан бер кондиционерны харит кылыйн. Ва Берг техникалар өчен пайкада иштирак итеш имкониятын кулга кертин. Ва сезне кафолатланган сауга күтмәктә. Харитны атыгы 5 дакыкада мөддәтле төлөүгә рәсмиләштерин. 0% артыкча төлөү, 0% башлангыч төлөү, фақат паспорт белән. Батафсил C-Store.uz.
2: C-Store.
3: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami

233-40-27. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Nodonlik bir ishning xato ekanini bila turib, jaholat bilan ish ko'rishdir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Davom etamiz qadrli tinglovchilar. Yangi soatlarda Evrika boshlanadi, tayyor turibsizmi? Bugun davlatlar, shaharlarga murojaat qilamiz. Hamkasbim Azizbek biroz bir yumushlar bilan bandlar, bugun kela olmaydilar, lekin uning o'rnini sezdirmaslikka harakat qilaman. Evrika esa men tomonimdan bo'ladi, tayyorlab kelganman. Rosa o'yladim, topisha olisharmikan yoki qiynalisharmikan deb. Agar diqqat bilan tinglasangiz ma'lumotni, javobi uni ichida bor. Siz eshitgansiz, sizga notanish bo'lgan yerlar haqida bugun ma'lumot to'plamadim. Bugun siz qiziqqan, gohida ko'rgan, gohida u yerga sayr sayohat qilish uchun reja qilgan maskaningiz bo'lishi mumkin. Balki oramizda kimdir u yerga allaqachon borib kelgandir va u yerni tarixi bilan, tarixiy obidalari bilan, ekologiyasi, tabiati bilan tanishlar bo'lsa, bugun Evrikada meni yutkazishim tayin. Chunki to'g'ri javob siz tomonidan bo'ladi. Javoblarni 71-203-1065 raqamlari orqali qabul qilamiz. Telegramda keladigan variantlar, afsuski, vaqt mutanosibligi sababli qabul qilinmaydi. Imkon doirasida atigi 2 marotaba sizda qo'ng'iroq qilish imkoni bo'ladi. O'ylab, balki birinchi ma'lumotni o'zida yo'q, balki uchinchisida toparsiz, bilmadim. 2 marta qo'ng'irog'ingizni qabul qilamiz. Bir raqam egasi 2 marta javob variantini aytishi mumkin bo'ladi. G'oliblar bo'lsa, doimiy o'yinda ishtirok etadiganlar, doimiy o'yinda g'olib bo'ladiganlar, qolganlarga ham imkon tariqasida yo'l bering. Ular ham qatnashib ko'rishsin, chunki siz qo'ng'iroq qilayotgan vaqtda ular ham bizga sim qoqayotgan bo'lishsa ajab emas. Hamma-hammaga omad yor bo'lsin.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriyat Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston milliy kutubxonasida taniqli faylasuf, falsafa fanlari nomzodi Anvar Sharipov tavalludining 90 yilligiga bag'ishlangan xotira tadbiri o'tkazildi. Uning doirasida taniqli faylasuf Anvar Sharipov ijodi va O'zbekiston falsafa tarixi rivoji mavzusidagi ilmiy anjuman tashkil etildi. U 20-asrning 2 yarmi va 21-asr boshlarida faoliyat yuritgan taniqli o'zbek sharqshunos, faylasuf va o'zbek beruniyshunoslik maktabining asosiy vakillaridan biridir. Olimning ilmiy faoliyati Markaziy Osiyo mutafakkirlari, xususan Abu Rayhon Beruniyning boy falsafiy va ilmiy merosini tadqiq etish hamda keng jamoatchilikka yetkazishga qaratilgan. O'zbekiston Fanlar Akademiyasining Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik institutining yetakchi ilmiy xodimi, falsafa fanlari doktori professor Baxtiyor Karimov radiomizga bergan intervyusida qayd etganidek,
2: taniqli falsof Sharipov Anvar Jumaniyazovich bir umr shu falsafa tarixi masalalari bo'yicha tadqiqotlar olib borgan. Juda fundamental tadqiqotlar amalga oshirgan. 200 dan ko'p ilmiy asar nashr qilgan. Ko'plab monografiyalar, o'quv qo'llanmalari, O'zbekiston falsafasi 3 tomlik asarini yetakchi mualliflardan bo'lgan. Abu Rayhon Beruniy bobomizni buyuk bir xizmatlarini, buyuk mutafakkirligini isbotlashga bag'ishlangan ko'p asarlar yozgan. Dissertatsiya mavzulari ham shunga bag'ishlangan. Yana Ibn Sino bobomiz haqida ko'p asarlar yozgan. Farobi bobomiz haqida, Farobi bilan Beruniy ijodlarini taqqoslagan, Ibn Sino bilan Beruniyni yozishmalarini chuqur tadqiq etgan, tarjima qilib nashr ham qilgan asarlarini. Bu juda bir jonkuyar, bir hammaga yaxshilik qiladigan ajoyib inson edilar.
1: Robert Koch instituti hisob-kitoblariga ko'ra, iyun oyining oxiriga kelib, Germaniyada anomal issiq oqibatida taxminan 5120 kishi hayotdan ko'z yumdi. Eng dahshatli holat 22 iyundan 28 iyungacha bo'lgan birgina o'ta issiq haftada kuzatildi. O'sha kunlari 4310 kishi vafot etdi. Bu haqda Deutsche Welle xabar berdi. Taqqoslash uchun 2025 yil davomida yuqori harorat tufayli 2600 ga yaqin kishi halok bo'lgandi. Jazirma bilan bog'liq o'lim holatlarining 80% dan ortig'i 75 yoshdan oshgan qariyalarga to'g'ri kelmoqda. Shuningdek, vafot etganlar orasida ayollar erkaklarga qaraganda ko'proq. Robert Koch instituti mutaxassislarining tushuntirishicha, buni katta yoshli aholi guruhlarida ayollarning ulushi ko'pligi bilan izohlash mumkin. Shifokorlarning qayd etishicha, issiqda o'lim holatlari ko'pincha quyosh urishi tufayli yuz bermaydi. Jazirama odamda allaqachon mavjud bo'lgan surunkali kasalliklarning og'irlashishiga sabab bo'ladi. Biroq bu bo'yicha aniq statistika mavjud emas. Münchendagi Helmholtz markazi atrof muhit xavflari tadqiqot guruhi rahbari Aleksandr Schneider Derning aytishicha, Yevropada hozircha sovuq urushi oqibatidagi o'limlar issiqdan vafot etish holatlariga qaraganda ko'proq, ammo iqlim o'zgarishi sababli vaziyat tez o'zgarmoqda. Shu bois Yevropa davlatlarining tibbiyot tizimi bunday muammolarga oldindan tayyorlanish kerak. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 10-iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12012 so'm 21 tiyin, 1 yevro 13731 so'm 16 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 158 so'm 14 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 10-iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida viloyatlarda havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduz 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi, sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduz 25 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'ladi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja iliq, kunduz 38-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

Assalomu alaykum, assalomu alaykum barcha-barchaga evrikachilar dasturi boshlanishini kutayotganlar, o'yinda faol, doimiy faol ishtirok etayotganlar. Hamma-hammaga alangali salom, yangi soatlarda xush ko'rdik va siz kutgan dastur e'tiboringizda. Birinchi ma'lumotni o'qishdan oldin o'yin sharti bilan tanishtirib o'taman. Qo'shiq oralab men sizga 5ta ma'lumot aytib boraman. Siz esa u ma'lumot kim yoki nima haqida, qayer haqida nima narsaga tegishli haqida ekanligini topishingiz kerak bo'ladi. To'g'ri javoblarni faqat va faqat qo'ng'iroqlar orqali 71-203-1065 raqamlariga sim qoqqan holatda qabul qilaman efir vaqtida. O'ylash uchun tarona taqdim etiladi. Har bir tinglovchi 2 marotaba o'zining imkoniyatidan foydalanishi mumkin. 2 marta qo'ng'irog'ingizni qabul qilaman. Shuning uchun o'ylab javob berasiz, o'ylab ishtirok etasiz degan umiddaman. Sal avval men moderatorlik soatimda aytib o'tdim. Kimdirlar u yerga borgan bo'lsa kerak va kimdirlar tanish bo'lsa, aynan to'g'ri javobni topishadi. Diqqat, birinchi ma'lumot. Qadim zamonlarda aynan shu atrofda topilgan bir sirli tosh keyinchalik butun dunyo fizikasida qo'llaniladigan muhim atamaning nomi bo'lib qolgan. Aynan u yerda topilgan bir sirli tosh. Men u sirli tosh nima ekanligini so'ramayman, siz qayerda topilganligini va bugungi kunda butun dunyo fizikasida qo'llaniladigan muhim atamaning nomi bo'lib qolishga ulgurgan narsa qayerda, qaysi shaharda topilganligini topishingiz kerak bo'ladi. Diqqat, savol. Qaysi shahar, qaysi viloyat haqida gap ketyapti? O'ylash uchun tarona. Yorqin Xo'ja Umarov ijrosida bo'ladi. Kelinchak.

0: Gloria Dono de reklamą.
1: Garzinka, Harkon LG televizorlar oynaydı. Çektagi Harsak Somming somuchun imkonga ega bo'ling. Hamkorlar Haggis, Gliss va Pepsi tovarlari xaridi. Shuningdek, test QR orqali to'lovlar qo'shimcha imkon beradi. Aksiya 10-iyundan 19-iyul oxirigacha davom etadi.
2: Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar, sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa chempionbop romlar.
3: Wow! Berg texnikalarni 60 soniyada olib keting. Lucky Sapphire C-Store'da. Aksiyaga 3 avgustgacha ulgurib qoling. C-Store'dan bir konditsionerni xarid qiling va Berg texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting. Va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xaridni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov faqat pasport bilan. Batafsil C-Store.uz.
4: C-Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
5: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq dedi.
6: Qarang, Yevropada tug'ilish kam bo'lgani uchun ba'zi davlatlarda shunaqa ekan. Qarang, bitta bola tug'sa 5000 dollar berar ekan, ikkinchi bolasini tug'sa 10000 dollar berar ekan, uchinchi bolasini tug'sa kvartira berar ekan. Shunda ham Yevropali ayollar bola tug'ish xohlamayapti. Jonini azobga qo'yishni xohlamayapti. Bizni ayollarga 5000 beraman deng. Hozir chiqsin-da mana shu qaral Telegramdan kelsin. Turdiga. Avazonxonni ko'rmaganmizmi? Televizorda ham har kuni qo'yib ezvaryapti-yu. Dadasi. Ah, qarorni o'qidingizmi? O'qidim, ko'rib olaylik. Keyin ko'rasiz. Ayollar hamma borib roddomga o'tsa kerak-a. Hamshiralar hayron. Voy opalar homiladormassizlar-ku. Siz bo'p qolar joy olib turaveringlar. Mana qaror chiqdi, joy bo'lmay qoladi-da. Ay, o'z ayollar. Bo'shatmasanglar kerak-a. Tug'atda shu yerdan berib yuboradi. Dadasi olib ketaveradi. Sanchi, mana joy zayn qilib turaman. Joy yo'q, ko'rasiz-ku, odamlar koridorda ham yotibdi. Bolani olib borib oyimga beringda keling. Nimaga? 50000 qilib qo'yaylik. Kampirlar ham yotib olgan borib. Roddomni hovlisida choli yuribdi. Harnada. 5000 bersa bitta martizov olib yuramiz, choli kampir. Yigitlar otaxonni ko'rib hayron. Otaxon kim oldiga keldingiz? Ha, kampirni oldiga keldim. Ota yoshingiz nechida? 82ga kirdim, men bilmam. Ota 82 yoshda kampirizni roddomga olib keldingizmi? E, qonni ishib ketdi deman, qayerga boraman men. Ne может быть, ota desa, atvojayim bolam. Kambayamsanmi? Mana qara, kampir!
5: Birinchi etajdan mana.
6: Nima gap, kampir o'g'ilmi ekan, qizmi ekan? Hey, o'lsin, hech gap yo'q, qonimdan bo'lgan ekan-u.

0: davom etamiz. Kayfiyatlar a'lo darajada. Zero o'zbekni o'zi qiziqroq kuni siz faqat va faqat kayfiyatingizni ko'tarishga xizmat qiladi. Endi to'g'ri javob topgan bo'lsangiz ham ajab emas. Bog'lanamiz. Ilk qo'ng'iroq. Assalomu alaykum.
1: Va alaykum.
0: Xayrli kun.
1: Xayrli kun. Kayfiyatlar yaxshimisiz?
0: Rahmat, salomatmisiz? Eshitamiz javobni.
1: Yaxshi, rahmat. Men Farg'ona shahridan sevaraman. Menimcha Teshitosh Chimyondagi deb o'ylayapman.
0: Chimyondagi. O'zimiz tomonidan qidirishga harakat qilibsiz, a? Yo'q, noto'g'ri javob. Qaysi hudud, qaysi viloyat, qaysi tuman, qaysi shaharga tegishli bu sizningcha ma'lumot? Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum, Laylaxon.
0: Eshitamiz.
2: Bu hozir Teshitosh degani Surxondaryo noto'g'ri bo'ldi deysizmi?
0: Yo, Chimyonda.
2: Noto'g'ri bo'lsa
0: dedilar, noto'g'ri dedim.
2: A men Surxondaryoda deb ko'raychi.
0: Yo'q, Surxondaryo ham emas. Noto'g'ri javob. Yana kim qayer deb o'ylayapti? Qaysi shaharda, qaysi tuman, qaysi viloyatga oid savol edi bu? Qadim zamonlarda aynan shu atrofda topilgan bir sirli tosh keyinchalik butun dunyo fizikasida qo'llaniladigan muhim atamaning nomi bo'lib qolgan. 0171. Assalomu alaykum.
2: Yana bir bor men Laylaxon.
0: Ha, labbay.
2: Balkim Toshkent viloyatida bo'lsa kerak.
0: Sizda imkoniyat tugadi. 2 marta qo'ng'iroq qildingiz va noto'g'ri javob edi. Navbatdagi raqam egasi. Assalomu alaykum.
3: Alo.
0: Eshitamisiz?
3: Assalomu alaykum Laylaxon, yaxshimisiz?
0: Yaxshi.
3: Xayrli kun. Chiqib boray bo'lsin.
0: Sizga ham xayrli bo'lsin.
3: Men o'yladim o'zimcha Samarqand viloyati Urgut tumani bo'lsa kerak deb o'yladim.
0: Ha, faqat o'zimizdan qidiryapsizlar, a? Balki to'g'ridir. Yo'q, noto'g'ri javob. Samarqand viloyati Urgut tumani. Hozir keyingi ma'lumotlarda bilib olasiz. Yana ham to'g'ri javob nima haqida ekanligini diqqat qiling. Ikkinchi ma'lumot. Bu hududda yetishtiriladigan bir meva quritilgan holda Yevropa bozorlarida juda yuqori baholanadi. Uni iste'mol qilganlar ko'p, lekin kelib chiqqan joyini bilganlar kam ekan. Iste'mol qilishadi, maza matrasini bilishadi-yu, bu o'zi qayerdan keldi, uzumini yengu bog'ini so'ramang deganlari kabi qayerniki ekanligi bilan ko'pchilik qiziqmaydi, qiziqsa ham bilmaydi. Yevropa bozorlarida juda yuqori baholanadi. Aynan u hududning bir quritilgan mevasi. Sizningcha nima bo'lishi mumkin? Donolar, zukkolar, oddiy odamlar Oriya dono radiosini tinglashmaydi. Shuning uchun simqoqing 71 203 1065 raqamlariga. Meni sevsang, meni sevsang deb Sarbon guruhi kuylaydilar.

0: davom etamiz, davom etamiz. Biroz bugun ma'lumotlar qiyinlik qilyaptimi deyman. Shunaqa, bugun aziz yo'qlik. O'zim shunaqa qiyin ma'lumotlar to'plab keldim. Qani agar hozir umid qilamiz, bizni tinglab ketayotgan bo'lsa, vaqtlariga qarab qo'yadiz, ko'ramiz. 13:30 da topib olishadi. Yo'q, aminman, 13:50 da ham to'g'ri javob bo'lmaydi. 0675 assalomu alaykum. Alo.
1: Alo, assalomu alaykum.
0: Eshitamiz sizni, xayrli kun.
1: Bilakam, rahmat. Katyapsizmi?
0: Rahmat. Javob nima ekan?
1: Javobim menimcha, Makkadagi Hajarul Asfal deb o'ylayapman.
0: Yo'q, afsuski, noto'g'ri javob. Boshqa shahar bu yer, boshqa shahar. Borganlar bo'lsa qo'ng'iroq qilishsin. Chunki ketma-ketlikda ma'lumot bilan tanishib bilib olasiz. Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Assalomu alaykum Layloxon.
0: Eshitamiz javobni.
2: Kuningiz xayrli bo'lsin, Obijon akaman. Azizbek yo'qmi?
0: Ha, yo'q bugun. Bugun sizga yordam yo'q, eshitamiz.
2: Germaniya deb o'yladim.
0: Germaniya, siz xato qilar ekansizmi? Yo'q. Germaniya emas. Soat oxiriga qadar siz ham to'g'ri javob topa olmaysiz. Agar bu ketishda bo'ladigan bo'lsa, chunki tinglovchilarimiz sim qoqishyapti. Navbatdagi qo'ng'iroqning ikkinchi imkoniyati bo'lsa kerak. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum. Birinchi imkoniyat menda.
0: Ha, birinchi imkoniyat. Menda raqam aniqlandi-da, bo'ldi. Eshitamiz sizni.
3: Samarqand viloyatida Oqtosh.
0: Samarqand viloyatidagi Oqtosh. Yo'q. Noto'g'ri javob. Yana kimda qanday variant bo'ladi? 0848. Assalomu alaykum.
4: Alo, assalomu alaykum.
0: Eshitamiz.
4: Alo, assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum. Efirdasiz. Javob.
4: Bu Misrda. Misr.
0: Misr deganlar yanglishasiz. Kim shunday xayolga kelgan bo'lsa, Misr deb o'ylab sim qoqmoqchi bo'lib turgan bo'lsa, befoyda. Misr emas. 6339. Assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum.
0: Eshitamiz.
5: Xo'p, javob magneziya bo'lishi mumkin. Gretsiya hududi.
0: Gretsiya hududi. Magneziya dediz?
5: Ha.
0: Yo'q, noto'g'ri javob. Menda bunday variant emas. Navbatdagi ma'lumotga diqqat qilasiz. Xalqaro iqtisodiy reytinglarda bu shahar bir necha bor sarmoya uchun eng jozibador manzillardan biri sifatida tilga olingan, tan olingan. Sarmoyaga yaxshi joyda mana shu yerlarda bir biznes boshlasa, tijorat boshlasa, yaxshi bo'lib ketadi, gullab, ko'karib, yashnab ketamiz deyishgan. Xalqaro iqtisodiy reytinglarda baland o'rinlarda turadigan shaharlarni qidirib ko'ring. Balki javob kelsa, aytarsiz. 71-203-10-65 raqamlari xizmatingizda sizga o'ylash uchun tarona emas, shunchaki bir chingil qo'yib bera qolaman. Sababi vaqt kam. Bo'lsa bo'lsin, sizlarga bo'la qolsin.

0: برين دقيقة.
1: Binoning devor, shift va shu kabi joylariga odatda ganchdan quyib yoki o'yib ishlangan naqsh. Sharafa.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Toshkent xalqaro moliya markazi to'g'risidagi qonun qayta ishlab chiqilgandan keyin ma'qullandi. Zo'ravonlikdan jabrlanganlarga boshpana muddati 30 kundan 6 oygacha uzaytiriladi. Meta sun'iy intellektga Instagramdagi suratdan egasini ogohlantirmasdan foydalanishga ruxsat berdi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
3: Eureka. Beshta fakt. Eureka. Beshta qadam. Eureka. Beshta savol. Eureka. Topqirligingizga start beramiz.
4: Davom etamiz. Dasturni yarimiga ham yetib keldik. Topqirligingizga allaqachon start berganmiz u, lekin shu topqirlikda biroz oqsayapsiz. Xalqaro iqtisodiy reytinglarda bu shahar bir necha bor sarmoya uchun eng jozibador manzillardan biri sifatida tilga olingan. Ana shu yerga bir sarmoya kiritsak, biror bir tijoratni boshlaydigan bo'lsak, gullab yashnab ketamiz. Ha, sizlarga ham tavsiyam bor. Agar bir biznesni reja qilgan bo'lsangiz, aynan u shaharda boshlab ko'ring. Voy bo, pullaringiz rosa ko'payib ketsa kerak. 1370, assalomu alaykum.
5: Va alaykum assalom, Laylo xon. Obijonim, yana bir marta.
4: Ikkinchi imkoniyat eshitamiz.
5: Toshkent.
4: Toshkent. Toshkentim. Yo'q, noto'g'ri javob. Toshkent emas. Hamma Toshkentni bo'ylasa kerak. Toshkentga kelib bir biznes qilsak yaxshi bo'ladi. Chunki viloyatlarda qaysidir narsalar taxminan arzonroq-ku, a? 6879, assalomu alaykum.
6: Va alaykum assalom, xayrli kun Layla xon, yaxshimisiz?
4: Xayrli bo'lsin. Javob bormi?
6: Sevgilman, assalom. Javobim Fransiya bo'lsa kerak deb o'ylardim.
4: Javobim Fransiya. Yo'q, noto'g'ri javob. Fransiya emas. Xo'sh, yana kim, qaysi davlat deb o'ylar ekan? Assalomu alaykum.
7: Taxiyatosh.
4: Taxiyatosh. Yo'q, noto'g'ri javob. 1963 yanglishdingiz. Sizda to'g'ri javob yo'q. Navbatdagi raqam egasi. Assalomu alaykum.
8: Assalomu alaykum. Yaxshimisiz,
4: Leyloxon? Eshitamiz sizni.
8: Menim keyin taxmini bo'yindigim.
4: Shri-Lanka bo'lsa
8: kerak.
4: Shri-Lanka? Yo'q, noto'g'ri javob. Shri-Lanka emas. Yana kim qayer deb taxmin qilyapti, qayer deb o'ylayapti. Lekin agar bir imkoniyatingiz, bir sharoitingiz bo'lib qolsa, ana shu shaharga borishni tavsiya qilgan bo'lardim. O'zim bormaganman-u, lekin borgim keldi. Narxlar bilan ham tanishdim u yerga. Necha pulim ketarkan u yerga borishga, sayr-sayohat qilishga. Chunki o'z-o'zidan Evrikada nimadirlar tayyorlab kelaman-da, o'sha narsani tarixiga ko'proq qiziqaman. Tabiati, ekologiyasi nuqtai nazaridan Evrika hammaga foyda keltiradi-da. Qiziqib qolaman, shu shaharlar ko'nglimdan joy oladi. Assalomu alaykum.
8: Alaykum, ikkinchi bor imkoniyat. Nima, yordam bering, Osiyodami, Yevropadami?
4: Xo'p, Yevropa desam ekan. Biz arablar emas-da.
8: Ha, Yevropada. Endi hozirni eng borishni xohlagan shaharim Shvetsariya.
4: Shvetsariya, boring, tez fursatlarda. Lekin Shvetsariyada men aytayotgan ma'lumotlarga javob topmaysiz. Noto'g'ri javob, Shvetsariya emas, ikkita imkoniyat. Men hozir raqamlarni yozib boryapman. Baribir halolda bizning odamlar. Ikkinchi imkoniyat deb aytishyapti o'zlari. Men ham ro'yxatda ko'rib turibman, haqiqatan ikkinchi karra qo'ng'iroq ekanligini. 0564, assalomu alaykum.
9: Alo, assalomu alaykum, Laylaxon, yaxshimisiz?
4: Xayrli kun, eshitamiz.
9: Bu demoqchiman, Abu Dabi.
4: Abu Dabi, yo'q, noto'g'ri javob. Abu Dabi ham emas. Yana kim qayer deb o'ylayapti? 0848, assalomu alaykum.
10: Alo, assalomu alaykum.
4: Eshitamiz.
10: Bu Arabiston da xurmo yetishtiradi-ku, Arabiston.
4: Bu ikkinchi imkoniyatida sizda.
10: Ikkinchi imkoniyat.
4: Yo'q, noto'g'ri javob. Siz aytgan variant emas. Endi yangi ma'lumotga diqqat qilasiz. yetarlicha nazarimni qo'ng'iroq qabul qildim. 3-6-7 ta tinglovchi bilan bog'lanibmiz. Tabiat ixlosmandlari ma'lum fasllarda aynan shu yerga erkin yashaydigan chiroyli otlarni aynan suratga olish uchun minglab kilometr yo'l bosib kelishar ekan. Shu tabiatini ko'ramiz va bu yerda otlar erkin yashaydi. Kimnikidir bo'lib, qayergadir olib kirib ketishma, erkin yaylovlarda mazza qilib, sayohat qilib yuradigan otlarni rasmga olishga kelishar ekan. Agar siz ham shunaqa qiziqsangiz, sizni shunaqa holatlar, tabiat qo'ynidagi shunaqa estetika qiziqtiradigan bo'lsa, mana shu yerga borsangiz bo'ladi. Hozir bizni radio to'lqinlarida tinglab keta yotib, qayerga bir borsam ekan deb o'ylab, pulini sanab, qaysi ko'cha, qaysi shahar deb turganlarga tavsiya qilaman. Otlar u yerda erkin yuradi va rasmga olishgan odamlar ayamasdan, jonlarini qiynamasdan minglab kilometrga, voy bitta shu otni olgani borasanmi deysa, ha, u go'zallik uchun borgan bo'lardim deb kelishar ekan. Bu bizda 4-chi ma'lumot edi. Otlar u yerda erkin yuradi. Qayerda? Sizningcha ilhom Farmonov ijrosida. Uchaman taronasi.

0: gosh, Evrika bo'lsa mana shunaqa bo'lsa-da. Qani edi hozir ham kasbim bo'lganda yonimda voy bo deb og'zi lang ochilib o'tirgan bo'lardi. Zo'r tayyorlab kelibsiz Evrikani deb. Ishonchim komil, lekin qaysidirki ma'noda bir ayollarimiz to'g'ri javobni bilishadi. Nimagaki, balki xayollarini bir chetidan o'tib ketgan, u shahar haqida eshitishgan. Ha, ko'pchilik ayollar, agar mana shu teleekranni oldidan keta olmaydigan ayollar bo'ladi-yu, ketma-ket seriallarda bir qo'shnim bo'lardi, serial ko'rayotgan vaqtlari qaysidir kanalda reklama bo'lsa, boshqa serialni o'tib davom ettirib ko'rardilar-da, keyin yana boshqa serialga qana qilib tushunib olasiz, sam qalban bilaman nima deyotganini deb bir vaqtni o'zida ikkita serial ko'rish mumkin. U vaqtlar bolaligimizda maktabda o'qirdim, seriallar ko'p bo'lardi teleekranlarda. Shunaqa serial ko'p ko'radi degan ayollar bilishadi bu qaysi shaharligini. Ha, ha, siz sevgan serialning ichida bu shahar ko'p bora tilga olingan. 71-203-1065 ketdik qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz. Assalomu alaykum.
1: Alaykum assalom, assalomu alaykum. Laylo xon, Rasul akaman.
0: Rasul aka, javob topdingizmi?
1: Endi taxmin qilaman-da.
0: Qani eshitamiz?
1: Belgiya.
0: Yo'q, noto'g'ri javob. Taxmin noto'g'ri. Yana bir imkoniyat bor. Siz qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi. O'zi ham 4 ta ma'lumotgacha kutdingiz. Qaysi bir qani bir kutaychi deb. Otlar erkin yuradi bu yerda. Assalomu alaykum.
2: Alaykum assalom. Ana qayasiz, xarmin.
0: Siz ham salomat bo'ling. Eshitamiz. Ikkinchi imkoniyat bu.
2: Birinchisi meni telefon qilyaptimi?
0: Sevinch. Xo'p, javob.
2: Menga bir taxmin keldi, Yaponiyaniki.
0: Yaponiyami? Yo'q, Yaponiya emas. Boshqa yer edi bu. Ayollar bilishadi deganimga hozir opa-singillarimiz qo'ng'iroq qilishyapti. Assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom. Laylaxon, yaxshimisiz?
0: Rahmat, sog'.
3: Meksika.
0: Meksika. Kinofilm taqdim etadi desam, yo'q, Meksika emas. Xo'sh, 15:25. Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum, men yana sevaraman. Mana Meksikada bo'lmadim, Hindistonmikan deb o'ylayapman.
0: 15:25, imkoniyat tugatildi. Bir ancha qo'ng'iroq qilgan siz edingiz. Yo'q, noto'g'ri javob. Meksika, Hindiston deganlar adashasi. Serial ko'radigan ayollar bir shunaqa uzun serial bor, bir tugamaydi, bir yil ko'rasmi, yarim yil ko'rasmi bilmadim. Ana shu serialda ko'p bora tilga olinadi u yer. Assalomu alaykum. Eshitamiz?
5: Eron.
0: Eron, yo'q, noto'g'ri javob. Eron ham emas. Xo'sh, yana kim 0735 ism qo'yibdilar. Assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum.
7: Assalomu alaykum.

0: Bugungi ma'lumotni ham aytishim mumkin bo'ladi sizlarga. Bu ma'lumot to'g'ri javob topishga yordam bersa kerak. Qarang, diqqat qiling. Birinchi ma'lumot. Yo'q, so'nggi ma'lumot. Adashib ketaman men ham. Bahorda bu yerda ochiladigan yovvoyi gullar nafaqat ko'zni quvontiradi, balki qonun himoyasida ham turar ekan. Siz u gulni bir hidlab ko'ray deb deylik lola bo'lsa, tap etib uzolmaysiz. Ularni uzish yoki ildizi bilan olib ketish jiddiy jarimaga sabab bo'lishi mumkin. Va yoningizdagi hamma pulni tashlab ketishga majbur bo'lasiz. Mana shu gullarga zarar keltirganingiz uchun bahor faslida gullar juda ham chiroyli ochiladi u yerda. Mayli qaysi gulligini aytaman, lola bo'la qolsin. Lolalarni shu piyozi bilan olib ketish, ko'chirib olish, keyin o'zingizning hududingizda, o'zingizning qishlog'ingizda ekish qat'iyan man etiladi. Himoyasida, davlat himoyasida ko'rib qolsa bormi? Hech nimasiz qolasiz. Juda ham himoya qilishar ekan, juda jiddiy qarashar ekan. Sizningcha nima? O'ylab ko'rasiz. Xo'sh. Ayollardan yordam so'rang, bizni tinglab ketayotganlar va ayollar ko'p narsani bilishadi. Ko'p serial ko'rishadi. Men ham bir serial ko'rayotgan vaqtim u yerga to'qinash kelib qoldim. Shu serialda men biror bir serial ko'rsam, ichidagi voqealardan burun shaharlari deysizmi, yillariga qaytaman, davrlariga qaytaman, nima bo'lgan ekan, rostdan bo'lganmikin deb. Keyin bugun Evrikada shu haqda bo'la qolsin dedim. Lekin to'g'ri tanlov qilgan ekanman, Evrikada hech kim topa olmayapti. Shunaqangi qiziqarli ma'lumotlar taqdim etdim. Hattoki u yerda tijorat qilish uchun Yevropa bozorlarida juda ham yuqori baholangan. Shuning uchun narsalari, hattoki xalqaro iqtisodiy reytinglarda bu shahar bir necha bor sarmoya kiritish uchun eng zo'r joy deb tavsiya etilgan. Qidirasiz-ku qayerdiga bir sarmoya kiritib nima qilsam bo'ladi, qaysi biznesni qaysi shaharda boshlasam ekan deganlar nuqtai nazariga tavsiya etiladi shu shahar ekan. Bizda reklama e'lonlari va davom etamiz.
1: Oriyat donoda reklama.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 1540.
3: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling. Va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
4: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: Davom etamiz, davom etamiz. Hozir 13 dan 50 daqiqa o'tadi va attiki 3 ta qo'ng'iroq qabul qilaman deydida. Eh, attang, afsus. Kim, qaysi birimizning qo'ng'irog'imiz qabul qilinarkan deyotganlar. Mayli, bugun bir 3 ta emas, 5 ta bo'la qolsinmi? Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum. Laylaxon, yaxshimisiz?
0: Yaxshi.
1: Salomatmisiz? Kuningiz xayrli bo'lsin.
0: Sizga ham xayrli bo'lsin, eshitamiz javobni.
1: Men Turkiyani o'yladim.
0: Turkiya deb o'yladingiz. Turkiyani o'zi kamda, faqat Turkiya deb o'ylaysizmi? Yana bir marta qo'ng'iroq qiling, balki to'g'ri javobga yaqin kelib qolarsiz. Noto'g'ri javob. 9804. Assalomu alaykum.
2: Alaykum assalom.
0: Xo'sh.
2: Menimcha Meksika bo'lishi kerak.
0: Meksika degan variant aytildi, lekin noto'g'ri javob. Meksika emas. Yana kimda qanday variant bo'lishi mumkin? 6808.
3: Alo, assalomu alaykum.
0: Labbay, assalomu alaykum.
3: Gollandiya.
0: Gollandiya. Yo'q. Noto'g'ri javob. Gollandiya emas. Gollandiya deb o'ylashingiz tabiiy edi. Bu yerda 3-ta 6-ta. Xo'sh, navbatdagi raqam 7152 ekan. Bog'landik. Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
0: Eshitamiz.
4: Braziliya bo'lsa kerak.
0: Braziliya. Yo'q. Noto'g'ri javob. Braziliya emas. Yana bitta qo'ng'iroq va siz nima deb o'ylaysiz?
5: Alo, assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
5: Yana bir marta Laylo xon, rasmiy keman Ispaniya bu. Ispan guruchi bilan dunyoga mashhur.
0: Ispaniya. So'nggi imkoniyat edi, lekin Ispaniya emas. Va biz 5 ta qo'ng'iroq qabul qildik. Xo'sh. Mayli, 0105 so'nggi qo'ng'iroq. Labbay, assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum. Yaxshimi? Italiya deb o'yladim.
0: Italiya, yo'q, noto'g'ri javob. Hozirning o'zida 6-ta, demak, men hozir sana ichini ishda bo'libdi. 30 kishi bilanmi? Naqd 30 ta qo'ng'iroq qabul qilibman soatlar mobaynida, qarang. Hamon qo'ng'iroqni yozib yurib, qarab. Xo'sh, endi javoblarga qaytamiz. Shahzodalar shahri edi bu. Manisa shahri haqida edi ma'lumotlar. Usmonliylar imperiyasi davrida bo'lajak sultonlar shahzodalar uchun haqiqiy siyosiy va harbiy maktab vazifasini o'tagan. Ko'pchilik ko'rgan serial Muhtasham yuzyil serialida qirol, podshoh o'z farzandlarini aynan Manisaga Sanjak Bey etib jo'natadi. Manisa shahri haqida edi bu ma'lumotlar va u yerda aynan bir tosh haqida gapirdingiz deyotganlar uchun ham aniqroq bo'lsin, magnit so'zi aynan u yerda kelib chiqqan ekan qadimda bu shaharda. Demak, aynan shu hududdan ilk bor temirni o'ziga tortuvchi sirli toshlar topilgan va bu toshlar joy nomi bilan magnit deb atala boshlagan. Bugun kunda fandagi magnit so'zi aynan shu shahar nomidan kelib chiqqan. Manisa shahri haqida bugun ma'lumotlar tayyorlab kelgan edim. 30 ta tinglovchi bilan bog'landik. To'g'ri javob topilmadi. Bruno yangi soatlarda tabrik so'zlari, dil izhorlari dasturini o'tkazishga muvaffaq bo'lamiz. To'lqinlarimizda yana bir tarona.

0: Reklama. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. Uztelecomning yangi Super Lux tarifa. 7 ta cheksiz xizmat. YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. Uztelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriyat Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Senatning 17-yalpi majlisida Toshkent xalqaro moliya markazi to'g'risidagi konstitutsiyaviy qonun ma'qullandi. Qonun mamlakatda investitsiyaviy muhitni yanada yaxshilash, xalqaro kapitalni jalb qilish hamda zamonaviy moliya infratuzilmasini shakllantirishga qaratilgan. Unda Toshkent xalqaro moliya markazining alohida hudud sifatidagi maqomi, faoliyatining asosiy prinsiplari belgilanmoqda. Shu bilan birga moliya markazi hududida xalqaro investorlar uchun moliyaviy barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan normalar ham kiritilmoqda. Mazkur konstitutsiyaviy qonun Senatning 16-yalpi majlisida muhokama qilinib, takomillashtirish bo'yicha takliflar bilan birga Qonunchilik palatasiga yuborilgan edi. Majlisda Toshkent xalqaro tijorat sudi sudyalariga qo'yilayotgan talablarni qayta ko'rib chiqish, Toshkent xalqaro tijorat sudining har qanday xalqaro arbitrajga oid ishni, ma'muriy huquqiy nizolarni ko'rish hamda konstitutsiya va qonunlarga sharh berish vakolatlarini aniqlashtirish kabi masalalarni qayta ko'rib chiqish lozimligiga e'tibor qaratilgandi. Senatning yalpi majlisida ta'ziq va zo'ravonlikdan jabrlangan shaxslarga ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish tizimi yanada takomillashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi qonun ma'qullandi. Qonun bilan Ijtimoiy himoya milliy agentligining xotin-qizlarni ta'ziq va zo'ravonlikdan himoya qilish sohasidagi vakolatlari aniq qilib belgilanmoqda. Shuningdek, ta'ziq va zo'ravonlikdan jabrlangan xotin-qizlar hamda ularning voyaga yetmagan farzandlar uchun qator yengilliklar joriy etilmoqda. Jumladan ular yo'qotilgan biometrik pasport o'rniga yangi pasport olish, nikoh tuzilgani yoki tug'ilganlik haqida takroriy guvohnoma rasmiylashtirishda davlat boji to'lashdan ozod etilmoqda. Ta'ziq va zo'ravonlikdan jabrlangan xotin-qizlar hamda ularning voyaga yetmagan farzandlarga davlat hisobidan malakali yuridik yordam ko'rsatish tizimi yo'lga qo'yilmoqda. Bundan tashqari ta'ziq va zo'ravonlikdan jabrlanuvchi maxsus markazga 6 oygacha muddatga joylashtirilishi mumkinligi belgilanmoqda. Oldin 30 kungacha edi. Meta kompaniyasi sun'iy intellekt yordamida tasvirlarni yaratish va tahrirlash uchun yangi xizmat Muse Imagine'ni taqdim etdi. Xizmat matnli tavsif bo'yicha tasvirlar yaratadi va tayyor fotosuratlarni tahrirlash imkonini beradi. Yangi sun'iy intellekt tasvirlarni yaratishda Instagram'ning ochiq akkauntlaridan olingan rasmlardan foydalanish imkoniyati paydo bo'ldi. Xorijiy texnologik nashrlarning xabar berishicha, foydalanuvchi Meta AI so'rovida kerakli profilni ko'rsatishi kifoya. Shundan so'ng sun'iy intellekt yangi rasmlarni, jumladan odam yuzini yaratish uchun akkauntdagi ochiq suratlardan foydalanishi mumkin. Shu bilan birga akkaunt egasi uning suratlari rasm yaratish uchun ishlatilganligi haqida xabardor qilinmaydi. Kompaniya ma'lumotlariga ko'ra, o'z suratlaridan foydalanishga ruxsat berishni istamagan foydalanuvchilar bu imkoniyatni maxfiylik sozlamalaridan o'chirib qo'yishi mumkin. Ta'kidlanishicha, ushbu xizmat kompaniyaning qoidalarini buzadigan tasvirlarni yaratishni cheklaydigan himoya mexanizmlari bilan jihozlanganini aytdi. Shu bilan birga yangi funksiya shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish va foydalanuvchi kontentidan foydalanish bo'yicha savollarni keltirib chiqardi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 10-iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12012 so'm 21 tiyin, 1 yevro 13731 so'm 16 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 158 so'm 14 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 10-iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq, kunduz 35-40 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq, kunduz 35-40 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq, kunduz 37-42 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi, sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduz 25 daraja, iliq, 30 daraja, issiq atrofida bo'ladi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja, iliq, kunduz 38-40 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Meksika prezidenti Klaudiya Sheinbaumning ma'lum qilishicha hukumat 2029-yilga klublar o'rtasidagi jahon chempionatini o'tkazish bo'yicha arizani qo'llab-quvvatlash to'g'risida qaror qabul qilishdan oldin 2026-yilgi jahon chempionatining iqtisodiy va turistik ta'sirini baholaydi. Ushbu tashabbus Meksika futbol federatsiyasi tomonidan rasman taklif qilingan. Biz doimo Meksika uchun manfaatli shart-sharoitlarni izlashimiz kerak. Bu umuman mamlakat uchun yaxshi bo'lardi, lekin muayyan holatlarga qarash lozim, dedi prezident. Yaqin orada Turizm vazirligi 2026-yilgi jahon chempionatining sayyohlar oqimi va iqtisodiyotga ko'rsatgan ta'siri to'g'risida hisobot taqdim etadi. Ushbu ma'lumotlar asosida hukumat keyingi turnirni o'tkazish uchun arizani qo'llab-quvvatlash, qo'llab-quvvatlamasligini belgilaydi. Shu bilan birga Braziliya, Qatar va AQSh kabi mamlakatlar ham 2029-yilgi klublar o'rtasidagi jahon chempionatini o'tkazishga qiziqish bildirgan. Bundan tashqari Ispaniya va Marokashning qo'shma arizasi ham shakllantirilmoqda. Realning yangi bosh murabbiyi Jose Mourinho yarim himoya chizig'idagi ustuvorliklarini belgilab oldi. Portugaliyalik mutaxassis yangi mavsumda Federico Valverde, Chuameni, Arda Güler, Bernardo Silva va Jude Bellinghamga ishonch bildirishini aniqlab oldi. Bu haqda ispaniyalik jurnalist Ramon Alvarez o'z ijtimoiy tarmoqlarida xabar bergan. Qayd etilishicha, Jose shuningdek Realga kerak bo'lmagan yarim himoyachini ham tanlagan. U fransiyalik Eduardo Camavinga bo'ldi. Munosib taklif tushsa, u jamoani tark etadi. O'tgan mavsumda Camavinga Real safida barcha turnir yerlarda 43ta o'yinda maydonga tushib, 2ta gol urdi va 1ta golli uzatmani amalga oshirdi. Transfermarkt portali futbolchini 50 million euroga baholamoqda. Madrid klubi mavsumni sovrinlarsiz yakunladi.

Assalomu alaykum barcha barchaga yangi soatlarda xush ko'rdik. Tinglayotganingiz 106.5 to'lqinlari yoxud Oriya Dono radiosi va tabrik so'zlari dil izhorlari dasturi e'tiboringizda. Bugun 2026-yilning 10-iyul sanasi. Ushbu sanada o'z tavallud ayyomini nishonlayotgan barcha yurtdoshlarimiz muborak bo'lsin, etamiz sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Haftaning 5-inchi kuni muborak juma. Salom tabriklar yaqinlaringizga, go'zal tilaklar bo'lsa Telegram manzilimiz xizmatingizda. Oriya Dono 1065 manzili tomon yozib yuboring, biz esa jonli efirda, jonli tarzda egalariga yetkazib qo'yamiz. Qo'ng'iroqlar bo'lsa 71-203-1065 raqamlari orqali ham qabul qilamiz. To'g'ridan-to'g'ri onlayn jonli o'zim tabriklayman, yo'q yozib o'tiramanmi? Shunchaki o'zimdan eshitsin deydiganlar diqqatiga raqamlarimizni eslatib o'tdim.

0: Виктория Донода. Реклама. Ariyan Finans Bank'tan ipoteka komfort krediti 600 milyon so'mgacha. Muddati 240 oygacha. Yillik 18 foizda. Orzuingizdagi uy endi yanada yaqin. Batafsil 4004.
1: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling. Va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
4: Odamlari ham hazilkashda. Mana ko'chalarda ko'ramiz-ku, haligi mashinalarning orqasiga yozib qo'yadi, jalyuzi pardalar tikamiz. Yoki bo'lmasa stirka kavrov, glam yuvamiz. Deb yozib qo'yadi. Ikkita gay ko'chada ketyapsa, oldida bitta Jiguli'siga Lesa arenda deb yozib qo'ygan ekan. Va gayni oldida o'tirgan sheriga aytdi, mashinaga telefon qilaylik debdi. Sa gay ham nimaga? Bizga arendaga Lesa kerak emas u desa, Lesani boshingga urasanmi debdi. Ana orqadagi nomer o'sha shopirning nomeri debdi. Nima bo'pti desa, hozir telefon qilsak ko'taradimi? Nima qilamiz desa, rolda gaplashing deb protokol qilamiz debdi. Suv kallang ishlaydi. Men sal gaz tashiyman, ter debdi. U yonda o'tirgan ham Lesa arenda degan nomerga telefon qildi. Telefon qilib gudoq ketish bilan sraz ko'taribdi. Alo, desa bu ham. Alo, assalomu alaykum. Aka, arendaga Lesa kerak edi. Siz boya shopiram. Aka, 3 minutdan keyin qo'yarsam bo'ladimi? Orqamda xitlar kelyaptidir bu ishlar.

Davom etamiz, qadrli tinglovchilar. Telegram manzilimiz Soriya Dono 1065. Salom, tabriklar bo'lsa yozib qoldiring, egalariga jonli tarzda, jonli efirda o'qib yetkazib qo'yamiz. Bu yerda Evrikada o'z vaqtida qatnasha olmay, ya'niki qo'ng'iroq qilaverib tusha olmaydigan tinglovchilar. Bo'lsa mana Telegramdan bo'lsin deb bir necha kishi, taxminan 9 kishi variant qoldirishgan ekan, aytaman-ku, bizni ekranlarimiz Telegramda o'chiq turadi. Keyin mana 14:15 ga qadar bu ekranlardan foydalanaman men. Shuning uchun javobingizni ko'ra olmayman. Telegramdan keladigan variantlar afsuski qabul qilinmaydi deb yana bir karra eslatib o'taman, shunday bo'lsa ham. Bizda tabrik bor. Manfuzaxon yozyaptilar. Jiyanim Nargiza Bonuni tavallud topgan kuni bilan tabriklayman. Umri uzoq bo'lsin. Men xolasi bo'laman. U tug'ilganida juda ham xursand bo'lganmiz oilaviy. O'zimga o'xshaydi jon jigarim. Chiroyli tilaklar tilab qo'ying debdilar. Nargizaxon, tavallud ayomingiz muborak bo'lsin. Xolangiz nomlaridan qabul qilgaysiz. O'ylagan hamma go'zal niyatlaringizga yetib yuring. Doimiy gap sizni yaxshilardan, yaxshilarni sizdan aslo ayirmasin deb qolamiz. Ikromjon yozyaptilar. Assalomu alaykum. Samarqand viloyati Urgutda sizlarni tinglayapmiz. Hamma ishchilar bilan birgalikda bizga quvvat berasizlar. Yaxshi ham borsizlar. Ey, Oriya dono debdilar. Yaxshi ham bormiz, ha? Ha, quvvat beramiz. Xuddi biz bilan birga ishlayotgandek bo'lasiz-da. Qayerdadir yengil, qayerdadir og'irroq, ha? Evrikada qatnashayotganda ayniqsa ko'pchilik bo'lib qatnashish qiziq bo'lsa kerak. Xuddi bir o'ylab, sen nima deysan, seni variant qanaqa bir tinglovchimiz aytdilar-ku, men 3 kishiga start beraman. Qani 3 kishidan 3 xil javobni olib, ichlaridan men boshi bo'lib tanlab olaman deganlari kabi 40-50 kishi ishlayotgan bo'lsanglar, 50 ta variantdan bittasini aytib, 2 marta qo'ng'iroqda to'g'ri javob topsangiz bo'ladi haqiqatan. Ikromjon aka, salomat bo'ling. Bu yerda Mahmuda. Sizlarni tinglab ketyapmiz Chilonzor tomonlarda debdilar. Chilonzor tomonlarda bizni tinglayotgan bizga yaqin ekansiz. Yo'lingiz bexatar bo'lsin. Assalomu alaykum. Hech bo'lmasa javobini aytib yuboring debdilar. Abu Ahmad o'zi aslida Yaponiya deb yozib yuborgan ekanlar. To'g'ri javob Turkiyaning Manisa shahri haqida edi. Manisa shahri, men eslatib o'tdim, muhtasham 100 yil serialida aynan sultoniylar imperiyasining shahzodalari, farzandlari, vorislari aynan Manisa shahrida bir hokimlikni boshlashar ekan. U yerda faoliyat boshlashadi. Sanjak Bey bo'lib ishlar yuritishadi va Manisa shahri shunaqa ham go'zal shaharlardan biri ekanki, siz u biz biladigan shu yerni tortadigan magnit bor-ku, oddiy magnit u yerda topilgan ekan. U yerda topilgani uchun bugungi kunda fizikada ham biz magnit deb ataymiz. Nomi ham shundan kelib chiqqan ekan. Manisa deyilgan Turkiyaning Manisa shahrida, shahri haqida edi. Evrikamizdagi javob variantlari. Bu yerda London ko'chalarini suratga olib, Londondan salom debdilar. Begali Usmonov doimiy tinglovchimiz, chet elda bizni Oriya dono ilovasi orqali tinglash imkoniyatiga egalar bilasiz. Sizga radio ham kerak emas, agar ilova bo'lsa istalgan yerda, istalgan vaqtingiz radio tinglash imkoniyatiga ega bo'lasiz. Dunyolar bersalar ham alishmam, seni hech ham, seni menga Xudo bergan, mening azizam deya go'zal tarona taqdim etadilar. So'zlari bilan terib-terib tanlangandek, Izzat Shukurov ijrosida aziz

0: 20 daqiqa.
1: Tuproqni urib, zichlash uchun ishlatiladigan tagi tekis dastali og'ir g'ola. Shibba.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Anvar Sharipov tavalludining 90 yilligiga bag'ishlangan xotira tadbiri o'tkazildi. Germaniyada issiqdan 5000 dan ortiq odam vafot etdi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriya Donoda. Esingdami seni?

Esingda mı seni? Oriya Donoda. Oriya Donoda dil izhorlari.

Tabrik so'zlari, dil izhorlari dasturi davom etadi qadrli tinglovchilar. Bobirjon Omonov yozibdilar. Assalomu alaykum Laylo opa. Biz Oriya Dononi Urgut tumani O'ramas mahallasidagi bir korxonada svarka qilib eshityapmiz. Hoji ota onam baxtimga hamisha sog' salomat bo'lsinlar. Sizlarga ham omad tilayman. Shirali ovozingizga ko'z tegmasin deya Urgutdan ashaddiy muxlisingiz Boburman. Korxona ishchi xodimlariga salom aytaman dedilar. Endi korxonada tinglayotgan bo'lsanglar. Ha, korxonadagi barcha xodim va xodimalarga, ishlayotganlarga Alangali salom, Toshkentdan, Oriya Donodan, ha bizni aytyaptimi deyotgandir, Samarqand viloyati Urgut tumanidagi bir korxonada faoliyat olib borayotganlarni aytyapman. Assalomu alaykum Laylo opa, charchamayapsizmi? Bugun oilamiz malikasi qizalog'im Mubina Muhiddinova 5 yoshga qadam qo'ydilar hozir bog'chada. Lekin kelganidan so'ng sizni tabriklaganingizni eshitiraman. Demak, ovozimni yozib olyapsiz. Shunaqa Mubina xon, tabriklaymiz sizni tavallud topgan kuningiz bilan. 5 yosh chiroy yosha. Endi orzular aytgani aytgan bo'ladigan yoshlar bu 5 yosh. Demak, xo'sh, eshitiraman Muhiddin dodajonisi, Surayyo buvijonisi, Avazjon tog'asi, Madina xolasi va barcha aka-uka opalari baxtiga shuningdek meni baxtimga sog'-salomat bo'lib, har doim kulib quvnab yursin. O'zimam, o'zingizam tabriklab qo'ying debdilar. Demak, tabriklaymiz. Mubina xon, o'ylagan hamma niyatlaringizga yetib yuring. Endi yetib yurasiz ham bu yoshda, hamma aytganimdek, aytgan degan yosh. Bolalar bog'chasida tushlikda uxlab, o'ynab, mazza qilib endi kelganingizda voy, radioda meni tabriklashibdi. Onam aytganlarda deb eshitasiz bizni. Tabriklaymiz. Qizaloqingiz rohatini ko'rib yuring. Chiroyli tilaklar tilab qolamiz Mahmuda. Sahiva yozibdilar va qizlarini rasmlarini ham yuborib qo'ydilar. Mana meni qizim deb kichkintoy, shirintoy qizaloq. Umri uzoq bo'lsin. Va bu yerda Gulruh yozyaptilar. Assalomu alaykum Oriya dono ijodkorlari, salomatmisizlar? Toshkentdan barchaga qaynoqqina salomlar bo'lsin debdilar. Ha. Men hozir Oriya dono studiya mikrofon qarshisida sizlarga studiyadan salqin salomlar yo'llayman, chunki bizda juda ham salqin bu yerda. Yaxshi ham konditsioner o'ylab topgan ekan, bir gap bor-ku, kirib ijtimoiy tarmoqda o'qib qoldim-da. Kir mashina o'ylab topgan odamni gunohlarini dazmolni o'ylab topgan odamnikiga qo'shib qo'y deganlari kabi, konditsioner o'ylab topgan odamni gunohlari kechirilsin degani kabi, yaxshi ham konditsioner bor, shunaqa salqin joylarda ishlash imkoniyatini beradi. Issiqni sezmaysiz, his qilmaysiz. Men aslida radioga ishlagani kelmayman, umuman shunchaki orom olaman, dam olaman. 3 soat qanaqa tez o'tganini bilmay qolaman. Aytishadi-yu, inson qachon baxtli bo'lsa, o'zini baxtli his etsa, u vaqtni shu qadar tez o'tganini bilmay qolar ekan. G'amli, g'ussali onlarda vaqt sekin o'ta to'xtab qolganday, xuddi faqat dard mendadek tuyuladi-ku. Sizlarda ham shunaqa, lekin chiroyli kunlarda, yaxshi, xotirjam kunlarda, bilmadim, Oriya donoga kelsam 3 soatim shunaqa tez o'tib ketadi. Voy, bir pasda efir boshlanadi, bir pasda tugaydi. Bo'lmasa 3 soat boshqa yerda bo'lsam, voho, 3 soat bo'lib o'tadi. Sizlarda ham shunaqa bo'lsa kerak. Muhim inson o'zini sevgan kasbi bilan shug'ullansa kifoya. Afzalbek Husanov Atirgulim taronasini taqdim etishga shay, sizlar bilan birgalikda tinglaymiz.

0: Oria Donode reklama.
1: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
2: Wow! Berg texnikalarda 60 soniyada olib keting. Lucky Sapphire C-Store'da. Aksiyaga 3 avgustgacha ulgurib qoling. C-Store'dan bir konditsionerni xarid qiling va Berg texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting. Va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xaridni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov faqat pasport bilan. Batafsil C-Store.uz.
0: C-Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Davom etamiz qadrli tinglovchilar, tabrik so'zlari, dil izhorlari dasturi va bugun 10-iyul sanasida bir go'zal singlimizni deb yozganlar tabriklaymiz. Tursunoyxon nomlaridan go'zal tabrikni nomani qabul qilgaysiz. Prezident administratsiyasiga qarashli 1-klinik shifoxonada faoliyat olib boradigan Muhayyo singlim bugun o'z shukrona kunini nishonlayapti. Tabriklayman, umri uzoq bo'lsin, bolalarini baxtiga bizning baxtimizga sog' bo'lsin. Uni juda ham yaxshi ko'raman. Unga bo'lgan mehrim bo'lakcha va bu sezilib turadi deb yozib yuborganlar. Tabriklaymiz Muhayyo opa. O'ylagan hamma niyatlaringizga yetib yuring. Yaxshilarni sizdan, sizni yaxshilardan aslo ayirmasin. Go'zal tilaklar davom etadi va bu yerda Telegram. Oriyadona 1065 Omonjon yozyaptilar. Assalomu alaykum. Kuni kecha biz dadamga mashina sovg'a qildik. Juda ham xursandlar. Otajonimning ismlari Ahmad Ali. Salom yollab qo'ying debdilar. Hozir mashinada ana shu yangi mashinada sizni tinglab ketyapmiz debdilar. Oha, sovg'alar zo'r ko'p, tabriklaymiz. Otaga qilingan eng chiroyli, eng yaxshi sovg'alardan biri, a? Tabriklaymiz yangi mashina tagidan shamollar o'tib tursin. Zo'r bo'libdi, juda ham xursand bo'ldik Ahmadali aka. Sizga mashina muborak bo'lsin. Farzandingiz Oriyadona radiosi orqali tabriklashni joiz deb topibdilar. Biz esa jonli tarzda, jonli efirda yetkazib qo'yamiz va bizda bitta qo'ng'iroq bog'landik. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum, hurmatli boshliqchi.
0: Xayrli kun, eshitamiz.
1: Bugun tabrigim bor edi, hurmatli boshliqchi, Layla xonim.
0: Marhamat.
1: Nabiram Farishta bo'ldi, bugun 14 yoshni qarshi oldi. Nabiramga o'qishlariga omad tilab qolaman, sizlarni ishlaringizga omad tilab qolaman. Hurmatli boshlovchi, bu yog'ini endi o'zingiz yaxshilab Nabiram eshitib turibdi. Bir to'ldirib qo'ying.
0: Ismlari nima dedingiz?
1: Bonu, Farishta Bonu.
0: Farishta Bonu, buncha go'zal ism qo'ygan ekansizlar. Ham Farishta, ham Bonu. 14 yoshingiz muborak bo'lsin. Ismingiz kabi, ismingizga monand qiz bo'lib yuring. 14 yosh maktab o'quvchisi bo'lsangiz kerak. Hozir esa ta'tilda mazza qilib, oila bag'rida o'zingizni shukrona kuningizda, tavallud ayyomingizni nishonlayotgandirsiz. Tabriklaymiz. Chiroyli tilaklarni yo'llab qolamiz. Bolalarcha tuyg'u, bolalarcha tilaklar, orzular, istaklar bo'ladi-ku. Ana shu istaklarni so'raganingizni ikki karra javobini oling. O'ylagan niyatingizga yetib yuring. Ota-onangiz bu yerda, bobo buvingiz sizni rohatingizni ko'rib yurishsin. Farishta Bonu, meni nabiram deb orqangizdan sevinib yurishlik nasib etsin ularga. Tabriklaymiz. Qadrli tinglovchilar, menga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. 3 soat mobaynida xizmatingizda men Laylo Mirzaahmedova bo'ldim. Kelasi efirlarga qadar, kelasi haftaga qadar xayrlashaman. O'zingizni, o'zingizga kerakli insonlar uchun asrang. Xayr, salomat bo'ling.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriyat Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston milliy kutubxonasida taniqli faylasuf, falsafa fanlari nomzodi Anvar Sharipov tavalludining 90 yilligiga bag'ishlangan xotira tadbiri o'tkazildi. Uning doirasida taniqli faylasuf Anvar Sharipov ijodi va O'zbekiston falsafa tarixi rivoji mavzusidagi ilmiy anjuman tashkil etildi. U 20-asrning 2 yarmi va 21-asr boshlarida faoliyat yuritgan taniqli o'zbek sharqshunos, faylasuf va o'zbek beruniyshunoslik maktabining asosiy vakillaridan biridir. Olimning ilmiy faoliyati Markaziy Osiyo mutafakkirlari, xususan Abu Rayhon Beruniyning boy falsafiy va ilmiy merosini tadqiq etish hamda keng jamoatchilikka yetkazishga qaratilgan. O'zbekiston Fanlar Akademiyasining Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik institutining yetakchi ilmiy xodimi, falsafa fanlari doktori professor Baxtiyor Karimov radiomizga bergan intervyusida qayd etganidek,
2: taniqli faylasuf Sharipov Anvar Jumaniyazovich bir umr shu falsafa tarixi masalalari bo'yicha tadqiqotlar olib borgan. Juda fundamental tadqiqotlar amalga oshirgan. 200 dan ko'p ilmiy asar nashr qilgan. Ko'plab monografiyalar, o'quv qo'llanmalari, O'zbekiston falsafasi 3 tomlik asarini yetakchi mualliflardan bo'lgan. Abu Rayhon Beruniy bobomizni buyuk bir xizmatlarini, buyuk mutafakkirligini isbotlashga bag'ishlangan ko'p asarlar yozgan. Dissertatsiya mavzulari ham shunga bag'ishlangan. Yana Ibn Sino bobomiz haqida ko'p asarlar yozgan. Farobiy bobomiz haqida, Farobiy bilan Beruniy ijodlarini taqqoslagan, Ibn Sino bilan Beruniyni yozishmalarini chuqur tadqiq etgan, tarjima qilib nashr ham qilgan asarlarini. Bu juda bir jonkuyar, bir hammaga yaxshilik qiladigan ajoyib inson edilar.
1: Robert Koch instituti hisob-kitoblarga ko'ra, iyun oyining oxiriga kelib, Germaniyada anomal issiq oqibatida taxminan 5120 kishi hayotdan ko'z yumdi. Eng dahshatli holat 22 iyundan 28 iyungacha bo'lgan birgina o'ta issiq haftada kuzatildi. O'sha kunlari 4310 kishi vafot etdi. Bu haqda Deutsche Welle xabar berdi. Taqqoslash uchun 2025 yil davomida yuqori harorat tufayli 2600 ga yaqin kishi halok bo'lgandi. Jazirma bilan bog'liq o'lim holatlarining 80% dan ortig'i 75 yoshdan oshgan qariyalarga to'g'ri kelmoqda. Shuningdek, vafot etganlar orasida ayollar erkaklarga qaraganda ko'proq. Robert Koch instituti mutaxassislarining tushuntirishicha, buni katta yoshli aholi guruhlarida ayollarning ulushi ko'pligi bilan izohlash mumkin. Shifokorlarning qayd etishicha, issiqda o'lim holatlari ko'pincha quyosh urishi tufayli yuz bermaydi. Jazirama odamda allaqachon mavjud bo'lgan surunkali kasalliklarning og'irlashishiga sabab bo'ladi. Biroq bu bo'yicha aniq statistika mavjud emas. Myunxendagi Helmholtz markazi atrof muhit xavflari tadqiqot guruhi rahbari Aleksandra Schneider Derning aytishicha, Yevropada hozircha sovuq urushi oqibatidagi o'limlar issiqdan vafot etish holatlariga qaraganda ko'proq, ammo iqlim o'zgarishi sababli vaziyat tez o'zgarmoqda. Shu bois Yevropa davlatlarining tibbiyot tizimi bunday muammolarga oldindan tayyorlanishi kerak. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 10 iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12012 so'm 21 tiyin, 1 yevro 13731 so'm 16 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 158 so'm 14 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 10 iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida viloyatlarda havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi, sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 25 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'ladi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja iliq, kunduzi 38-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Har bir xalqni tarixini yulduzlar yoritadi. Bizning osmonimiz esa allomalar nuriga to'la. Buyuk allomalar dasturi sizni Beruniy kashf etgan olam sirlaridan tortib, Ibn Sinoning aqlni lol qoldiruvchi ilmiy merosigacha, Ulug'bekning yulduzlarga bitgan taqdiridan Navoiy tafakkurining teran ma'naviy sayohatigacha chorlaydi. Ularning ilmida hikmat, hayotida saboq, merosida esa yo'l bor. Tinglang, o'ylang, faxrlaning. Buyuk allomalar juma va dushanba kunlari 15:10 hamda 21:30 da Oriyat dono radiosida.
1: Hoja Bahouddin Naqshband. Bahouddin Naqshband vali inson, ulug' ruhoniy murabbiy, ko'pdan ko'p pokiza xislatli odamlarni tarbiyalagan, yangi silsilani vujudga keltirgan zot. Shunga qaramay, nihoyatda kamtarona hayot kechirgan. Taqvo, halollik, haqgo'ylik, adolat pesherikda namuna bo'lganlar. O'zlariga tegishli yerda dehqonchilik qilib, ba'zi ota kasb kimxobga naqsh solib, luqmai halol bilan ro'zg'or o'tkazgan. Bitta sigirimiz bor edi, deb esladi u kishi. O'zim boqardim va o'zim sog'ar edim. Bahouddin Naqshband nazru niyoz qabul qilmaganlar. Aksincha, o'z ro'zg'orlaridan ortib qolsa, boshqa muhtojlarga berganlar. Qasr-i Orifon o'ziga xos xonakohga aylanib, Bahouddin Naqshband shu yerda murid tarbiyalash bilan shug'ullanganlar. U kishi atrofiga qalbi toza, ilohiy ilmlarni puxta egallagan, ma'rifat nuriga tashna odamlar yig'ilgan bo'lib, ilohiy haqiqatlarni kashf etish uchun suhbatlashardilar. Naqshbandiya tariqatining asosiy tarbiya usuli suhbat. Suhbatning foydasi ko'p, deydi Bahouddin Naqshband. Chunki suhbat orqali inson qalbiga kirib borish mumkin. Boshqa tariqatlardagi chilla o'tirish, zikri jahriyani Bahouddin hazratlari xush ko'rmaganlar. Chunki chilla o'tirish xilvatnishinlik, ya'ni odamlardan uzoqlashish, o'zini ko'z-ko'z qilish va vasvasaga berilishdir. Suhbat Naqshbandiyaning bosh shiori. Xilvat dar anjuman. Ya'ni odamlar ichra xilvatda bo'lishga mos edi. Alloh yodini dilda saqlash, bandalikni bir nafas unutmaslik, hamma vaqt, hamma yerda, istagan sharoitda o'zini ogoh deb bilish, qalbda Alloh nomlarini naqshlash ulug' fazilatdir. Dilbayoru dastbakor shoiri ham aynan shuni taqozo etar edi. Alloh qalbingda bo'lsin. Qo'ling ishda. Ya'ni dunyoni ham, oxiratni ham unutma. Xuddi shu ma'noda Hojigon tariqatining boshqa qoidalari, chinonchi safar darvatan, xush dardam, nazar dar qadam kabi qudsiy talablar botinni poklash, botinan Allohni sevish va shariat yo'lidan chekinmaslikni chuqurroq anglash, mustahkamlashga yordam berib kelgan. Bahouddin Naqshband hazratlari birinchi navbatda amaliy ishlar bilan shug'ullangan murabbiy shayx bo'lgan. Ammo ul zotning hojigon tariqati qoidalarini nazariy jihatdan boyitgan fikr mulohazalari ham ko'p. Bu haqda manbalarda ma'lumotlar ancha. Ayrim tadqiqotchilar hayotnoma, Dalil ul Oshiqin, Avrot nomli asarlarni u kishiga nisbatan beradilar. Biroq bu asarlar unchalik tarqalmagan. Naqshbandiya tariqatiga oid quyidagi qoidalar kelib chiqadi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam sunnati, shariat ahkomlaridan chetga chiqmaslik. Shu ma'noda zikri jahriya emas, zikri xufiyani ixtiyor etish. Ya'ni ma inkor namekunim, ammo inkor namekunim. Tarbiyada botinni poklash va ruhoniy kamolotga asosiy e'tiborni qaratish. Shu ma'noda xilvatnishinlik, uzlatni tark etib, jamiyat ichida bo'lib, Allohni dilda saqlash, zikrni qalb bilan ado etishga erishish. Shundan kelib chiqib, orifona suhbatlar, muroqaba, istig'roq, ya'ni g'arq bo'lish kabi usullardan keng foydalanish. Muridlarning ixlosini sinab ko'rish. Sufi o'z-o'zini nazorat qilib borishi, kirib chiqayotgan nafasi, faoliyati, umri nimaga sarflanayotganini hisoblab, o'zini ogohlik bilan rostlab borishi darkor. Botinga safar qilish orqali nafsni tarbiyalash, insoniylik xislatlarini ko'paytirib borishga erishish. Faqirlik va tavozini o'z axloq qoidasiga aylantirish. Faqirlik gadolik yoki o'ta qashshoqlik emas, balki mol davlatga ega bo'lsa ham o'zini xudo talabgori, bu dunyoda hech narsaga ega emas deb bilish. Xoksorlikning namunasini ko'rsatish. Faqirlikning birinchi sharti nafsni badnom etish va har lahzada tabiiy vujudni kafolatlab turishdir. Faqirlik va shu ma'noda ham axloqiy sifat, ham martaba va maqomdir. Faqir maqomiga yetish uchun jism fano shulasiga yashiringan, ya'ni Alisher Navoiy bo'lishi, qalb Alloh ishqi va jazbasi bilan to'lib toshishi lozim. Kishi xush xulqi, najib sifatlari bilan fazlu kamolot va kashfu karomat sohibiga aylanadi. Sufi mol-mulki bor yo'qligiga qaramay, Alloh nazdida faqir va haqirdir. Ham shu bois buyukdir, azizdir, sevimlidir. Shu aqidadan kelib chiqib, naqshbandiylar taxtga o'tirib ham, mansab amal egasi bo'lib ham darvish bo'lishi mumkin, deydilar. Jumladan Demak, Husayn Bayqaro, Jomi va Navoiy nazarida ham shoh ham darvish, ya'ni qalban darvish odamdir. Hazrati Bahouddin Naqshbandning qarashlarini ifodalovchi hikmatli so'zlardan yana ba'zi misollar keltiramiz. O'z nafslaringizni yomonlab, tahqir etib turing. Chunki kimki Haq subhanallohu va taolo inoyati birla o'z nafsini yomon deb tanigan bo'lsa, bu amal uning uchun osondir. Iymon qalbni Allohdan boshqa o'ziga rom etuvchi foydali va foydasiz narsalardan uzib, haqqa bog'lashdir. Anjumanda xilvat, ya'ni zohir yuzidan xalq bilan va botin tarafdan Haq subhanallohu taolo bilan bo'lmoqdir. Bandalik xojalik bilan to'g'ri kelmas. Biz qul va xizmatkor tutmadik. Elni yukini yengillashtiring. Elga yuk bo'lmang. Bahodin Naqshband tariqati osoyishta va chin ma'nodagi ma'rifiy tariqatdir. Naqshband hazratlari muloyim tabiat, rahimdil odam bo'lganlar va shunday odamlarni yaxshi ko'rganlar. Uzotning o'g'itlaridan, dilozordan Xudo bezor. Barcha mu'minlarga, hatto kofirlarga ham rahimdil bo'ling. Chumoliga ham azor bermang. Pirlari hazrati Amir Kulolning mana bu so'zini takrorlab yurardilar. Mayozor moru mayozor kas, rahi rastakoru hamin astubas. Ya'ni chumoliga ham odamga ham azor berma. Najot yo'li shudir. Bahodin Naqshband ta'limoti katta ijtimoiy ta'sirga ega edi. Xudo oldida barcha barobar. Shoh va gado deb ajratish bo'lmas, derdilar. Bu turli ijtimoiy tabaqalar, turli millat va qavmlarni birlashtirishga qaratilgan bo'lib, ajrimachilik va siyosiy to'qnashuvlarning oldini olishga yordam bergan. Naqshband butun umr ilm istab, ilm o'rganish, jahldan uzoq turishni nasihat qildilar. U kishining muridlari hammasi muayyan kasb egasi bo'lgan. Kasb bilan halol luqma topib yeyish talab qilingan. Kamtarinlik ulug'lanib, turli kiyimlar kiyib, o'zini ko'z-ko'z qilish, sufiyman deb iddao qilish, kerilish katta nuqson deb qaralgan. Mana shu jihatlari bilan ham Naqshbandiya ta'limoti obro' e'tibor qozongan. Hoji Bahodir Naqshbandning shayxlik davrlaridagi muhim voqealardan biri hajga borishlaridir. Ul zot hajga ikkinchi marta hajga borganlari vafotlariga yaqin sanada 790 milodiy 1388 yilda sodir bo'lgan. Shundan keyin Hoji Bahodir Naqshband Buxoroga qaytib, umrlarining oxiriga qadar Kasri Orifonda umr guzaronlik qiladilar. Haj ziyoratidan qaytgan Hoji Bahodir Naqshband kasal bo'ladilar va vafotlarining yaqinligini bilib, muridlariga o'zlardan keyin ma'naviy o'rinbosar sifatida Hoji Muhabbat Porsoni qoldirishlarini ta'kidlaydilar. Hoji Bahodir Naqshband umrlarining oxirida o'limni ko'p yodga ola boshlaganlar. Xastaliklari avj olgach bir karvonsaroyga boradilar. Xastaligining oxirigacha karvonsaroyning kichik bir xonasida qoladilar. Yonlarda faqat saralangan muridlari bor edi. Kunlardan bir kun yotoqlarda uzundan uzun duo qiladilar. Aloviddin Attor esa Hazratning boshlarida Yosin surasini qiroat etar edi. Sura yarmiga yetganda Hoji Bahodir Naqshband bu dunyodan ko'z yumdilar. Foniy dunyodan boqiy dunyoga rihlat qilganlari Hijriy 791 yil milodiy 1389 yilning 1 martida dushanba kuni kechasi edi. Milodiy taqvim hisobida 71 yoshni to'ldirganlar. Hoji Bahodir Naqshband muridlariga Qasri Orifondagi bog'lariga ishora etib, bizning qabrimiz mana shu yer bo'ladi deb vasiyat etganlar. Muridlar vafotlardan keyin hazratni aytgan bog'lariga dafn etdilar. Janozalarda Rumining muflisonim omada dar kuyitu shanan lilloh az jamoli ruitu bayto qiladi. Buning ma'nosi sizning huzuringizga kelgan muflis va sufiylaringiz Xudoning roziligi uchun jamolingizdan bir marhamat tilaymiz. Qabrlarning atrofida vaqt o'tishi bilan masjid, madrasa, xonaqoh, musofirxona kabi imoratlar qurilib, katta bir majmua holiga keltirilgan edi. 12-asrda diniy bilimlar va shariat ulamolarining markazi hisoblangan Buxoro sharifda Abdulxoliq G'ijduvoniy asos solgan Hojagon tariqati o'sha davr va mintaqaning madaniyatiga uyg'un tarzda shakllandi. Abdulxoliq G'ijduvoniy o'z tariqatida jahri zikr, samo va xilvatga keng o'rin bermay, yangicha uslub qo'llaydi. U o'z muridlariga fiqh va hadis ilmini o'rgan, johil sufiylardan yiroq bo'l, moling fiqh kitoblari bo'lsin. Seni maqtasalar g'ururlanma, malomat qilsalar ranjima, insonlardan hech narsa ta'ma qilma. Futuvat ahlidan bo'l va Haq Taolo senga nima bersa, xalqqa ihson qil deya nasihat qilgan edi. Va Hoji Bahouddin Naqshband Abdulxoliq G'ijduvoniyning haqiqiy shogirdlari bo'ldi. Toshkent Davlat Sharqshunoslik instituti huzuridagi Sharq qo'lyozmalar markazi katta ilmiy xodimi izlanuvchi Komiljon Rahimov.
2: FM 106.5

mehmonimiz Oxunjon Madaliyev qo'shiqlari El qalbida yashaydi xalqaro ko'rik tanlovi g'olibi xonanda Narzulla Shamsiyev. Juma kuni soat 19:00 da. Tinglang, tomosha qiling, bog'laning.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson tabiati aziyat va zarar beruvchi barcha narsalardan qochadi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 16.

0: эфирде дуал зарп мавзу тафсилотлар билан Умид Абдурахмонов. Ассалому алейкум. Respublikamizdagi qariyb 5 millionga yaqin avtotransport vositalarining 100 mingtasi nosoz holatda bo'lib, ular shaharlardagi jami zararli tashlamalarning 63%ga sabab bo'lmoqda. Shu bilan birga bitta eski avtomobil utilizatsiya qilinganda, uning vazniga qarab tonnalab metal va plastikdan tashqari 50 kilogrammgacha xavfli qattiq chiqindilar ham ajralib chiqadi. Shu sababli ekologik barqarorlikni ta'minlash hamda avtomobillar parkini yangilab borish maqsadida maxsus me'yoriy huquqiy hujjat loyihasi ishlab chiqilgan. Loyiha haqida chiqindilarni boshqarish va sirkular iqtisodiyotni rivojlantirish agentligining chiqindilar hisobini yuritish va utilizatsiyasini tashkil etish boshqarmasi boshlig'i Umarjon Abdullayev shunday dedi.
1: Qaror loyihasi hozir dastlabki bosqichda vazirlik idoralari muhokamadan o'tkazildi va jamoatchilik muhokamasiga qo'yilib, 3 hafta davomida jamoatchilik muhokamasidan o'tkazildi va shu muhokamalardan o'tkazish davrida bu juda ko'p takliflar, e'tirozlar va o'ziga xos mulohazalar kelib tushdi. Portallar orqali, qisqa raqamli call markazlarimizga tushgan murojaatlar orqali, ijtimoiy tarmoqlar orqali biz qaror loyihasini ishlab chiqayotgan mutaxassislar, konsultantlar bilan birgalikda barcha shu kelgan taklif, mulohazalar, e'tirozlar o'rganib chiqilib turib, qaror loyihasiga muhim asosiy o'zgartirishlarni, qo'shimchalarni kiritdik. Ikkita asosiy masalasi, birinchisi transport vositasini utilizatsiya qilishni 30 yillik cheklovlarni, ya'ni ularga qo'yilgan kompensatsiya miqdorlarini olib tashlash va ikkinchisi esa utilizatsiyaga topshirilayotgan transport vositasini egasi va transport vositasini utilizatsiya qiluvchi o'rtasida bozor mexanizmlar asosida, ya'ni ikkalasini xohishiga ko'ra utilizatsiya ishlarini tashkil etish.
0: Ya'ni ishlab chiqarilganiga 30 yil va undan ortiq bo'lgan avtotransport vositalari egalarining har yili bazaviy hisoblash miqdorining 30 barobari hajmida ekologik kompensatsiya to'lashi haqidagi band loyihadan butunlay chiqarib tashlanmoqda. Hukumat ma'murchilik va majburlash o'rniga aholini iqtisodiy rag'batlantiruvchi bozor mexanizmlariga e'tibor qaratmoqda. Yangi tartibga ko'ra mamlakatimizda ochiq va shaffof tenderlar asosida bir-biridan mustaqil avtomobillarni baholash hamda qayta ishlash korxonalari tarmog'i yaratiladi. Eski avtotransport vositalari bozor qiymatida adolatli baholanadi. Hatto harakati cheklangan nosoz mashinalarni ham mutaxassislar joyiga chiqqan holda ko'rikdan o'tkazadi. Umarjon Abdullayevning ma'lum qilishicha,
1: transport vositasining egasi o'zini foydalangan transport vositasini agar utilizatsiyaga topshirish niyati bo'lsa, u elektron platforma portal yaratiladi. O'sha elektron platforma orqali onlayn baholovchiga murojaat qiladi. Bu tizim orqali biz baholovchi korxonani ham, utilizatsiya qilish korxonasini ham alohida mustaqil korxona sifatida bir-biriga bog'liq bo'lmagan holda hamda ularni elektron platforma orqali onlayn shaffof tarzda tanlab olish masalasini qo'yganmiz. Baholovchi topshirilgan transport vositasini bozor narxlari asosida baholaydi va elektron platforma orqali baholash natijalarini transport vositasining egasiga yuboradi. Ikkinchi bosqichda transport vositasining egasi endi uni utilizatsiyaga topshirish uchun utilizatsiya korxonasiga, ya'ni operatorga murojaat qiladi va baholash natijalarini transport vositasini taqdim etadi. Topshirgan transport vositasi uchun baholash ma'lumotida ko'rsatilgan miqdorda pul mablag'larini olishi mumkin yoki shu mablag'lar ko'rsatilgan voucher olishi mumkin.
0: Muhim jihati shundaki, fuqarolar ushbu voucherlardan rasmiy dilerlar orqali yangi avtomobil sotib olishda boshlang'ich to'lov sifatida foydalanishlari mumkin bo'ladi. Bunda yangi avtomobil narxidan voucher qiymati chegirib tashlanadi. Qolgan summani esa 2 yildan 7 yilgacha bo'lgan muddatda mutlaqo foizsiz bo'lib-bo'lib to'lash imkoniyati yaratilishi ko'zda tutilmoqda. Agar fuqaro berilgan

yani vouchardan foydalanmaslikka qaror qilsa, uning qiymatini bir oy ichida naqd pul shaklida qaytarib olish huquqiga ega bo'ladi. Shu bilan birga jarayon davomida baholovchi va avtomobil utilizatsiyasi bilan shug'ullanuvchi operatorlarning xizmat ko'rsatish xarajatlarining bir qismi belgilangan hisob-kitoblar asosida utilizatsiya yig'imi mablag'lari hisobidan qoplab beriladi. Siz Oriya Donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 10-iyul sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi. 1 AQSh dollari 12012 so'm 21 tiyin, yevro 13731 so'm 16 tiyin va Rossiya rubli 158 so'm 14 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 11-iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, cho'l hududlarda ba'zi joylarda 30-33 darajagacha, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja iliq, kunduzi 38-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: UFC jangchisi Conor McGregor Maks Holloway'ga qarshi jang oldidan keyingi ehtimoliy raqibi haqida ham fikr bildirdi. Agar Ian Garry Makhachevni mag'lub etsa, u bilan jang qilishi mumkinmi degan savolga keladigan bo'lsak, hech qanday muammo yo'q dedi McGregor matbuot anjumanida. Eslatib o'tamiz, yarim o'rta vazn toifasida Islam Makhachev 16 avgust kuni Filadelfiyadagi UFC 330 turnirida irlandiyalik Ian Garryga qarshi himoya jangini o'tkazadi. Futbolchi Luka Modrich 2026 yilgi jahon chempionatidan so'ng ham Xorvatiya milliy jamoasidagi faoliyatini davom ettirishga qaror qilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, 40 yoshli yarim himoyachi kamida yana 1 yil milliy jamoa safida o'ynaydi va Milanda ham qolishi kutilmoqda. Qarorga Slaven Bilichning Xorvatiya terma jamoasi bosh murabbiyi etib tayinlanishi ehtimoli ta'sir qilgani aytilmoqda.

0: Ория Донаде реклама.
1: Garzinka har kun LG televizorlar o'ynaydi. Chekdagi har 80 ming so'm uchun imkonga ega bo'ling. Hamkorlar Haggis, Gliss va Pepsi tovarlari xaridi. Shuningdek, test QR orqali to'lovlar qo'shimcha imkon beradi. Aksiya 10 iyundan 19 iyul oxirigacha davom etadi.
2: Wow! Berg texnikalarda 60 soniyada olib keting. Lucky Sapphire C-Store'da. Aksiyaga 3 avgustgacha ulgurib qoling. C-Store'dan bir konditsionerni xarid qiling va Berg texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting. Va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xaridni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov faqat pasport bilan. Batafsil C-Store.uz.
0: C-Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq.
4: Uyda anoqa o'tirsam xotinim keldi, dadajonisan, ha. Mana bizni dugonalarim bilan shunday toqqa chiqib kelaylik dedi. Aytdim, bormaysan toqqa dedi. Dadasi boraylik ettilabsa 3-4ga qaytib kelamiz. Kim boryapti desam, siz hammasini tanis, o'zimni gapchi o'rtoqlarim dedi. Shular bilan borib dam olib kelamiz. Kimlar boryapti desam, Nargiza, Dilnoza, Gulnoza, Laylo, Lobar. Laylo ham boryaptim dedim. Ha dedi. Laylo borayotgan bo'lsa bormaysan dedim. Nimaga dedi? Laylo borayotgan bo'lsa bormaysan. Gap tamom desam, voy dadajonisan. Unaqa deyapsiz? Ho, Laylo ketsin, san ket. Man kim bilan qolaman dedim.

0: Brain دقيقة.
1: Binoning devor, shift va shu kabi joylariga odatda ganchdan quyib yoki o'yib ishlangan naqsh. Sharafa.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Kavkaz musulmonlari idorasi raisi el yurt hurmati ordeni bilan taqdirlandi. Sardor Umurzoqov strategik rivojlanish agentligi direktori etib tayinlandi. Qoraqalpog'istonda aqlli shaharlar barpo etiladi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
3: Oriyat donada fanatik. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

0: Oriadono da reklama.
1: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Dunyo ishlarining barchasi sabablarga bog'liqdir. Biroq bu sabablarning o'zi natijani yuzaga keltirmaydi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Oriya Dono'da Anıq Vaxt. O'zbekistonda soat 17.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 1-chi xalqaro islom sivilizatsiyasi forumi doirasida O'zbekistonga tashrif buyurgan Kavkaz musulmonlari idorasi raisi Shayxul Islom Alloh shukr Poshozodani qabul qildi. Uchrashuvda millatlararo totuvlik, diniy bag'rikenglik, yoshlar tarbiyasi hamda madaniy-ma'rifiy hamkorlikni rivojlantirish masalalari muhokama qilindi. Shuningdek, islomning insonparvarlik g'oyalarini yoshlarga yetkazishda raqamli platformalar va interaktiv ta'lim vositalaridan foydalanish muhimligi ta'kidlandi. Suhbat yakunida Alloh shukr Poshozodani Zoda musulmon dunyosi ilm faniga qo'shgan hissasi uchun O'zbekistonning el yurt hurmati ordeni bilan taqdirlandi. Prezident farmoni bilan Sardor Umurzoqov O'zbekiston Respublikasi prezidenti huzuridagi strategik rivojlanish va islohotlar agentligi direktori lavozimiga tayinlandi va shu munosabat bilan O'zbekiston Respublikasi prezidentining strategik rivojlanish bo'yicha maslahatchisi lavozimidan ozod etildi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining strategik rivojlanish bo'yicha maslahatchisi lavozimi tugatildi. Abdulla Abduqodirov boshqa ishga o'tishi munosabati bilan prezident huzuridagi strategik rivojlanish va islohotlar agentligi direktori vazifasini bajaruvchi lavozimidan ozod etildi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi raisi Farhod Ermonov va O'zbekistonning Pokistondagi elchisi Alisher Tuxtayev Lahor shahrida HRL Group rahbariyati bilan investitsiyaviy hamkorlik istiqbollarini muhokama qildi. Uchrashuvda Xo'jaylidagi yoshlar shaharchasida IT park, data center va smart city loyihalarini amalga oshirish, raqamli infratuzilmani rivojlantirish masalalari ko'rib chiqildi. HRL Group Nukusdagi IT park loyihasi tayyor ekani va uni amalga oshirishga tayyorligini bildirdi. Muzokaralar yakunida tomonlar investitsiyaviy loyihalar bo'yicha yo'l xaritasini ishlab chiqishga kelishib oldi. Shuningdek, kompaniya mutaxassislari yaqin vaqtda Qoraqalpog'istonga tashrif buyurib, texnik va tijorat takliflarini taqdim etadi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 10-iyul sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi. 1 AQSh dollari 12012 so'm 21 tiyin, yevro 13731 so'm 16 tiyin va Rossiya rubli 158 so'm 14 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 11-iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, cho'l hududlarda ba'zi joylarda 30-33 darajagacha, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja iliq, kunduzi 38-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Gloria Donode reklama. Garzinka har kun LG televizorlar oynaydi. Chekdagi har 80 ming so'm uchun imkonga ega bo'ling. Hamkorlar Haggis, Gliss va Pepsi tovarlari xaridi. Shuningdek, test QR orqali to'lovlar qo'shimcha imkon beradi. Aksiya 10 iyundan 19 iyul oxirigacha davom etadi.
1: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling. Va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq dedi.
4: Qarang, Yevropada tug'ilish kam bo'lgani uchun ba'zi davlatlarda shunaqa ekan. Qarang, bitta bola tug'sa 5000 dollar berar ekan, ikkinchi bolasini tug'sa 10000 dollar berar ekan, uchinchi bolasini tug'sa kvartira berar ekan. Shunda ham Yevropali ayollar bola tug'ish xohlamayapti. Jonini azobga qo'yish xohlamayapti. Bizni ayollarga 5000 beraman deng. Hozir chiqsin-da mana shu qaro Telegramdan kelsin. Turdiga. Avazoxonni ko'rmaganmizmi? Televizorda ham har kuni qo'yib ezvaryapti-yu. Dadasi. Ah, qarorni o'qidingizmi? O'qidim, ko'rib olaylik. Keyin ko'rasiz. Ayollar hamma borib roddomga o'tsa kerak-a. Hamshiralar hayron. Voy, opalar homiladormassizlar-ku. Siz bo'p qolar, joy olib turaveringlar. Mana qaror chiqdi, joy bo'lmay qoladi-da. Ay, o'z ayollar. Bo'shatmasanglar kerak-a. Tug'atda shu yerdan berib yuboradi. Dadasi olib ketaveradi. Sanchi, mana joy zayant qilib turaman. Joy yo'q, ko'rasiz-ku, odamlar koridorda ham yotibdi. Bolani olib borib oyimga beringda keling. Nimaga? 50000 qilib qo'yaylik. Kampirlar ham yotib olgan borib. Roddomni hovlisida choli yuribdi. Har narsa. 5000 bersa bitta Matiz olib yuramiz, choli kampir. Yigitlar otaxonni ko'rib hayron. Otaxon, kim oldiga keldingiz? Kampir oldiga keldim. Ota yoshingiz nechida? 82 ga kirdim, men bilmam. Ota 82 yoshda kampirizni roddomga olib keldingizmi? Qonni ishib ketdi deman, qayerga boraman. Ne может быть, ota desa, atvojay bolam. Kambayamsam, mana qara, kampir. Sen kampir yap, bakırmayın birinci etajdan beni. Nima gap, kampir oğul mükan, kız mükan? Hey ölsün, hiç gap yok, kanımdan bugene kan o.

0: Brain daqiqa.
1: Tuproqni urib, zichlash uchun ishlatiladigan tagi tekis dastali og'ir g'ola. Shibba.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Muzaffar Komilov prezident maslahatchisi etib tayinlandi. O'zbekistondagi dorixonalarda 1.9 milliard so'm asossiz daromad olingani aniqlandi. O'zbekistonda elektr energiyasi iste'moli o'tgan yilga nisbatan 10.8% oshgan. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

0: Faoliyat Dono Radiosi taqdim etadi. Seshanbadan yakshanbagacha soat 21:10 da. Bolajonlar uchun ertaklar vaqti. Ertaklar vaqti. Ibratli va qiziqarli sarguzashtlar, hikoyalar, jajji tinglovchilarimiz uchun.
1: Bugun yangi kitob o'qib berasiz-a?

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Nodonlik bir ishning xato ekanini bila turib, jaholat bilan ish ko'rishdir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Respublikasi Prezidentining diniy ma'rifiy masalalar bo'yicha maslahatchisi lavozimiga tayinlandi. Bu haqda Prezident matbuot xizmati xabar berdi. Shu munosabat bilan u Prezident administratsiyasi diniy ma'rifiy masalalar bo'yicha departamentining boshlig'i lavozimidan ozod etildi. Komilov ilgari O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi rektori, Prezidentning jamoat va diniy tashkilotlar bilan hamkorlik masalalari bo'yicha maslahatchisi, din ishlari bo'yicha qo'mita raisining birinchi o'rinbosari va boshqa lavozimlarda ishlagan. O'zbekistonda 237 ta dorixonada dori vositalariga belgilangan ustamalardan yuqori narx qo'llanib, iste'molchilardan asossiz ravishda 1.9 milliard so'm undirilishi aniqlandi. Raqobat qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2026-yilning 2-choragida 33 ta ulgurja va 204 ta chakana dorixonada 148 mingdan ortiq holatda huquqbuzarlik qayd etilgan. Natijada asossiz olingan mablag' iste'molchilar foydasiga qayta hisob-kitob qilindi. Qo'mita bu yo'nalishdagi nazorat ishlari davom ettirilayotgan qonunchilik talablarini buzgan dorixonalarga nisbatan choralar ko'rilishi va ularning ro'yxati ochiq e'lon qilib borilishini ma'lum qildi. Energetika vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, 9-iyul kuni soat 21:00 holatida O'zbekistonda elektr energiyasi iste'moli 12621 megavatni tashkil etib, o'tgan yilning shu davriga nisbatan 1231 megavatga yoki 10.8% ga oshgan. Ushbu vaqtda elektr stansiyalarida jami 11921 megavat quvvatda elektr energiyasi ishlab chiqarildi. Yuqori iste'molni qoplash uchun energiya saqlash tizimlaridan ham qo'shimcha quvvat tarmoqqa uzatildi.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 10-iyul sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi. 1 AQSh dollari 12012 so'm 21 tiyin, yevro 13731 so'm 16 tiyin va Rossiya rubli 158 so'm 14 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 11-iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, cho'l hududlarda ba'zi joylarda 30-33 darajagacha, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja iliq, kunduzi 38-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: UFC jangchisi Conor McGregor Max Holloway'ga qarshi jang oldidan keyingi ehtimoliy raqibi haqida ham fikr bildirdi. Agar Ian Garry Makhachevni mag'lub etsa, u bilan jang qilishi mumkinmi degan savolga keladigan bo'lsak, hech qanday muammo yo'q dedi McGregor matbuot anjumanida. Eslatib o'tamiz, yarim o'rta vazn toifasida Islam Makhachev 16 avgust kuni Filadelfiyadagi UFC 330 turnirida irlandiyalik Ian Garry'ga qarshi himoya jangini o'tkazadi. Futbolchi Luka Modrich 2026-yilgi jahon chempionatidan so'ng ham Xorvatiya milliy jamoasidagi faoliyatini davom ettirishga qaror qilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, 40 yoshli yarim himoyachi kamida yana bir yil milliy jamoa safida o'ynaydi va Milanda ham qolishi kutilmoqda. Qarorga Slaven Bilichning Xorvatiya terma jamoasi bosh murabbiy etib tayinlanishi ehtimoli ta'sir qilgani aytilmoqda.

0: Gloria Dono'da reklama. Akfa'dan navbatta yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar. Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling. Va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz. CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
1: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadrdonlar, assalomu alaykum bizni tinglab turgan hamma-hamaga. Oriyat donon tinglayapsiz, shiorimiz asl aynimas. Mikrofonda ro'parasida boshlovchi Bahodir Mahdiyev. Bugungi sana 10-iyul sanasi, 2026-yil. Muborak juma, soatlarimiz 18:16 o'tgan ko'rsatyapti. Bu yerda elektron cholg'uvlar ko'p ketma-ket hammasi ulangan. Xalfana dasturi 19:00 boshlanadi. Shovaz xonandamiz ikkinchi marotaba tashrif buyuryaptilar. Bular ustoz san'atkor Oxinjon Madaliyev qo'shiqlari qalblarda mangu yashaydi ko'rik-tanlovini g'olibi. Yanishmasam O'zbekiston, Qozog'iston, Turkmaniston, jamiki boshqa qo'shni mamlakatlardan tashrif buyurgan 450 ziyod qatnashchilarning oralarida birinchi o'rinni qo'lga kiritgan kishimiz. Ustozni yod etib bugun sizlar bilan, bizlar bilan ham fikr bo'ladilar. Mana shu hamma jarayonga tayyorgarlik qilyapmiz. Hamma elektron asboblarni ulab, sozlab 19:00 dan sizga peshvoz chiqamiz.

Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27. Oriya Donoda premyera.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson tabiati aziyat va zarar beruvchi barcha narsalardan qochadi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Oriya donoda premyera.

Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston xalqaro islom sivilizatsiyasi forumi xalqaro islom sivilizatsiyasi forumi doirasida O'zbekistonga tashrif buyurgan Kavkaz musulmonlari idorasi raisi Shayxul Islom Alloh shukr Poshozodani qabul qildi. Uchrashuvda millatlararo totuvlik, dinda madaniy, ma'rifiy hamkorlikni rivojlantirish masalalari muhokama qilindi. Shuningdek, islomning insonparvarlik g'oyalarini yoshlarga yetkazishda raqamli platformalar va interaktiv ta'lim vositalaridan foydalanish muhimligi ta'kidlandi. Suhbat yakunida Alloh shukr Poshozoda musulmon dunyosi ilm faniga qo'shgan hissasi uchun

0: maslahatchisi lavozimidan ozod etildi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining strategik rivojlanish bo'yicha maslahatchisi lavozimi tugatildi. Abdulla Abduqodirov boshqa ishga o'tishi munosabati bilan prezident huzuridagi strategik rivojlanish va islohotlar agentligi direktori vazifasini bajaruvchi lavozimidan ozod etildi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi raisi Farhod Ermonov va O'zbekistonning Pokistondagi elchisi Alisher To'xtayev Lahor shahrida HRL Group rahbariyati bilan investitsiyaviy hamkorlik istiqbollarini muhokama qildi. Uchrashuvda Xo'jaylidagi yoshlar shaharchasida IT park, data center va smart city loyihalarini amalga oshirish, raqamli infratuzilmani rivojlantirish masalalari ko'p Nukusdagi IT park loyihasi tayyor ekani va uni amalga oshirishga tayyorligini bildirdi. Muzokaralar yakunida tomonlar investitsiyaviy loyiha bo'yicha yo'l xaritasini ishlab chiqishga kelishib oldi. Shuningdek, kompaniya mutaxassislari yaqin vaqtda Qoraqalpog'istonga tashrif buyurib, texnik va tijorat takliflarini taqdim etadi.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 10 iyul sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi. 1 AQSh dollari 12012 so'm 21 tiyin, yevro 13731 so'm 16 tiyin va Rossiya rubli 158 so'm 14 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 11 iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, cho'l hududlarda ba'zi joylarda 30-33 darajagacha, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja iliq, kunduzi 38-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
2: Xalfana dasturida ustozlar izidan.

0: mehmonimiz Oxunjon Madaliyev qo'shiqlari El qalbida yashaydi xalqaro ko'rik tanlovi g'olibi xonanda Narzulla Shamsiyev. Juma kuni soat 19 da. Tinglang, tomosha qiling, bog'laning. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadrdonlar, assalomu alaykum bizning tinglab turganlar, tomosha qilayotganlar. Ha, yanglishganimiz yo'q. YouTube kanali Xalfana Narzulla Shamsiyev deb yozsangiz, bemalol to'g'ridan-to'g'ri namoyishni ko'rib borasiz. Qolaversa keyinchalik ham fikrlar bo'lganda boshqada yozsangiz, javoblar yozishadi. Shunga qarab kelgusi chiqishlarimiz ham yana bardavom bo'ladi. Navoiydan tashrif buyurgan qadrdonimiz, do'stimiz, xonanda Narzulla Shamsiyevga assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Xush kelibsiz.
1: Salomat bo'ling, xushvaqt bo'ling.
0: Men juda xursandman. Bundan bir 7 oydir, 6 oydir bir uchrashuvimiz bo'lgan eski dargohlarda, Toshkent bir chetiga uch qahramonlarga borgan joyimiz.
1: Sovuqlarda.
0: Sovuqlarda yanvar oyimidi. Sovuqlarda mana bugun yozni chillasida ikkinchi marotaba tashrif buyurib turibsiz. Hamma yigitlar, sozandalarimiz chiroyli oppoq liboslarda, o'zingizni ham yuzingizda, ko'zingizda tabassum, istarasi issiq yigitsiz. Xudo xolasa bundan buyog'iga ham ijodingizga omad tilaymiz.
1: Salomat bo'ling.
0: Ustozlarni yod etib tashrif buyurgan uchun avvalo rahmat.
1: Sog' bo'ling.
0: O'tgan ustozlarni Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Borlarimizdan jonlari sog' bo'lsin. Mana shu yosh ijodkorlar yoki shogirdlar o'tib ketganlarni ikkinchi umrini bardavom qiladi degan gap bor. Sizlar tufayli o'tib ketganlarni, xususan Oxunjon Madaliyevni yod etib eslab boraveramiz.
1: Albatta. Ustozlarni, qo'shiqlarini qancha eslasak, qancha xotirlasak, shuncha shogirdlar uchun bu sharaf deb o'ylayman.
0: Ha, juda ham soz. Xonandani yonlarida bir guruh sozandalar

0: ruhi, xususan gitara sozida Fayzullo Azizov. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Oq u qora bizda ikkita ekan, yuqorida turibdi. Rahimjon aka Haydarov, assalomu alaykum. Ruslan Sharipov, assalomu alaykum. Urma cholg'u bor barabanda Fayzullo Shavqiddinov, assalomu alaykum. Hamda doirada Sarvar Nurmurodov jo'r bo'ladilar. Hammalarini video tarzida tasvirini ham ko'rib turibsizlar. Demak, reja qildik, xonandamiz 6 ta qo'shiq sirdirik Bahodir aka. Suhbatni kamroq qilib, qo'shiqni ko'proq qilishga harakat qilamiz, chunki uzoqdan kelganlar uchun harakat qilishimiz kerak hammasini sig'dirishga. Shunaqa? Marhamat, so'rashib oling.
1: Xo'sh, Navoiydan alangali salom aziz muxlislarga. Ustozimizni qo'shiqlarini aytib el ichida yuribmiz. Mana Bahodir akam yana tashrifga chaqirdilar. Avvalambor sizga sog'lik salomatlik tilaymiz. Kam bo'lmang. Oriyatdona dasturdagi barcha ijodkorlarga muvaffaqiyat tilaymiz.
0: Salomat bo'ling. Navoiyda, Surxondaryo, Qashqadaryo, Xorazm, Qoraqalpog'iston qayerga ovozimiz to'g'ri yetib bormasa, televizorni qo'yib olib, kabel televiziyasining ichidan Oriyatdonani topib, tomosha qilsanglar bo'ladi. Tayyormizmi?
1: Albatta.
0: Birinchi ijro nima?
1: Ustozimiz qo'shiqlariga yuzlanamiz. Farmonim degan bir qo'shiq.
0: Xo'p bo'ladi. Marhamat.

0: Barakalla, rahmat, salomat bo'ling, omon bo'ling. Nazirlo Shamsiyev oriyat donoda YouTube kanalda ketma-ket yozuvlar paydo bo'ldi. Shamsiyev Zafarjon, assalomu alaykum barchaga. Ko'rsatuv ijodkorlik rahmat. Nazirlo Shamsiyevning kelgusi ishlarida muvaffaqiyatlar tilaymiz.
1: Rahmat. Shamsiyev Zafar akamiz u bizga qadrdon emas, lekin shunchalik munosabatimiz chiroyli bo'lganda qadrdonlar deb o'tib ketganmiz.
0: Aha. Aman bo'lsinlar, 90-yillarni retro musiqalari zo'r eshitilyapti. Sog'inch orqadagi oqu qoralarning tovushi, musiqalar. Rahmat, salomat bo'ling. Andijondan salom. Narzullo akaga sog' bo'ling, ilohim debdilar. Karimjon Ahmed deb yozgan ekanlar.
1: Rahmat.
0: Qabul qildik, rahmat. Mana shunaqa yozuvlar YouTube kanalidan yozib turasizlar. Biz ketma-ket shu yerdan o'qib beramiz, ketma-ket yetkazib boramiz. Endi avvalgal so'ragandim, so'ramagandim. Oxinjon aka bilan ko'rishuvdingizmi, yo'qmi degan gaplar ham bo'lgan edi.
1: Albatta bo'lgandi. O'shanda unda ham javob bergandik. Biz ayni talaba bo'lish arafasidagi holatda edik, ya'ni abituriyent. Endi hozirgi kunda tayyorlanib yurgandik musiqa fakultetiga o'qishga kirishga. Shu kunlarning birida o'sha mudhish xabarni eshitdim. Assalom O'zbekiston teledasturida eshitganimdan shu odam ustidan sovuq suvni qo'yib yuborganda qishloqda yashaymiz. Keyin uyga kirib qaytib chiqmadimda shu audio kassetalari juda ham ko'p bo'lardi. Faqat endi armon bo'lib qolgan ustoz bilan uchrashish, hali kelajakdagi niyatlarim juda ham ko'p edi. Shu ertalab eshitgan bo'lsam bugunasi ertalabgacha qo'shiqda eshitib chiqqanmanda. Mumkin emas, hali ustozimiz shunchalik ixlos qilganmiz. Endi hech ishonib bo'lmaydigan darajada bo'lgan. Endi o'sha paytda uchrasha olmaganmiz, lekin uchrashdik. Mana 2024-yil Oxinjon Madaliyev qo'shiqlar el qalbida yashaydi ko'rik-tanlovida oilalar bilan tanishdik, farzandlar bilan juda ham iliq munosabatda biz. Shuni o'zi ham men uchun sharaf deb bilaman.
0: Yashay, rahmat, omon bo'ling, xos davom etamiz. Ovozga gap bo'lishi mumkin emas, Alloh rozi bo'lsin. Vohidjon Ermatov yozgan ekanlar. Rahmat. Azamat Davronovga ham rahmat. Omad tilab qo'ying, bizning nomimizdan deb yozyaptilar YouTube kanalda. Qisqa reklama o'tkazamiz, keyin davom etamiz.
2: Oriyat donoda reklama. Garzinka har kun LG televizorlar o'ynaydi. Chekdagi har 80 ming so'm uchun imkonga ega bo'ling. Hamkorlar Haggis, Gliss va Pepsi tovarlari xaridi. Shuningdek, test QR orqali to'lovlar qo'shimcha imkon beradi. Aksiya 10 iyundan 19 iyul oxirigacha davom etadi. Wow! Berg texnikalarda 60 soniyada olib keting. Lucky Sapphire C-Store'da. Aksiyaga 3 avgustgacha ulgurib qoling. C-Store'dan Berg konditsionerni xarid qiling va Berg texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting. Va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xarid natijasiga 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov, faqat pasport

0: Badafsel CA Store Nohtaus.
1: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
2: Xo'p, davom etamiz aziz do'stlar. Narzullo Shamsiyev oriyat donoda. Bugungi xalfana dasturi o'zgacha bo'lish kerak, qo'shiqlar, kuylar ko'proq bo'lish kerak. Shuni harakatiga bo'lib turibmiz, harakatga tushib turibmiz. Karimjon Ahmedov yozgan ekanlar. Bahodir aka, bu xonandani biz Andijonga taklif qilmoqchimiz, to'yga. Xudo xolasa tashrif buyursalar bir yayraydik yozib qo'yibdi.
3: Bosh ustiga.
2: Bosh ustiga agarda muxlislik qilib yaxshi ko'rsangiz, tashrif buyursalar.
3: Bahodir akamni birga boramiz.
2: Boshlovchi birga borsa birga boraman, bo'lmasa yo'q deyaptilar. Xalfalarni o'sha yerda qilamiz. Xo'p bo'ladi, xo'p bo'ladi. Karimjon Ahmedovga rahmat. Birgalashib borib ishtirok etib kelamiz, xudo xolasa. Vaqtdan yutaylik, navbatdagi ijroga o'taylik. Nima bo'yt aytamiz?
3: Şu ustozlarimiz qo'shiqdan o'sha yana Oxunjon Madaliyev ilk qo'shiqlariga bir nazar tashlaylik.
2: Ha. Nomini aytsangiz bo'ldi qo'shig'ini. Bilamiz, bugun faqat ustozdan ijro qilaman Bahodir aka. Keyingi safar o'zim ijroim bo'ladi, unda taklif qilasiz, mualliflik qo'shiq aytamiz. Xo'p bo'ladi, nima desangiz shu.
3: Bugun ustoz qo'shiqlari bo'ladi.
2: Xo'p bo'ladi, xo'p bo'ladi.
3: Maza qilamiz.
2: Marhamat, marhamat.
3: Zey pardasi.

0: Yashang, barakalla, salomat bo'ling, omon bo'ling. Yozuvlar ko'payib ketdi, yetkazib olishga harakat qilamiz. Abduvohob Islomov, assalomu alaykum deb yozibdilar.
1: Assalomu alaykum.
0: Kuzatib boraman, zo'r bo'lyapti, tomosha qilyapmiz. Mumkin bo'lsa, soat so'ngiga qadar aldamchi qizam bo'lsin debdilar. Xo'p bo'ladi, iltimoslar ko'payib ketdi, men harakat qilaman yetkazib borishga. Narzilloga salom yetkazing. Bugun qo'ng'iroqlashganmiz, gaplashganmiz debdilar. Abduvohob aka.
1: Albatta, shu o'rinda bir narsani aytib o'tay. Abduvohob ota bilan oldingi shu dasturga kelganimizda ham juda ham bir iliq fikrlarni aytgandilar, juda ham xursand bo'ldik. Undan keyin biz bog'landik. Maslahatli gap bo'lsa ham, qanaqadir san'at sohasida so'z biladigan bo'lsa ham, juda ham beminnat o'zlarining fikrlarini aytib yordam qilarlar. Umrlari uzoq bo'lsin. Xursand bo'ling, sog' bo'lsinlar.
0: Omon bo'ling, salomat bo'ling. Marhabo egam va seni bugun ko'rmasam bo'lmas degan qo'shiq ham bo'lsin debdilar. Xo'p, harakat qilamiz. Davlat Murodov, assalomu alaykum. Hofiz ijodlariga omad. Navoiy viloyati Toshiroboddan salom debdilar.
1: Salomat bo'lsinlar. Toshirobodliklarga salom deymiz.
0: Erkin Bobojonov, assalomu alaykum. Bahodir aka, rahmat. Xonandaga, ijro zo'r, sozandalarga ham rahmat debdilar. Bahrom Abdumajidovga rahmat. Zafarjon Shohimardon soylari ham bo'lsin. Xo'p bo'ladi. Marg'ilondan Fozilxon aka, Bahodirjon, sizni muxlisiz man. 22 yildan beri sizni eshitib boraman, kuzatib boraman. Baraka toping, rahmat o'g'lim debdilar. Rahmat. Fozilxon aka, sog' bo'ling. Anvar aka Ahmedov, zo'r bo'lyapti. Rahmat. Sostavga ham gap yo'q deb qo'yibdilar. Bular doim yoningizdami?
1: Albatta, albatta. Biz qanotlarimiz bilan, ustozlarimiz,
0: bir necha yildan beri
1: shogirdlarimiz
0: ko'z qarashingizdan bilishadi.
1: Albatta.
0: Nima haqda bo'lishini? Fransiyada, Marselda eshityapman, tomosha qilyapman. Yoshlikka qaytdim. Rahmat Hofizga deb yozibdi. Rahmat. Bundan avval ishtirok etgan xonandamiz G'iyos Boytoyev shogirdlari Anvar aka Shavqiyev ham ko'rib turgan ekanlar, tomosha qilib, mana nomimdan salom ayting deb
1: keldi. Rahmat. Mana ham o'sha Anvar akamning dasturlarini ham juda ko'p qayta-qayta tomosha qildim. Juda ham ajoyib. Ustoz G'iyos Boytoyevni kopiyalar desa ham bo'ladi. Turishlari ham, musiqachilari ham havas qildik.
0: Shularga havas qilib, siz ham shunaqa olib keldingiz.
1: Albatta.
0: O'quv qoralarni ko'paytirib, elektronlarni ko'paytirib, zo'r chiqyapti, ko'rsatmasin. Hop, nima ekan bu yerda? Vahob aka Oripov yozibdilar. Efir rostdan ham zo'r ketyapti. Yakasaroydan cho'p qo'ymaslardan. Abduvohob akamiz, rahmat, salomat bo'ling. Ovozlarga gap yo'q. Oxunjon Madinov haqiqiy shogirdlar ekan. Sozandalarga rahmat deyishibdi. Rahim akaga alohida salom ayting debdilar. Xo'p, Azamjon Yo'ldoshib Irkutskdan ko'ryapmiz. Jonli qo'shiq, mazza, yoshlikni eslatyapti. Cheksiz minnatdormiz, rahmat debdilar. Omon bo'ling. Biz sizni yoshlikka qaytarishga davom etamiz. Navbatdagi ijro bilan.
1: Talab qilingandek, seni bugun ko'rmasam bo'lmas.
0: Ye, yashay.
1: Ustozimizning qo'shiqlarini imkon qadar o'xshatishga harakat qilamiz. Xato kamchiliklari bo'lsa, uzr so'raymiz.
0: Rahmat.

0: Sağ bo'ling, salomat bo'ling, omon bo'ling. Vohidjon Ermatov yozibdilar. Tomosha qilmasdan radioni eshitayotgan odam bo'lsa, Oxinjon Madalib aytyapti degan fikrda bo'ladi debdilar. Rahmat ko'z tegmasin, salomat bo'lsin. Bo'sinlar. Mansurov Erkin aka. Ruschada aytadi-yu, adin kadnamudi. Bir xil bo'lyapti. O'tganlarning oxirati obod bo'lsin debdilar. Rahmat. Yozuvlar ko'payib ketdi. Qobil Do'sim, rahmat. Juda mazza qilyapsiz. Ijodlarga omad. Parkentdan Qobiljonman debdilar. Sarvar Nurmurodov, Oxinjon akani tinglagandek bo'ldik. Rahmat debdilar. Abdullaziz aka, Abduazimov. Bahodir Abdullaziz aka, men 103 dan. Rahmat. Zo'r. Oxinda qo'shiqlari zo'r ketyapti debdilar. Xonandamiz Davron Ahmedov tomosha qilayotgan ekanlar.
1: Sağ olsin.
0: Yozyaptilar, biz ham tinglab turibmiz, eshitib turibmiz. Bizning nomimizdan, oilamiz nomidan salom ayting xo'pizga.
1: San'atlariga juda ham e'tiborimiz kuchli, havas qilamiz. Ustoz san'atkor, umrlari uzoq bo'lsin.
0: Davron Ahmedov, keyingi juma sizniki bo'lishi mumkin, tayyorgarlik qilib kelasiz. Xo'p, soatlar bongi.
2: Brain daqiqa.
3: Binoning devor, shift va shu kabi joylariga odatda ganchdan quyib yoki o'yib ishlangan naqsh. Sharafa.
2: Olam 60 soniya ichida.
4: Muzaffar Komilov prezident maslahatchisi etib tayinlandi. O'zbekistondagi dorixonalarda 1.9 milliard so'm asossiz daromad olingani aniqlandi. O'zbekistonda elektr energiyasi iste'moli o'tgan yilga nisbatan 10.8% oshgan. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
2: Xalfana dasturida ustozlar izidan.

0: Mehmonimiz Oxinjon Madaliyev qo'shiqlari El qalbida yashaydi xalqaro ko'rik tanlovi g'olibi xonanda Narzulla Shamsiyev. Juma kuni soat 19:00 da. Tinglang, tomosha qiling, bog'laning.
1: Davom etamiz aziz do'stlar. Narzulla Shamsiyev Oriyat donada Navoiydan tashrif buyurib biz bilan muloqot qilyaptilar. Ustozni yod etib, Oxinjon Madaliyev ijrolari ketma-ket yangrayapti. Yozuvlar juda ham ko'payib ketdi. Ismoil Muzaffarov, assalomu alaykum. Mehmonlarga barchaga xayrli kech. Juda chiroyli ijrolar uchun mazza qilib tomosha qilyapmiz, ko'ryapmiz. Rahmat, sog' bo'linglar debdilar. Mirislom Fayziyev, qo'shni Mir Azam akam bilan mazza qilib tomosha qilyapmiz debdilar. Salomat bo'ling, omon bo'ling. Azamjon Rasulov, rahmat xopiz, zo'r ketyapti, do'stlar bilan eshityapmiz. Rahmat sizga. Marg'ilondagi muxlisingiz Azamjon Rasulov bo'laman.
2: Salomat bo'lsin.
1: Marg'ilonga rahmat, omon bo'lishsin, salomat bo'lishsin. Xo'p, yana ko'p yozuvlar paydo bo'lgan. Ulgurganimcha bu yerda kim ekan, yana Navoiydan salomlarimni yetkazib qo'ying debdilar. Madina Shavqiddinova yozibdilar. Rafiqa opa yozibdilar, ukamga salomlar, omad yor bo'lsin debdilar. Opamizmi?
2: Ha.
1: Oilaviy hozir eshityapti, tomosha qilishi.
2: Albatta, mana shu o'rinda aytib o'tay, hozir Madina deganimiz Shavqiddinova o'zimni kenjada qizim.
1: Ha.
2: Kechagina 9-chi iyul kuni tavallud topgan kuni edi. U muddatdan oldin talaba sertifikatini qo'lga kiritdi.
1: Imtiyoz bilanmi?
2: Maktabni bitirdi. Hozir
1: qizi
2: eng yuqori
1: oltin medal bilan.
2: Yo, oltin medal emas, eng yuqori ballni qo'lga kiritib, oliygohga grant asosida o'qishga kirdi. Kechagina tug'ilgan kuni edi, chin yurakdan tabriklaymiz.
1: Tabriklaymiz. Yoningizda Fayzulla Shavqiddinov qarindoshmi bunga?
2: Ha.
1: Ukasimi?
2: Ha, buni akasi.
1: Ha, ha, ha. U qizimiz akasi, Madina akasi. Ha, ha, ha. Demak, qomi qarindoshlar.
2: Shu yerda mana Rahimjon akamizning qizlarini bugun tug'ilgan kuni ekan.
1: Rahimjon aka Haydarov.
2: Haydarovdan.
1: Ismlari?
2: Hilolaxonni.
1: Hilolaxonni tabriklab qo'yamiz. Rahimjon akamizning qizlarini Oriyat dona radiosi orqali tug'ilgan kunlari muborak bo'lsin.
2: Navoiydagi barcha muxlislarga chin yurakdan minnatdorchilik bildiraman. Sog' bo'lsinlar. Bizni taniganlar, tanimaganlar. Shu borada Qiziltepalik muxlislarga, qarindoshlarga, Toshrobodlik aziz insonlarga rahmat deb qolaman.
1: Rahmat, salomat bo'ling. Juda ko'p yozuvman, ulgurmayman. Muslimaxonga rahmat, Ozodbek Jakbaraliyevga rahmat, yozuvlar uchun rahmat. Bitta qo'ng'iroq olaman, quloqchin yoningizda. Sal past eshitsa yoningizda o'biridigan murvati ham bor. Labiya, assalomu alaykum.
3: Bahodir aka, avvalambor mikrofonlarni sozlamasiga sizga rahmat deyman. Haqiqiy shu konsertda bir tirik jonli ijro tinglayotganda shu safargi mikrofonlar yaxshi zo'r sozlanibdi. Keyin mehmonimiz navozanda yo xonanda yo sozandalar hammalariga Toshkentimizga xush kelibsizlar. Xonadonlarimizga g'oyibona xush kelibsizlar. Rostdan ham o'sha Oxinjon Madaliyev 90-yil kecha bo'lgan ovozlarini tembrini beradi musiqa til bilan aytganda. Savolim shuna iborat ediki, o'sha Oxinjon Madaliyev olamdan o'tganlardan keyin shu 1.5 yil ichida Rahmatilla Yusupov degan bir ko'rinishlari ham o'zlariga o'xshagan shunaqa bir xonandani audiokassetalar chiqib ketdi. Shular hech uchratdingizmi, o'sha ko'rik tanlovida ishtirok etdilarmi ular ham? Keyin bitta iltimos, mayli hozir ijro etolasizmi yo'qmi, repertuaringizga kirgizishingiz juda iltimos qilardim. Shoh Mardonda bodom gullagan, Farg'onada kimon yurib yig'lagan, yig'lar qurib bog'i bahorim degan eski o'sha qo'shiqlar ovozingiz rasali tushar ekan, sizni eshitgan odam Oxinjon Madaliyev kimdir qo'shig'ini qo'yyapti deb o'ylaydi agar shuni aytsangiz. Rahmat, ijodingizga omad.
1: Rahmat, Nargiza, sog' bo'ling. Rahmatilla Yusupov haqida gap ketdi.
2: Rahmatilla Yusupov qadrdon akamiz edi, rahmatli bo'lib qoldi. Uni xabarimiz bor.
1: Yaqinda bo'ldimi shu xabar?
2: Ha, 1 yil qoldi. O'sha ko'rik tanlov jarayonida men o'zimda oldin bularni birinchi o'rinda olsa kerak, men bormasam ham bo'ladi, bormay qo'ya qolay degan o'zimda birinchi berilgan savol bo'ldi. Mendan kuchli aytadigan ustozlarimiz bor, ijodkorlar va xonandalar bor deb o'zimni chetga olgan olib turganimda yonimdagi guruhimizdagi yigitlar, sen shu Oxinjon Madaliyev qo'shiqlarini aytib mana xalqimizga yaxshi bir ozuqa beryapsan, bormasang uyat bo'ladigan fikrda aytganda o'zim faxrlanib o'sha Oxinjon Madaliyev maktabini bir a'zosi sifatida qatnashgandim. U yerda kutgandim, lekin eshitishim bo'yicha o'sha kunlarda ham tobi yo'q bo'lib o'sha ko'rik-tanlovga qatnashmagan ekanligini bildik. Lekin Facebook, internet tarmoqlarida ko'p bora yozishganmiz, suhbatlashganmiz, xabarlashganmiz.
1: Rahmat, so'ragan qo'shiqlarni ham ijodiga kiritganmiz.
2: Albatta, yo'q, uni yaqinda endi uni olib kiramiz.
1: Xo'p. O'zingizga bilib qo'ydingiz, lekin bilasiz, keyingi safarlarda ijro qilib berasiz.
2: Xudo xolisa.
1: Rahmat, salomat bo'ling. Xo'p, davom etamiz. Navbatdagi ijroga o'taylik.
2: Navbatdagi ijromiz ham o'sha ilk 80-chi, 90-chi yillarda eng avj olgan, eng trendda chiqqan qo'shiqlardan bittasi. Ming marta sig'ingan sevgimga bir marta sig'insam yetardi degan qo'shiq.
1: Xo'p, bo'ladi.

barakalla, yashang, salomat bo'ling, omon bo'ling. Yozuvlar ko'p, lekin ulgurishga harakat qilamiz. Ukajonim Narsillo Shamsiyevga omad tilayman. Oxinjon Madalib tirilib kelgandek bo'ldi. Hayajon bosib turibdi, omad debdilar. Xurshid Mamatqulov yozgan ekanlar. Rahmat Xurshid aka, sog' bo'ling. O, gap yo'q, ammo maza qilyapmiz, Iqboliddin Mirzo. Telefon raqam debdilar 71 203 10 65.

0: doim kiraham, lekin ulashga vaqt kam rosa ham. Konsert berish niyatlari bormi debdilar. Konsertda murakkablik tomonlari bor. Agarda bir homiy hamkorlar, ha, bosh bo'lsa, ja xalqlarga o'sik bo'lish shart emas, Turkiston saroyidan boshlasa ham bo'ladi.
1: Unga yaqin o'zimizni qo'shiqlarimiz dunyoga keldi. Shu ustoz Oxinjon Madaliyev qo'shiqlari yo'nalishida mavzulari ham endi asosan sekin
0: harakat qilsak bo'ladi. Ha, balkim 3-4 ta hopizni bir qilib ham yaratsa bo'lsa kerak, ustozni xotirlab degandek.
1: Niyatimiz bor.
0: Ha, qo'ng'iroq. Assalomu alaykum.
2: Alo, assalomu alaykum Bahodirjon.
0: Va alaykum assalom.
2: Kelayotgan oqshom xayrli bo'lsin. Avvalambor sizga rahmat. Bu narsani ham o'zi bo'lmaydi. Dunyo turguncha turing, butun O'zbekiston ahlining ko'nglini olish ham oson emas. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum. Qaysimisiz?
2: Hamda sultandalar, oradan orqali bizning xonadonimizga ham xush kelibsizlar. Narzullo akajon, sizga gap yo'q, ovozlarga gap yo'q, chiroyli, beg'ubor, tiniq. Sizning ijodlaringizga ijobiy barham tilab qolaman. U safar kelganingizda bilsangiz, hozir reklamada ham qo'ydilaringiz. Oxirini qumsal odamlar. O'sha qo'shiqni aytib berishingizni iltimos qilaman, agar iloji bo'lsa.
0: Rahmat, harakat qilamiz, fursatdan o'zimiz rejamiz bor-da, shunga qaraymiz. 1969 Avaz xon akaman, ashaddiy muxlisim Oxinjon Madaliyevni xopizga ming rahmat deb qo'yib debdilar. Xopizga ming rahmat. Salomat bo'lsinlar, omon bo'lsinlar. Qo'ng'iroqdan qo'rqaman, hozir olsam ko'proq gapirib qo'yasizlar, qo'shig'imiz uzilib qolishi mumkin. Marhamat, suv xo'plab olsangiz bo'ladi, imkoniyati bor. Sozandalarga rahmat deb turaman, chalg'itib turaman qolganlarni. Gitarada Fayzullo Azizovga rahmat. Omon bo'lsinlar. Oq qorada Rahimjon aka Haydarovga rahmat. Qizlarini tug'ilgan kunlar bilan tabriklaymiz. Ruslan Sharipga rahmat. Orqa tomondan suvlarni ham berib turibdilar, rahmat. Oq qorada barabanda Fayzullo Shavqiddinov tovushimiz ham qarab turibdi, reverlarni o'chirib yoqib, ba'zida xato ham qilib turibdi. Bo'lib chiqib ketyapti. Rahmat. Doirada Sarvar Nurmurodov alohida o'ziga mikrofon qo'yib olib kelyapti. Unga ham rahmat. Omon bo'lsinlar. Narzulla bu qo'shiqlarni jonlantirib yubordingiz, rahmat sizga deb Hasan akamiz yozgan ekanlar.
1: Rahmat. Endi boyagi savolga ozgina javob berib o'tamiz. O'sha Oxinini qumsal odamlar degan qo'shiqda ilk bora Muzaffar Tursunov ustozimiz aytganlar. Olamdan o'tganlardan keyin Oxinjon Madaliyev keyin mana shu ko'rik-tanlov g'olib bo'lgandan keyin men o'zimga aytishdi, maqsad qilib qo'ydim. Buni aytmasam bo'lmaydi baribir deb. Keyin Ravshan Madumarov qalamiga mansub. Bu Ravshan Madumarov akamiz, shoir akamiz, unutmoq oson emas bizlarni degan qo'shiqlarni yozdi. Keyin akamiz bilan bog'landik va Yolg'onchi qiz degan qo'shiqlar dunyoga keldi. Aldandim degan qo'shiqlarni muallifi Ravshan akamiz. O'kishiga ham sog'lik salomatlik tilaymiz.
0: Baraka toping, rahmat. So'nggi ijro bo'lishi mumkin soatlar bongiga qadar.
1: Agar ruxsat bersangiz, bitta qo'shiq Oxinjon Madaliyev ijro qilganlar ustozimiz. Axir men bittaman yagona yolg'iz, Iqbol Mirzo she'ri bilan ushbu qo'shiq men o'ylaymanki ustozni o'zlariga bag'ishlanadi deb o'ylayman. Biz shogirdlar ming urilsak ham ustozdek bo'la olmaymiz, mingta bo'lsak ham, 100 mingta bo'lsak ham, 500ta bo'lsak ham baribir ustozni dardlarini imkon qadar berishga harakat qilamiz, lekin u inson bitta bo'lgan bitta bo'lib qoladilar.
0: Marhamat, boshladik.
1: Oxinjon Madaliyev o'zlariga bag'ishlangan bitta man qo'shiq. Marhamat.

0: Yashang, rahmat, salomat bo'ling, omon bo'ling. Fursatimiz poyoniga yetdi, ozgina vaqtdan ham o'tib ketib qoldik bir daqiqaga. Kelasi safar ko'proq gaplashamiz, qo'shuvni qisqaroq qilamiz. Aytadigan so'zingiz yo'qmi?
1: Rahmat, ashu oriyadona ijodkorlariga, bosh ma'muriyatiga o'z minnatdorchiligimizni izhor qilamiz. Juda ham bugungi sharoit juda ham zo'r bo'ldi, a'lo darajada bo'ldi. Bitta iltimosimiz bor. Navoiy viloyatida ham shu radiolarda oriyadonani tashkil qilsalar.
0: Xo'p bo'ladi.
1: Juda ham zo'r bo'ladi.
0: Yangi texnikalar xarid qilib, u yerga ham borib o'rnatishimiz kerak bo'ladi.
1: Bizda yangi to'lqin. Viloyatimizda juda ham radioga
0: tinglovchilar ko'p.
1: Tinglovchilarimiz ko'p.
0: Muxlislar ko'p.
1: Muxlislar ko'p.
0: Xo'p bo'ladi. Ijodiy uchrashuvlar tashkil qilsangiz, albatta borib birgalashib konsert dastur o'tkazamiz Navoiyda. Sizning yoningizda bo'lishga harakat qilaman. Sog' bo'ling.
1: Rahmat.
0: Salomat bo'ling.
2: Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi Super Lux tarifi. 7 ta cheksiz xizmat, YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat Donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Prezident farmoni bilan Muzaffar Komilov O'zbekiston Respublikasi prezidentining diniy ma'rifiy masalalar bo'yicha maslahatchisi lavozimiga tayinlandi. Bu haqda prezident matbuot xizmati xabar berdi. Shu munosabat bilan u prezident administratsiyasi diniy ma'rifiy masalalar bo'yicha departamentining boshlig'i lavozimidan ozod etildi. Komilov ilgari O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi rektori, prezidentning jamoat va diniy tashkilotlar bilan hamkorlik masalalari bo'yicha maslahatchisi, din ishlari bo'yicha qo'mita raisining birinchi o'rinbosari va boshqa lavozim larda ishlagan. O'zbekistonda 237 ta dorixonada dori vositalariga belgilangan ustamalardan yuqori narx qo'llanib, iste'molchilardan asossiz ravishda 1.9 milliard so'm undirilishi aniqlandi. Raqobat qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2026-yilning 2-choragida 33 ta ulgurji va 204 ta chakana dorixonada 148 mingdan ortiq holatda huquqbuzarlik qayd etilgan. Natijada asossiz olingan mablag' iste'molchilar foydasiga qayta hisob-kitob qilindi. Qo'mita bu yo'nalishdagi nazorat ishlari davom ettirilayotgan qonunchilik talablarini buzgan dorixonalarga nisbatan choralar ko'rilishi va ularning ro'yxati ochiq e'lon qilib borilishini ma'lum qildi. Energetika vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, 9-iyul kuni soat 21:00 holatida O'zbekistonda elektr energiyasi iste'moli 12621 megavatni tashkil etib, o'tgan yilning shu davriga nisbatan 1231 megavatga yoki 10.8% ga oshgan. Ushbu vaqtda elektr stansiyalarida jami 11921 megavat quvvatda elektr energiyasi ishlab chiqarildi. Yuqori iste'molni qoplash uchun energiya saqlash tizimlaridan ham qo'shimcha quvvat tarmoqqa uzatildi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 10-iyul sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi. 1 AQSh dollari 12012 so'm 21 tiyin, yevro 13731 so'm 16 tiyin va Rossiya rubli 158 so'm 14 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 11-iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, cho'l hududlarda ba'zi joylarda 30-33 darajagacha, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja iliq, kunduzi 38-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Futbol bo'yicha Fransiya milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Didier Deschamps 2026-yilgi jahon chempionatidagi chorak final bosqichi doirasidagi Marokashga qarshi o'yin uchun argentinalik hakamlar brigadasi tayinlanganiga munosabat bildirdi. Uchrashuvni argentinalik hakam Facundo Tello boshqaradi. Uning yordamchilari ham Argentina vakillari bo'ladi. Bu qaror muhokamalarga sabab bo'ldi, chunki Fransiya finalga chiqqan taqdirda Argentinaga qarshi o'ynashi mumkin. Biz buni boricha qabul qilishimiz kerak. Men hakamlarga ishonaman. Bizning raqibimiz hakamlar emas, Marokash. Umid qilamanki, bizning o'yinimizdagi hakamlar ham janob Letexiyadek yaxshi ishlashadi, dedi Desham. Ma'lumot o'rnida Fransiya Marokash uchrashuvi Toshkent vaqti bilan 10-iyulga o'tar kechasi tungi soat 1:00 da boshlanadi. Arlen Chuamini Real bilan shartnomasini uzaytiradi. Madrid klubi va fransiyalik yarim himoyachi yangi shartnoma imzolash bo'yicha kelishuvga erishgan. Insider Fabrizio Romanoning ma'lum qilishicha, yangi bitim 2031 yilgacha amal qiladi. Ayni paytda 26 yoshli futbolchining qaymoq ranglilar bilan amaldagi shartnomasi 2028 yilgacha mo'ljallangan. Chuamini La Liganing o'tgan mavsumida 33 ta bahsda maydonga tushib, bitta gol urdi.

0: Orya Dono'da reklama.
1: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
3: Wow! Berk texnikalarda 60 soniyada olib keting. Lucky Sapphire CA Store'da. Aksiyaga 3 avgustgacha ulgurib qoling. CA Store'dan bir konditsionerni xarid qiling va Berk texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xarid natijasiga 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
4: CA Store.
5: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Brain daqiqa.
1: Tuproqni urib, zichlash uchun ishlatiladigan tagi tekis dastali og'ir g'ola. Shibba.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: 13-17 iyul kunlari O'zbekiston hududiga janub tomondan juda issiq havo oqimlari kirib kelishi kutilmoqda. Bu haqda O'zgidromet ma'lum qildi. Ma'lum qilinishicha, eng issiq kunlarda respublika hududining katta qismida havo harorati 41-43 darajagacha ko'tariladi. Shimoliy, janubiy va cho'l hududlarida esa harorat 44-46 darajagacha yetishi mumkin. Shuningdek, ayrim joylarda shamol tezligi sekundiga 13-18 metrgacha kuchayishi, ba'zi hududlarda esa chang to'zonlari kuzatilishi prognoz qilinmoqda.

0: Gloria Donode reklama.
1: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling. Va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil CAStore.uz.
2: CA Store.
3: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: Tırnama. Tırnama azizim. Yupqalashib bormoqda ko'ksim. Uning ostidagi yurakni faqat o'zim ko'rmoq istayman. O'zim.

0: donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Dunyo ishlarining barchasi sabablarga bog'liqdir. Biroq bu sabablarning o'zi natijani yuzaga keltirmaydi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.
1: Bir zamonlar kishilarini to'ylarini o'tkazib yuradigan, dastonlar aytadigan bir baxshi yigit bo'lgan ekan. O'sha yigit tog'ni bu tomoniga o'tib bir odamni to'yini o'tkazib o'z yurtiga qaytib kelyatsa, tog'ni bu tomonida cho'ldan kelayotgan bir karvonga ko'zi tushibdi. Karvon boshini to'xtatib so'ray boshlabdi. Bu tuyalarini ustida qizlar doira cholib ashula aytib kelyapti. Yigitlar oldida shirakayf ot o'ynatib kelishyapti. Qayoqqa ketyapsizlar deb so'rabdi. Shunda karvon boshi yigitga javob qildi. Biz falon qishloqdan falonchini qizini kelin qilib tog'ni bu tomoniga olib ketyapmiz debdi. Shu payt yigit bilibdiki, o'zi ahdi paymon qilgan qizni o'sha karvonda kelin qilib olib ketishayotgan ekan. Qiz ham tuyani ustida o'tirib, qizlarni orasidan bu yigit va karvon boshini savol javobini eshitib yig'lab turganini yigit ko'rib qopti. Shunda yigit qizga qarab, peshonangga yozganidan ayrilma yor, jonim chiqar qo'shiq aytsam qayr.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 21.

0: Efirda dolzarb mavzu tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Respublikamizdagi qariyb 5 millionga yaqin avtotransport vositalarining 100 mingtasi nosoz holatda bo'lib, ular shaharlardagi jami zararli tashlamalarning 63% ga sabab bo'lmoqda. Shu bilan birga bitta eski avtomobil utilizatsiya qilinganda, uning vazniga qarab tonnalab metal va plastikdan tashqari 50 kilogrammgacha xavfli qattiq chiqindilar ham ajralib chiqadi. Shu sababli ekologik barqarorlikni ta'minlash hamda avtomobillar parkini yangilab borish maqsadida maxsus me'yoriy huquqiy hujjat loyihasi ishlab chiqilgan. Loyiha haqida chiqindilarni boshqarish va sirkular iqtisodiyotni rivojlantirish agentligining chiqindilar hisobini yuritish va utilizatsiyasini tashkil etish boshqarmasi boshlig'i Umarjon Abdullayev shunday dedi.
1: Qaror loyihasi hozir dastlabki bosqichda vazirlik idoralarida muhokamadan o'tkazilib va jamoatchilik muhokamasiga qo'yilib, 3 hafta davomida jamoatchilik muhokamasidan o'tkazildi va shu muhokamalardan o'tkazish davrida bu juda ko'p takliflar, e'tirozlar va o'ziga xos mulohazalar kelib tushdi. Portallar orqali, qisqa raqamli kol markazlarimizga tushgan murojaatlar orqali, ijtimoiy tarmoqlar orqali biz qaror loyihasini ishlab chiqayotgan mutaxassislar, konsultantlar bilan birgalikda barcha shu kelgan taklif, mulohazalar, e'tirozlar o'rganib chiqilib turib, qaror loyihasiga muhim asosiy o'zgartirishlarni, qo'shimchalarni kiritdik. Ikkita asosiy masalasi, birinchisi transport vositasini utilizatsiya qilishni 30 yillik cheklovlarini, ya'ni ularga qo'yilgan kompensatsiya miqdorlarini olib tashlash va ikkinchisi esa utilizatsiyaga topshirilayotgan transport vositasini egasi va transport vositasini utilizatsiya qiluvchi o'rtasida bozor mexanizmlar asosida, ya'ni ikkalasini xohishiga ko'ra utilizatsiya ishlarini tashkil etish.
0: Ya'ni ishlab chiqarilganiga 30 yil va undan ortiq bo'lgan avtotransport vositalari egalarining har yili bazaviy hisoblash miqdorining 30 barobari hajmida ekologik kompensatsiya to'lashi haqidagi band loyihadan butunlay chiqarib tashlanmoqda. Hukumat ma'murchilik va majburlash o'rniga aholini iqtisodiy rag'batlantiruvchi bozor mexanizmlariga e'tibor qaratmoqda. Yangi tartibga ko'ra mamlakatimizda ochiq va shaffof tenderlar asosida bir-biridan mustaqil avtomobillarni baholash hamda qayta ishlash korxonalari tarmog'i yaratiladi. Eski avtotransport vositalari bozor qiymatida adolatli baholanadi. Hatto harakati cheklangan nosoz mashinalarni ham mutaxassislar joyiga chiqqan holda ko'rikdan o'tkazadi. Umarjon Abdullayevning ma'lum qilishicha,
1: transport vositasining egasi o'zini foydalanilgan transport vositasini agar utilizatsiyaga topshirish niyati bo'lsa, u elektron platforma portali yaratiladi. O'sha elektron platforma orqali onlayn baholovchiga murojaat qiladi. Bu tizim orqali biz baholovchi korxonani ham, utilizatsiya qilish korxonasini ham alohida mustaqil korxona sifatida bir-biriga bog'liq bo'lmagan holda hamda ularni elektron platforma orqali onlayn shaffof tarzda talab olish masalasini qo'yganmiz. Baholovchi topshirilgan transport vositasini bozor narxlari asosida baholaydi va elektron platforma orqali baholash natijalarini transport vositasi egasiga yuboradi. Ikkinchi bosqichda transport vositasining egasi endi uni utilizatsiyaga topshirish uchun utilizatsiya korxonasiga, ya'ni operatorga murojaat qiladi va baholash natijalarini transport vositasini taqdim etadi. Topshirgan transport vositasi uchun baholash ma'lumotida ko'rsatilgan miqdorda pul mablag'larini olishi mumkin yoki shu mablag'lar ko'rsatilgan voucher olishi mumkin.
0: Muhim jihati shundaki, fuqarolar ushbu voucherlardan rasmiy dilerlar orqali yangi avtomobil sotib olishda boshlang'ich to'lov sifatida foydalanishlari mumkin bo'ladi. Bunda yangi avtomobil narxidan voucher qiymati chegirib tashlanadi. Qolgan summani esa 2 yildan 7 yilgacha bo'lgan muddatda mutlaqo foizsiz bo'lib-bo'lib to'lash imkoniyati yaratilishi ko'zda tutilmoqda. Agar fuqaro berilgan voucherdan foydalanmaslikka qaror qilsa, uning qiymatini 1 oy ichida naqd pul shaklida qaytarib olish huquqiga ega bo'ladi. Shu bilan birga jarayon davomida baholovchi va avtomobil utilizatsiyasi bilan shug'ullanuvchi operatorlarning xizmat ko'rsatish xarajatlarining bir qismi belgilangan hisob-kitoblar asosida utilizatsiya yig'imi mablag'lari hisobidan qoplab beriladi. Siz Oriya Donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 10-iyul sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi. 1 AQSh dollari 12012 so'm 21 tiyin, yevro 13731 so'm 16 tiyin va Rossiya rubli 158 so'm 14 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 11-iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, cho'l hududlarda ba'zi joylarda 30-33 darajagacha, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja iliq, kunduzi 38-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Dono radiosi taqdim etadi. Seshanbadan yakshanbaga qadar soat 21:10 bolajonlar uchun ertaklar vaqti. Ertaklar vaqti. Ibratli, qiziqarli sarguzasht va hikoyalar jajji tinglovchilarimiz uchun.
1: Bugun yangi qissa o'qib beramiz.
2: Oppoq sabzi.

0: sariq sabzilar orasida bittigina oppoq tusli sabzi o'sardi. U o'zining hech kimga o'xshamaganidan juda ham kekkayib ketgandi. Oq sabzi o'zining oq suyak aslzoda ekanligini, hamma unga qulluq qilib turishi kerakligini aytishdan hech ham charchamas edi. Sariq sabzilar uning ustidan kulishar va mazahlab har gapiga "Qop bo'ladi xo'jayin" deb qo'yishardi. O'zini mazahlashayotganini tushunmagan oq sabzi esa bu gaplardan erkalanib, shinib, semirib, etti xuddi yog'ochdek qattiqlashib boraverardi. Kuz keldi. Beka sabzilarni yig'ishtirib oldi. U sariq sabzilarning orasidagi o'zagi yog'ochlashib ketgan oq sabzini ko'rib ajablandi.
1: "Iye,
0: qashak sabzi nima qilyapti bu yerda?" Beka oq sabzini qo'ylarning oxiriga tashladi. Sariq sabzilardan esa mazali palov pishirib, bolajonlari bilan birga mazza qilib yeb olishdi. Qissadan qissa shuki aziz bolajonlar. Bahoni siz o'zingizga yuqori berishdan avval atrofingizdagilarni sizga bo'lgan munosabatlarga e'tiborliroq bo'ling. Maqtanchoqlik hech kimga yoqmaydi. Sizga hurmat bilan munosabatda bo'lishlari uchun o'sha hurmatga yaxshiligingiz bilan erishishingiz kerak. Ana endi yotib uxlang.

0: olam 60 soniya ichida.
1: Kavkaz musulmonlari idorasi raisi el-yurt hurmati ordeni bilan taqdirlandi. Sardor Umurzoqov strategik rivojlanish agentligi direktori etib tayinlandi. Qoraqalpog'istonda aqlli shaharlar barpo etiladi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
2: Har bir xalqni tarixini yulduzlar yoritadi. Bizning osmonimiz esa allomalar nuriga to'la. Buyuk allomalar dasturi sizni Beruniy kashf etgan olam sirlaridan tortib, Ibn Sinoning aqlni lol qoldiruvchi ilmiy merosigacha, Ulug'bekning yulduzlarga bitgan taqdiridan Navoiy tafakkurining teran ma'naviy sayohatigacha chorlaydi. Ularning ilmida hikmat, hayotida saboq, merosida esa yo'l bor. Tinglang, o'ylang, faxrlaning. Buyuk allomalar juma va dushanba kunlari 15:10 hamda 21:30 da Oriyat dono radiosida.
3: Hoja Bahouddin Naqshband. Bahouddin Naqshband vali inson, ulug' ruhoniy murabbiy, ko'pdan ko'p pokiza xislatli odamlarni tarbiyalagan, yangi silsilani vujudga keltirgan zot. Shunga qaramay, nihoyatda kamtarona hayot kechirgan. Taqvo, halollik, haqgo'ylik, adolat peshalikda namuna bo'lganlar. O'zlariga tegishli yerda dehqonchilik qilib, ba'zi ota kasb kimxobga naqsh solib, luqmai halol bilan ro'zg'or o'tkazgan. Bitta sigirimiz bor edi, deb esladi u kishi. O'zim boqardim va o'zim sog'ar edim. Bahouddin Naqshband nazru niyoz qabul qilmaganlar. Aksincha, o'z ro'zg'orlaridan ortib qolsa, boshqa muhtojlarga berganlar. Qasr Orifon o'ziga xos xonakohga aylanib, Bahouddin Naqshband shu yerda murid tarbiyalash bilan shug'ullanganlar. U kishi atrofiga qalbi toza, ilohiy ilmlarni puxta egallagan, ma'rifat nuriga tashna odamlar yig'ilgan bo'lib, ilohiy haqiqatlarni kashf etish uchun suhbatlashardilar. Naqshbandiya tariqatining asosiy tarbiya usuli suhbat. Suhbatning foydasi ko'p, deydi Bahouddin Naqshband. Chunki suhbat orqali inson qalbiga kirib borish mumkin. Boshqa tariqatlardagi chilla o'tirish, zikri jahriyani Bahouddin hazratlari xush ko'rmaganlar. Chunki chilla o'tirish xilvatnishinlik, ya'ni odamlardan uzoqlashish, o'zini ko'z-ko'z qilish va vasvasaga berilishdir. Suhbat Naqshbandiyaning bosh shiori. Xilvat dar anjuman. Ya'ni odamlar ichra xilvatda bo'lishga mos edi. Alloh yodini dilda saqlash, bandalikni bir nafas unutmaslik, hamma vaqt, hamma yerda istagan sharoitda o'zini ogoh deb bilish, qalbda Alloh nomlarini naqshlash ulug' fazilatdir. Dilbayoru dastbakor shoiri ham aynan shuni taqozo etar edi. Alloh qalbingda bo'lsin. Qo'ling ishda. Ya'ni dunyoni ham, oxiratni ham unutma. Xuddi shu ma'noda Hojigon tariqatining boshqa qoidalari, chinonchi safar dar vatan, xush dardam, nazar dar qadam kabi qudsiy talablar botinni poklash, botinan Allohni sevish va shariat yo'lidan chekinmaslikni chuqurroq anglash, mustahkamlashga yordam berib kelgan. Bahouddin Naqshband hazratlari birinchi navbatda amaliy ishlar bilan shug'ullangan murabbiy shayx bo'lgan. Ammo ul zotning hojigon tariqati qoidalarini nazariy jihatdan boyitgan fikr mulohazalari ham ko'p. Bu haqda manbalarda ma'lumotlar ancha. Ayrim tadqiqotchilar hayotnoma, dalil ul oshiqin, avrot nomli asarlarni u kishiga nisbatan beradilar. Biroq bu asarlar unchalik tarqalmagan. Naqshbandiya tariqatiga oid quyidagi qoidalar kelib chiqadi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam sunnati, shariat ahkomlaridan chetga chiqmaslik. Shu ma'noda zikri jahriya emas, zikri xufiyani ixtiyor etish. Ya'ni ma inkor namekunim, ammo inkor namekunim. Tarbiyada botinni poklash va ruhoniy kamolotga asosiy e'tiborni qaratish. Shu ma'noda xilvatnishinlik, uzlatni tark etib, jamiyat ichida bo'lib, Allohni dilda saqlash, zikrni qalb bilan ado etishga erishish. Shundan kelib chiqib, orifona suhbatlar, muroqaba, istig'roq, ya'ni g'arq bo'lish kabi usullardan keng foydalanish. Muridlarning ixlosini sinab ko'rish. Sufi o'z-o'zini nazorat qilib borishi, kirib chiqayotgan nafasi, faoliyati, umri nimaga sarflanayotganini hisoblab, o'zini ogohlik bilan rostlab borishi darkor. Botinga safar qilish orqali nafsni tarbiyalash, insoniylik xislatlarini ko'paytirib borishga erishish. Faqirlik va tavozini o'z axloq qoidasiga aylantirish. Faqirlik gadolik yoki o'ta qashshoqlik emas, balki moli davlatga ega bo'lsa ham o'zini xudo talabgori, bu dunyoda hech narsaga ega emas deb bilish. Xoksorlikning namunasini ko'rsatish. Faqirlikning birinchi sharti nafsni badnom etish va har lahzada tabiiy vujudni kafolatlab turishdir. Faqirlik va shu ma'noda ham axloqiy sifat, ham martaba va maqomdir. Faqir maqomiga yetish uchun jism fano shulasiga yashiringan, ya'ni Alisher Navoiy bo'lishi, qalb Alloh ishqi va jazbasi bilan to'lib toshishi lozim. Kishi xush xulqi, najib sifatlari bilan fazlu kamolot va kashfu karomat sohibiga aylanadi. Sufi mol-mulki bor yo'qligiga qaramay, Alloh nazdida faqir va haqirdir. Ham shu bois buyukdir, azizdir, sevimlidir. Shu aqidadan kelib chiqib, Naqshbandiylar taxtga o'tirib ham, mansab, amal egasi bo'lib ham darvish bo'lishi mumkin, deydilar. Jumladan demak, Husayn Bayqaro, Jomi va Navoiy nazarida ham shoh, ham darvish, ya'ni qalban darvish odamdir. Hazrati Bahouddin Naqshbandning qarashlarini ifodalovchi hikmatli so'zlardan yana ba'zi misollar keltiramiz. O'z nafslaringizni yomonlab taqqir etib turing. Chunki kimki Haq subhanallohu va taolo inoyati birla o'z nafsini yomon deb tanigan bo'lsa, bu amal uning uchun osondir. Iymon qalbni Allohdan boshqa o'ziga rom etuvchi foydali va foydasiz narsalardan uzib, haqqa bog'lashdir. anjumanda xilvat, ya'ni zohir yuzidan xalq bilan va botin tarafdan Haq subhanallohu taolo bilan bo'lmoqdir. Bandalik xojalik bilan to'g'ri kelmas. Biz qul va xizmatkor tutmadik. Elni yukini yengillashtiring. Elga yuk bo'lmang. Bahouddin Naqshband tariqati osoyishta va chin ma'nodagi ma'rifiy tariqatdir. Naqshband hazratlari muloyim tabiat, rahimdil odam bo'lganlar va shunday odamlarni yaxshi ko'rganlar. Uzotning o'g'itlaridan, dilozordan Xudo bezor. Barcha mu'minlarga, hatto kofirlarga ham rahimdil bo'ling. Chumoliga ham azor bermang. Pirlari hazrati Amir Kulolning mana bu so'zini takrorlab yurardilar. Mayozor Moru mayozor kas, rahi rastakoru hamin astubas. Ya'ni chumoliga ham, odamga ham azor berma. Najot yo'li shudir. Bahouddin Naqshband ta'limoti katta ijtimoiy ta'sirga ega edi. Xudo oldida barcha barobar. Shohu gado deb ajratish bo'lmas, deridilar. Bu turli ijtimoiy tabaqalar, turli millat va qavmlarni birlashtirishga qaratilgan bo'lib, ajrimachilik va siyosiy to'qnashuvlarning oldini olishga yordam bergan. Naqshband butun umr ilm istab, ilm o'rganish, jahldan uzoq turishni nasihat qildilar. U kishining muridlari hammasi muayyan kasb egasi bo'lgan. Kasb bilan halol luqma topib yeyish talab qilingan. Kamtarinlik ulug'lanib, turli kiyimlar kiyib, o'zini ko'z-ko'z qilish, sufiyman deb iddao qilish, kerilish katta nuqson deb qaralgan. Mana shu jihatlari bilan ham Naqshbandiya ta'limoti obro' e'tibor qozongan. Hoji Bahouddin Naqshbandning shayxlik davrlaridagi muhim voqealardan biri hajga borishlaridir. Ul zot hajga ikkinchi marta hajga borganlari vafotlariga yaqin sanada 790 milodiy 1388 yilda sodir bo'lgan. Shundan keyin Hoji Bahouddin Naqshband Buxoroga qaytib, umrlarining oxiriga qadar Kasri Orifonda umr guzaronlik qiladilar. Haj ziyoratidan qaytgan Hoji Bahouddin Naqshband kasal bo'ladilar va vafotlarining yaqinligini bilib, muridlariga o'zlardan keyin ma'naviy o'rinbosar sifatida Hoji Muhabbat Porsoni qoldirishlarini ta'kidlaydilar. Hoji Bahouddin Naqshband umrlarining oxirida o'limni ko'p yodga ola boshlaganlar. Xastaliklari avj olgach, bir karvon saroyiga boradilar. Xastaligining oxirigacha karvon saroyining kichik bir xonasida qoladilar. Yonlarda faqat saralangan muridlari bor edi. Kunlardan bir kun yotoqlarda uzundan uzun duo qiladilar. Alauddin Attor esa hazratning boshlarida Yosin surasini qiroat etar edi. Sura yarmiga yetganda Hoji Bahouddin Naqshband bu dunyodan ko'z yumdilar. Foniy dunyodan boqiy dunyoga rihlat qilganlari Hijriy 791 yil milodiy 1389 yilning 1 martida dushanba kuni kechasi edi. Milodiy taqvim hisobida 71 yoshni to'ldirganlar. Hoji Bahouddin Naqshband muridlariga qasri orifondagi bog'lariga ishora etib, bizning qabrimiz mana shu yer bo'ladi deb vasiyat etganlar. Muridlar vafotlardan keyin hazratni aytgan bog'lariga dafn etdilar. Janozalarda Rumining muflisonim omada dar kuyitu shanan lilloh az jamoli ruitu bayt o'qiladi. Buning ma'nosi sizning huzuringizga kelgan muflis va sufiylaringiz xudoning roziligi uchun jamolingizdan bir marhamat tilaymiz. Qabrlarning atrofida vaqt o'tishi bilan masjid, madrasa, xonaqoh, musofirxona kabi imoratlar qurilib, katta bir majmua holiga keltirilgan edi. 12-chi asrda diniy bilimlar va shariat ulamolarining markazi hisoblangan Buxoro sharifda Abdulxoliq G'ijduvoniy asos solgan Hojagon tariqati o'sha davr va mintaqaning madaniyatiga uyg'un tarzda shakllandi. Abdulxoliq G'ijduvoniy o'z tariqatida jahri zikr, samo va xilvatga keng o'rin bermay, yangicha uslub qo'llaydi. U o'z muridlariga fiqh va hadis ilmini o'rgan, johil sufiylardan yiroq bo'l, moling fiqh kitoblari bo'lsin. Seni maqtasalar g'ururlanma, malomat qilsalar ranjima, insonlardan hech narsa ta'ma qilma. Futuvat ahlidan bo'l va Haq Taolo senga nima bersa, xalqqa ihson qil deya nasihat qilgan edi. Va Hoji Bahouddin Naqshband Abdulxoliq G'ijduvoniyning haqiqiy shogirdlari bo'ldi. Toshkent davlat Sharqshunoslik instituti huzuridagi Sharq qo'lyozmalar markazi katta ilmiy xodimi izlanuvchi Komiljon Rahimov.
4: FM 106.5 Pori 5.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Nodonlik bir ishning xato ekanini bila turib, jaholat bilan ish ko'rishdir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Reklama. Uztelekomdan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelekom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 1-chi xalqaro islom sivilizatsiyasi forumi doirasida O'zbekistonga tashrif buyurgan Kavkaz musulmonlari idorasi raisi Shayxul Islom Alloh shukr Poshozodani qabul qildi. Uchrashuvda millatlararo totuvlik, diniy bag'rikenglik, yoshlar tarbiyasi hamda madaniy-ma'rifiy hamkorlikni rivojlantirish masalalari muhokama qilindi. Shuningdek, islomning insonparvarlik g'oyalarini yoshlarga yetkazishda raqamli platformalar va interaktiv ta'lim vositalaridan foydalanish muhimligi ta'kidlandi. Suhbat yakunida Alloh shukr Poshozodani Zoda musulmon dunyosi ilm faniga qo'shgan hissasi uchun O'zbekistonning el yurt hurmati ordeni bilan taqdirlandi. Prezident farmoni bilan Sardor Umurzoqov O'zbekiston Respublikasi prezidenti huzuridagi strategik rivojlanish va islohotlar agentligi direktori lavozimiga tayinlandi va shu munosabat bilan O'zbekiston Respublikasi prezidentining strategik rivojlanish bo'yicha maslahatchisi lavozimidan ozod etildi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining strategik rivojlanish bo'yicha maslahatchisi lavozimi tugatildi. Abdulla Abduqodirov boshqa ishga o'tishi munosabati bilan prezident huzuridagi strategik rivojlanish va islohotlar agentligi direktori vazifasini bajaruvchi lavozimidan ozod etildi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi raisi Farhod Ermonov va O'zbekistonning Pokistondagi elchisi Alisher To'xtayev Lahor shahrida HRL Group rahbariyati bilan investitsiyaviy hamkorlik istiqbollarini muhokama qildi. Uchrashuvda Xo'jaylidagi yoshlar shaharchasida IT park, data center va smart city loyihalarini amalga oshirish, raqamli infratuzilmani rivojlantirish masalalari ko'rib chiqildi. HRL Group Nukusdagi IT park loyihasi tayyor ekani va uni amalga oshirishga tayyorligini bildirdi. Muzokaralar yakunida tomonlar investitsiyaviy loyihalar bo'yicha yo'l xaritasini ishlab chiqishga kelishib oldi. Shuningdek, kompaniya mutaxassislari yaqin vaqtda Qoraqalpog'istonga tashrif buyurib, texnik va tijorat takliflarini taqdim etadi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 10 iyul sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi. 1 AQSh dollari 12012 so'm 21 tiyin, yevro 13731 so'm 16 tiyin va Rossiya rubli 158 so'm 14 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 11 iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, cho'l hududlarda ba'zi joylarda 30-33 darajagacha, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja iliq, kunduzi 38-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Ispaniya va Belgiya bugun jahon chempionatida chorak finalda yarim final yo'llanmasi uchun o'zaro kuch sinashadi. Ispaniya turnir davomida mustahkam himoyasi va barqaror o'yini bilan ajralib turgan bo'lsa, Belgiya sermahsul hujumi bilan raqiblarga jiddiy muammo tug'dirmoqda. Murosasiz kechishi kutilayotgan bahsda har bir xato jamoalar taqdiriga ta'sir qilishi mumkin. G'olib jamoa jahon chempionati yarim finalga yo'l oladi va u bosqichda Fransiya bilan o'zaro raqobatga kirishadi. Ma'lumot uchun, mazkur uchrashuv tungi soat 00:00 da start oladi. Katta dubulg'a turkumiga kiruvchi Wimbledon turniri ayollar yakkalik bahslarida 2009 yildan buyon ilk bor finalda bir mamlakat vakillari o'zaro raqobat olib boradigan bo'ldi. Yarim finalda chexiyalik Karolina Muxova Coco Gauffni, Linda Noskova esa Marta Kostyukni mag'lub etib, bosh sovrin uchun kurashish huquqini qo'lga kiritdi. Final 11 iyul kuni o'tkaziladi. Har ikki tennischi uchun bu ilk katta dubulg'a chempionligi bo'lishi mumkin. Wimbledon finalda bir Yevropa davlati vakillari oxirgi marta 1961 yilda to'qnash kelgan edi.

İstoriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 23.

Reklam. Uztelecom'dan butun oyla uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 1.

0: Reklama. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi Super Lux tarifa. 7 ta cheksiz xizmat. YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 5.